0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, slavă Domnului că nu mai, adică mă uit la dumneavoastră, că mă uit la mine și registrez și nu mă uit la televiziunile franțuzești, ci este o nebunie cu canicul, nu mai pot. Canicul de dimineață până seara, tipe, coțofene, nu știu, un chiloz de baie care se duc și iau interviuri la coțofene tot în chiloz de baie, dezbateri de dimineața până seara, de ce-i cald? Da, că așa vrea Dumnezeu. De ce-i cald? Și bună, am înțeles, eu sunt din Găgejdeal și slavă Domnului, cum să zic, niciodată nu mi-am pus problema când mă lua mai mici să sap, să muncesc pe căldura aia, nu știu când dădea pălărie, da? M-am întrebat eu, dacă e canicul și că trebuie să... Păi, mă, vai de mine, e canicul bun și asta de Dumnezeu. Băi, ce... emisiune, să bem apă, să avem grijă, să o dezbatere între... Auzi, o dezbatere tipică, nu ce manifestări au ei culturale și dacă să se interzică sau nu alcoolul, să aducem, nu dacă v-am povestit pistul, ci ca o soluție. Este o proscuie, este o proscuie aerocondiționat, că este în francezi, este o bine cu cine, cu Diderot, cu Macron, cu Versailles, au Versailles, da? Și zice, domnule, zice, nu, ori trebuie să punem ventilatoare la școală sau să le suspendăm, le-au suspendat, și să vină copiii cu pistol cu apă. Toate burtierele sunt că trenurile se suspendă deoarece consumă prea mult aer condiționat, prea multă energie. Păi sunt de acord. Vedeți dumneavoastră cât de... Dacă mă înțelegeți, așa că și eu așa filozof, cât de la Găgejdeal. Și cum să zic, cât de vulnerabil este omul de azi, modern. Auleu, e canichiul, trebuie să ia apă, trebuie să stea să facă... Nu știu. Dar încă o dată, slavă Domnului, am ajuns la 78 de ani, dar nu mi-am pus problema când eram copil, că e canicul, auleu, și de ce? Că era cald, mă rog, asta era, veni vara, era cald, venea iar, era frig. Bun. Deci, stimați telespectatori, din nou țin să precizez că nu mă interesează nimic din această bătălie între tefeliști. Însă, deci, din acest punct de vedere, astăzi, însă, mă uit, chiar Dani Sabin, la spectacolul din România. Și hai să vedem, să le luăm la rând. Astăzi a avut loc congresul PNL. Toată lumea spune ce mare succes a avut Ilie Bolojan pentru că a pus mâna pe putere în partid. Nu e adevărat. Ilie Bolojan a fost, de când a fost el interimar, puternic. Toți cei mulți din PNL se plângeau că el nu ținea cont de ei. Adică nu văd, adică a trebuit să modifice statutul ca să fie puternic? Nu, e puternic în continuare. Da? Bun. Doi. Acest partid a fost de o jălnicie fără margine. Să vii tu cu congresul PNL, modern, vreau să modernizez România, sigur este congresul lui Curădăcin. Congresul Curului, să mă ierte, că așa e Curădăcin. Bun. Bă, să tu ești Ilie Bolojan, idolul Liceanu, idolul lui ăsta, tefelista matusalenică, Ana Blondiana, și liderul lui Mândruță, și lui Bărbuță, și lui Biluță, și alți Uță, ca să nu mai zic și alți Uță, sunt mulți, și să faci un congres în care să vină trei fosile. Trei fosile. Se numește, nu, trei cum să zic, oameni care, eu îi credeam, ieșit din joc. Deci, Ludovic Orban, Stolojan, care a luat misiunea de numărătoare a voturilor, Doamne, mai că Doamne, și Blaga. Aseară v-am povestit că cu acest prilej Ilie Bolojan folosește tehnica sau expresia lui Isus cu lazăre. Deci găsește fosile și fosilele se trezesc și mișcă. Lasconi. Doamne, aia, Monica Macovei a făcut un accident, a mințit. L-a lovit pe unul, l-a nenorocit pe toată viața. Și deodată se trezește Monica Macovei din Lazăreum. Astăzi, ia să vedem imaginea sinistră a celor trei.
2: Bine v-am găsit, dragi liberali! După 5 ani mă întorc acasă. Chiar dacă astăzi sunt doar invitat, sunt convins că mă veți vrea alături de voi, pentru că vreau și eu să-mi aduc modesta contribuție la ceea ce poate face bun pentru România, Partidul Național Liberal, cu Ilie Bolojan și cu echipa lui.
3: Mulțumesc, domnule președinte al Partidului Național Liberal, stimați participanți la Congresul Partidului Extraordinar al Partidului Național Liberal. Trebuie să fim mândri că în îndelungata existență a Partidului Național Liberal, Partidul Național Liberal a promovat și a acționat cu consecvență pentru dezvoltarea, modernizarea României. Și ne dorim cu toții.
4: Domnule președinte Bolojan, domnilor președinți, dragi colegi, dragi invitați, aș vrea să fiu de la început foarte clar. Noi nu am organizat astăzi acest congres pentru o persoană. Nu l-am organizat nici împotriva alte persoane. Nici pentru a gâdila orgoliul cuiva. L-am organizat pentru că de câtva timp Partidul Național Liberal este sub asediu. Ăsta este adevărul.
1: Stimați telespectatori, să te numești Congresul Partidului Reformist, Congresul Partidului Viitorului și să nu aduci și să mi-l aduci pe Vasile Blaga. Lasă-vă să spun Vasile Blaga. Dom'le, Vasile Blaga a fost în PD omul de serviciu al lui Băsescu. Milițianul este și, cred că e și milițian, mă țin, a lucrat pe la Vama, da? El, dintre toți pediștii care s-au unit cu peneliștii și acum poți vorbea de noi liberali, Blaga liberal, Blaga, este un milițian de 2 lei, un milițian. Deci Partidul Democrat a avut totuși, pe vremea lui Băsescu, nu mai spun pe vremea lui Pete Roman, niște personalități. Nu știu, chiar Boc, chiar Elena Udă. Putea să vină dintre toate aceste personalități, Blaga era ăla care se ocupa de spălatul WC-urilor la sediu, el era milițianul, da? Un tip mărginit total, ca și acum, un mărginit total, total. Însă ca mărginit era bun, era ca la viziti, bă, arendaș era, îi dădea și spunea, bă, să scupă, fii atent aici, îmi o aduci mâine cu camioanele 1000 de inși. Și să vină să vorbească de PNL al lui Brăteanu. Uitați-vă, mă, la Vasile Blaga și Ionel Brăteanu. Doamne, mai. După asta, domnul Stolojan, are toată stima mea. L-am apreciat când a fost premier. A fost la o emisiune mai... N-ai unul departe și l-am apreciat. Mă, să vii tu. Da? Deci, cum să zic, vedeta, patriarhul, și tu să te apuci să Te ocupi de numărătoarea voturilor. Ce mă telespectator, imaginați-vă că cei de la evenimentul zilei, nu știu, au așa o mare, un congres, așa. Și mă rog, din prostie, mă cheamă pe mine să zic ceva. Dar numai că mă cheamă, ci mă pune Dan Andronic să număr voturile. Păi că și cum ar fi pune să mătur paharele, să le spăl. Băi, băi, Doamne! Orban. Bă, Orban este de fiecare dată când îl văd pe Tilișcă, am imaginea unui tip care e pătat pe costum. Este cel azbierat, exact cum a zbierat și atunci, da? Mai ține, cine e generalul? După asta, domnul acesta, Claus Ioan, s-a dat un șut în câte puncte. Și a făcut el pe acolo, foarte drepte, un rahat. Nu a intrat în Parlament nimic. A venit Nicușor Dan, l-a recuperat. Când a ajuns la Nicușor Dan, scroafa s-a urcat în copac. A început, era el președinte și l-a dat afară. După ce l-a dat afară, a început să-l înjure pe Nicușor Dan, până atunci lingându-l. Păi, oameni buni, cum să-l aduci pe ăsta în partid? Nu vă supărați, adică... În primul rând, că e foarte primejdios, tipul e gură mare, da? Care-i câștigul partidului să-l aduci pe Ludovic Orban? Băi, eu credeam că la acest congres, nu știu, venea Blandiana, hai, să se scrie, nu știu, venea Liceanu, venea Pleșu, nu știu, Mândruțe, ai și Mândruțe, se înscria în PNL, băi, nu știu. Cum să zic? Chiar și Stelian Tănase. Păi să fii cu blagă și costul să fii cu Orban. Bun. Deci, de punct toate, nu mă interesează, acest congres este fără istorie. Toate discursurile, toate ălea, le știu pe de rost, am capul plin de aceste, cum să spun, de congrese entuziaste în care șobolănimea alege pe șobolanul principal gândindu-se cum să-i o tragă peste câțiva. Nu știu, am văzut la PSD, la PNL, am fost la congresul care l-au ales pe Câțu. Câțu! După asta a venit, Câțu a fost înlăturat, aceiași căcăcioși de la PNL, aceiași peneliști l-au votat cu entuziasm pe Ciucă și i-au dat un picior în Câlu Cățu. A dispărut Cățu. După asta i-au dat un picior în puncte lui Ciucă și l-au votat pe Bolojan. Bolojan este la a treia camarilă, dacă se poate spune așa. Ia stați aici, că nu știu, mi-a trimis Ana Maria. Declarația de presă a cui? De-aia să vedem, declarația de presă. Statutul și hotărârea adoptate așa, să se respecte legea, hotărârea Congresului de a impune demisia lipsită de temei, cred că au făcut ăștia. Așa, într-o democrație, ce nu fi veștea, suntem solidari, partidele cu tare. Așa, știrea, facțiunea conservatoare din cadrul, așa, din cadrul PNL. Veștea, Adrian Veștea, Toma Petcu, Hubert Tuma, Cătălin Predoi, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, Andrei Alexandru, Paciu, Andrei, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, nou partid. Și m-am contrazis cu colegii mei, Marius Tucă și cu Crista, că spună, bă, acest congres am vins Nicușor Dan. Cum am vins, mă, Nicușor Dan? Păi vă spun de ce. Unu, cazul Ciucu. Deci cazul Ciucu, acesta este un bandit, un corupt. Toată lumea din sectorul 6 știa de afacerile lui. L-au prins el la DNA cu afacerea cu iordanienii, cu aia, cu jocurile de noroc, da? Au arestat-o pe Odet, care a dat totul pe goarnă, au arestat Denis Rifai, au chemat-o și a spus totul. Astăzi, DNA a lucrat. Așa. Și vine Ilie Bolojan, apărătorul statului de drept, și spune, suntem alături de Ciucu. Băi, când a venit, când s-au dus aia peste diștii cu bivolarul, bă, voi băieți crocilor, Bă, nenorociților, i-ați tocat, a spus, nu, cum, președiști contestă, băi, e o regulă, domnul Bolojan, cap pe tablă, este o regulă, demnitare, politicienii nu atacă deciziile justiției, nu le pun la îndoială, că în felul acesta s-a dus dracului statul de drept. În Imperiul Otoman, deciziile cadiului și judecătorului nu se puneau nici măcar de ăla, de cum spunea Mareșalul Antonescu într-o ședință de guvern. Bă, nu mă leg de justiție, că dacă pun la îndoială deciziile justiției, ne ia dracu. A venit Ciucu și Ciucu. Planul era ca la acest congres de a fost în eșec să fie Ciucu prim vicepreședinte. Ciucu. Progresist până aici. Progresist. Da, vârât așa că... Da, există un... M-am mai spus un principele, o scenă în care prototipul lui Fănuș Neagru, dușmanul lui Barbu, Neftiotache Buhuș, principele îl vâră într-o groapă de rahat și îl împinge cu papucul. Cam așa, cum să zic, a venit ăsta Ciuculete. Ciuculete e clar, e făcut. Și vine Nicușor Dan și zice că știți, apreciez faptul că DNA n-a dat stenograme și înregistrări. Și deodată Ciucu nu mai candidează. Se duce acolo pe scenă. Băi, și DNA lucrează și azi. Mă, cum, cât de prost. Eu v-am mai spus încă o dată, acest Ilie Bolojan a fost ca premier. În momentul în care el va fi nu va mai fi premier și va fi ca acum om politic, este catastrofal. Congresul a fost o catastrofă care a rupt partidul, da? Iată, da? L-a înviat pe Orban. Băi, s-a dus la congres. Poate ce-i mă, dracule, nu știu. Nu știu, un tânăr intelectual, nu știu. Păi, dar ce am Cioloș măcar? Dar pe Orban, mă, Orban este țărăcu, e plin de piete de grăsime. La toate mesele astea, la toate mesele, a înfulecat și a băut tilișcă până s-a pus pe el. Da? Și acum a ajuns vedeta congresului, Doamne, maica, vedeta congresului, tilișcă. Da. Bun, e frumos. Apoi, bă, dacă tu ești minim politician, bă, stai mă puțin, nu știu ce a făcut, nu știu ce au ăia în... Eu de unde să știu, iertați-mă. Nu, dacă eu, dacă aș avea un prieten, nu prieten, relație de familie, un om de afaceri, mă rog, și mi-a prezentat dosarul, sigur l-aș apărat, dar în rest, de unde să știu ce a făcut el? De unde să știu eu ce are el în mână? Cum să vii tu și să îmi spui în aplauzele tefeliștilor că Ciucu e victima sistemului, că bă, a fost o regulă a voastră să nu vorbiți de sistem. Când noi vorbeam de statul paralel, oh, nu, controversatul Cristoiu, dar nu se poate. Cum e posibil securistul Cristoiu să vorbească de sistem? Nu există. În România nu există sistem. Și vine unul care, cum să spun, pe care l-a plătit Budeanu, mă rog, din banii lui, unul Pantaze, și vorbește că s-a eliberat, bă, Cristian Pantaze. Bă, să o fie eliberat ăsta Bolojan de servicii, dar matale și cu tapalabă, câți bani m-ați luat de la... Că nu o să-mi spuneți mie că erau banii lui Budeanu, v-a dat 3 milioane de euro pentru, cum să spun, o flintic de site. Hai, las-o! Hai să nu mai vorbim de epoleți. Bun. Lasă la o parte faptul că să fii sigur. Nu există parte. Deci că să spui că te eliberezi de servicii înseamnă că tu, Bolojan, îi știi pe toți să acoperiți. Da, mă rog. Bun. Deci, Ciucu s-a scăpat pe el. Da. După asta a dovedit acest caz că Nicușor, pe Nicușor Dan, îl doare în cot de opinia publică. Bă, l-a luat pe Ciucu chiar în ziua în care el a anunțat că va fi prim vicepreședinte. Pum, l-a pus pe veștea. a pus pe unul prin care era la partid și a putut joc. De ce? Eu, Nicușor Dan, care nu e el, e sistemul de putoare în cod. Iar Nicușor Dan este cel mai periculos președinte din istoria României. Pentru că nu-i pasă. Nu știu, are el o chestie, v-am spus, de feedback, de lui puternic. Ai strigat cu tare, puțin îi pasă. Mai țineți minte când a pus-o pe Chiriaca aia? Bă, l-au nebunit aia, l-au alergat. Angi s-a dat cu tona de cu basculanta de pământ. Și i-a pus. Așa. Și am înțeles că o să-l pună și pe Mili la serie. Da? Bun. Deci, stimați telespectatori, și acum hai să devenim serioși. Astăzi am asistat la un fapt incredibil. Domnul Călin Georgescu, din câte știți, a fost pentru mine și rămâne în continuare un tip care i-am luat interviuri despre planetă, despre sursele de apă. Și l-am văzut astăzi, într-un clip cultivat intens de Digi și de asta, spundemnând parlamentarii să nu voteze guvernul Veștea. Păi, oameni buni, ăsta este icoană. Domnul Călin Georgescu, domnule, eu nu-l știu. Dar poate îl știe cineva, familie. Poate îl știe fica poporului, care se numește Anca Lisa. Păi sunați-o și întrebați-l, e normal la cap? Cum să te cobortu, că a fost la nu știu ce târg și acolo au fost, domnule, animale frumos, vorbea de Dumnezeu, de liturghie și toată, plăși Veștea. Cum să cobor tu la nivel de Veștea să îndemn? Eu n-am zis să votez. Cum să îndemn tu să nu votez pe Veștea? Doamne, mă, că poate am Veștea, nu știu. Cum să cobor mă din icoană, mă, ceva neregulă, da? Eu cred că i-a vărât cineva în cap, că el lucrează și pe el, că AUR va iniția procedurile de suspendare a lui Nicușor Dan și imediat va veni Bolojan și Cuțoiu și vor vota AUR, da? Este suspendat Nicușor Dan, nu mai e președinte și atunci au loc din nou alegeri prezidențiale și le va câștiga Călin Georgescu. Doamne, maica ta, domnul Călin Georgescu, toată stima. Poate să ajungeți președinte dacă în toată Europa are loc o revoluție, ca aia bolșevică sau căderea țară. Se poate întâmpla. Nu știu, poate că în Franța câștigă Le Pen, în Anglia păi lalți, AFD-ul, păi, marile puteri și se destramă Uniunea Europeană. E posibil, nu ne... Bă, dar să-mi spui mie că în condițiile de acum, eu, Ion Cristoi, eu sunt conștient, bă, trăim într-un insectar. N-ai cum, ei sunt la butoane peste tot, cum să cred eu că AUR va iniția o procedură de suspendare partidul extremist și ăia de la Bruxelles zice opa, ce mă aur și Bolojan și cu Liceanu și cu toți ăștia vor spune hai mă să hai să sprijinim AUR cum e așa, da, ce poți să mi-a trimis mecea, da, da. Aurea, Bolojan la Digi, ia Bolojan la Digi. Aoleu, a venit Bolojan la Digi, la Digi, da. Așa. Aoleu, să fac un video, că lansează cartea brate și o să fac. Mi-a trimis Cora Munteanu. Păi ia să sună pe Ana Maria, că ea este, sper că a ieșit din... Să-mi spună ce cu asta, cu... Conversația cu dumneavoastră se înregistrează în direct, da? Mă auzi? Sunteți în emisiune?
5: Da.
1: Oh, bine, atunci. Nu știam ce cum mi-a trimis un text, o declarație. A cui e?
5: Care din ele, că m-a trimis mai multe.
1: Nu asta cu în care semnează aia, pe conservatorii. A cărui PNL? Păi da, domnișoară, dar e reală, că de-aia e un eveniment. Păi mi-ați trimis odată, v-am întrebat despre ce e vorba. Bine,
5: da?
1: Dați-mi sursa, da, bine, da, bine. Trebuie să vadă sursa, trebuie, ia să vedem sursa, de unde o fi aici? Declarație de presă. Statutul și hotărârea adoptate de un partid politic, așa, cu hotărârea Congresului impune demisia, suntem solidari cu colegii domnului să-și depună demisiile, presiune, semnalăm colegilor neincluși pe listele delegați că am primit mesajele prin care reclamă o selecție făcută discriminatoriu, și așa cum într-o democrație nici autoritate nu poate așa, un lider înțelept ar fi propus prin nouul statut recunoașterea posibilității ca în PNL să coexiste facțiuni diferite, 7 în locul unei astfel de reforme, dacă am fi fost consultați înainte de organizarea Congresului, suntem solidari, cu interesul, partidele sunt instituții, așa, în acest context, a te opune prin mijloace statutare și legale unei decizii de partid lipsite de temei legal și contrarii interesului general, indiferent de câte voturi au fost adunate în spatele ei, nu este o, este o datorie morală facțiunea conservatoare din cadrul PNL. Semnează Veștea, Petcu, Tuma, Cătălin Predoiu, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, Alexandru Popa, Monica Nise, citez așa, Lucian Bode, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroie, Sorin Câmpeanu, oh, aleu! E nou partid. Ăștia vor și buni din ei sunt parlamentari. Bun. Deci, să ne întoarcem. PSD a decis astăzi, da, astăzi, PNL a decis, nu PNL, PSD, Consiliul Național, să participe la formarea Guvernului Veștea. Deci, iar este un fapt. Dacă PSD-ul s-a aruncat la această declarație oficială și așa dați-a și dat lista, asta înseamnă că Adrian Veștea nu-și depune mandatul. Foarte important. Și înseamnă că merge în Parlament. Ia să vedem. Au dat și că și Antena 3, stați așa, Ana Maria, ce mi-a dat mai aici, da? Așa, Antena 3. Politică, reacția în 12 puncte a grupării Veștea la ultimatumul lui Bolojan, cine sunt cei care semnează facțiunea conservatoare din PNL, ta, partidul. Băi, oameni buni, să mai ziceți că n-am vis Nicușor, dar... Băi, dacă se face partidul ăsta conservator-liberal, dacă se face, care va fi partid prezidențial, care bănuiesc că dacă trece guvernul Veștea, va fi partid de guvernământ, și oricum va avea și 10 parlamentari dacă are, acest partid va lua în primul rând de la AUR, de la fracțiunile, la grupările, la parlament, de la PSD, bă, și își va face Nicușor, dar nu un partid, în sfârșit partidul care va câștiga alegerile. Și ăsta rămâne cu flinticul, ce flintic, mă, da? Rămâne cu partidul, rămâne cu Blaga și cu Orban, cu Orban, Doamne. Bun, deci, stimați telespectatori, am avut o dispută prietenă, amicală, că nu, dispută, cum ar veni, academică cu domnul Marius Tucă în legătură cu AUR. AUR este la ora, deci după, deci ce a zis că Lin Georgescu, deci da, și gata, țara e înapoi. Este cea mai mare, domnul Călin Georgescu, am rugăminte, puteți ajunge președinte numai și numai dacă în toată Europa are loc o revoluție ca 1848. Sau 1828. O revoluție, toate țările astea și ore una și la noi și veți ajunge. Altfel n-ajungeți președinte. Vă spun eu, vă rog. Cine îi spune lui Călin Georgescu că se acționeze așa, să... El ce zice? Cade guvernul Veștea? Bă, cade guvernul Veștea? I s-a spus. Nicușor Dan o ia în bot. AUR începe suspendarea. Așa. au loc alegeri și el, Călin Georgescu, o să-l bată la scor pe Ilie Bolojan și va ajunge președinte României și în felul ăsta turul dă înapoi, țara înapoi. Ciu-ciu! Ascultați-mă pe mine că sunt Cristoiu, da? Dacă n-am mai sprijinit eu pe Călin Georgescu, mișcarea suveranistă, nu de altceva, dar era o altă formă. Bă, nu vă lăsa. După asta, la ora actuală, AUR este un partid cea mai mare înșelătorie. De ce? Este pe locul 2 în Parlament și are mai mică putere de când a fost ales în Parlament pe locul 2 decât USR. Deci un partid este ales, este votat de oameni ca să aibă structură de putere. Dacă nu premier, miniștri. Dacă nu miniștri, la concentrate. Bă, acest partid este mai slab, nu are nici măcar portar. La nicio descentralizată. La CNA nu are. La TVR este șefă pufulete a lui Bolojan. Adică, aia, cum îi spune, Săftoiu. La radio este un userist. Bă, deci un USR care este pe locul 14, dracu să lea, este la discriminare, este un udemerist. Băi, domnilor de la AUR, Dungăcică și Peiuț și Simionică, că vă știu. Spuneți-mi și mie un, dacă eu aș fi la ora actuală votantul vostru, nu sunt, dacă eu aș fi membru AUR, da? Am o problemă. Lucrez la o televiziune și mă belește cinea. Mă, cine mă apără? Mă aveți voi un om undeva? A, nu. AUR, nu. Eu acum votam guvernul Veștea pe sumasă, pentru că alternativa la Veștea este guvernul Bolojan. Bolojan, vă mănâncă Bolojan cu USR-ul, cu fulgi cu tot. Da, bun. Deci, așa facem. Voi aș vota acum și nu particip la guvernare. Bă, spune că interesul național sau niște tipi din AUR ar vota și aș negocia, pășesc niște posturi. La radio poate să fie director, pentru că ei, acum este hotărârea. La, nu știu, APIA, la o serie de descentrate. Bă, la ANAF. Bă, n-au pe nimeni. Bă, păi Vadim Tudor. Eram de opoziție și dacă apelai la Vadim Tudor și vorbea imediat cu ăla, la ăla, n-au pe nimeni. Nu. Lor le-au zis, domnule, noi stăm, domnul Peiu, noi o să pierdem electorat dacă votăm acest guvern frumos și noi ne păstrăm electorate. Ce să faceți, mă, cu electoratul vostru, cu sondajele? Le vărâți în puncte. A, dacă ar avea loc alegeri săptămâna viitoare, dar domnule, poți să zic, jos pălăria, l-ar câștiga. Păi până în 2028, stimatele, se înființează Partidul Conservator Liberal. Se vor mai înființa încă 10 partide suveraniste. Eu nu mai știu dacă va mai fi, pentru că domnul Trump, e clar că în noiembrie nu va mai fi după noiembrie anul ăsta nici președinte, că îl suspendă. Va fi, cum să zic, un tsunami în America. Un tsunami. Spuneți-mi și mie. Păi suntem nebuni. Bun, am înțeles. Nu, noi ne păstrăm cinstiți și domnul Peiu ne înjură pe toți cei care spune, băi, oameni buni, băi, eu încă o dată. Am fost unul din oameni care am sprijinit AUR pentru că era partid de opoziție. Bă, dar nu poți fi atât de nenoroc, de prost și să crezi cum să lase manipulat Călin Georgescu? Lasă-mă! Dacă pică guvernul Veștea, se face haos, Nicușor Dan este suspendat de AUR, adică AUR în lumea de asta se aude la Bruxelles că partid de extremist pro-rus, că nu e. AUR a suspendat pe președintele care e pus de ăia și că va veni și vor vota ăia din PPE, UDMR va vota cu AUR. USR va vota. Bun, de acord. Și zice, în felul acesta, de fapt, noi, domnul Călin Ceaușescu, zice, candidezi și câștigi, îl bați pe Ilie Bolojan. Posibil și scenariul ăsta, da, Ilie Bolojan va găsi în Călin Ceaușescu Simion din mai anul trecut. Băi, oameni, stimatele, uitați-vă la mine, v-am mai spus, în Aur, în România, va ajunge la putere. Aur, poate că un alt partid poate să ajungă, care schimbă numele, nu-i Aur. Călin Georgescu va ajunge președinte când în toată Europa va avea loc o revoluție. Nu are cum să aibă loc, pentru că numai bine ce unul Donald Trump, care a făcut revoluția conservatoare, corect a zis în cartea, cartea introductivă domnul Dungaciu. Deci, domnul, încă o dată, Donald Trump e terminat, terminat. Noiembrie, când va fi un tsunami, nu va rămâne picior de republican, da? Și cu Congresul, care va fi democrat, și cu presa, și cu ăsta, Donald Trump e suspendat în 2 zile. Gata, revoluția conservatoare s-a terminat, ea a fost sugrumată de Donald Trump, care a făcut tot ce a fost posibil. Ce a făcut, mă, Donald Trump pentru România? Ce a făcut, mă, pentru AUR? Ce a făcut pentru Călin Georgescu? M-am săturat de câte ori a venit Călin Georgescu și a zis, Donald Trump, a venit, mă, au trimis un ambasador. E mai prost decât tu, Zuckerman, eu nu știu. Ambasadorul american, pe când aici, când ziceai ambasadorul american înainte, pe vremea lui Iliescu, ăla, l-ai pusit de drept. Cum, eu nu știu pe unde. Cred că, nu știu, face omlete, nu știu. Deci, mă, eu asta cred că este, mă rog, vom vedea. Dar pe mine două lucruri s-au petrecut înainte de a începe, adică după ce am început emisiunea. Da? Adică în timpul emisiunii, adică în timpul, am aflat că PSD a hotărât în Consiliul Național sprijinirea, nu riscă. Bandită, nu riscă PSD să sprijine un guvern care cade, da? Și sunt semnatari scrisorii de protest din PSD, care se numesc încă o dată, uitați-vă așa, declarație așa, 23, facțiunea conservatoare din PNL. Dacă această facțiune are cel măcar 3 parlamentari, 4 dacă are, a face nou partid, Partidul Conservator Liberal al lui Nicușor Dan, care va mânca pe toți. Mulțumesc, la revedere!
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
6: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunii.

0: scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Adrian Veștea a depus aseară la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor cabinetului pe care îl propune. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor, a scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebook. Premierul desemnat și-a exprimat încrederea că Parlamentul va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de investitură, sublinind că România nu își mai permite să piardă timpul. Ilie Bolojan a obținut un nou mandat de președinte al PNL la congresul extraordinar de ieri, la care s-au votat mult mai puține funcții de conducere decât până acum. De asemenea, li s-a cerut demisia premierului desemnat Adrian Veștea și altor liberali contestatari. Noua structură de conducere a partidului a reconfirmat că nu va susține cabinetul Veștea și le-a sugerat parlamentarilor săi să părăsească plenul în momentul votului. Peste 148.000 de copii sunt așteptați astăzi la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale. Miercuri este programată cea la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la limba și literatura modernă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale pe 8. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua aduce claritate în plan profesional. Taur, relațiile personale cer mai multă răbdare. Gemeni, fii atent la detalii și nu promite mai mult decât poți livra. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Producția de gaze naturale utilizabile a României a fost în primele patru luni de 2,508 milioane de tone echivalent petrol, cu 1% sub cea din perioada similară anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Pe de altă parte, în intervalul ianuarie-aprilie, importurile de gaze naturale au crescut cu 46,8% față de aceeași perioadă din 2025, depășind 1,246 de milioane de tone echivalent petrol. Conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, producția de gaze naturale ar urma să crească până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. În ceea ce privește importurile, se așteaptă o tendință de reducere, cu un ritm mai pronunțat la orizontul anului 2027, de minus 6%, în concordanță cu avansul producției prin intrarea în exploatare a unor noi capacități, dar luând în considerare și o menținere a tranzitului către piețe externe. Franța a mobilizat încă 13 miliarde de euro din partea investitorilor instituționali în cadrul celei de-a treia etape a unui program destinat finanțării companiilor tehnologice franceze și europene, a anunțat ministrul economiei. Noua etapă a programului urmărește să ridice fondurile disponibile la 15 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2030. Astfel, valoarea totală a finanțărilor mobilizate prin inițiativa lansată în 2020 va ajunge la aproape 31 de miliarde de euro. Jumătate din investițiile din noua etapă vor fi direcționate către companii din sectorul Deep Tech, care dezvoltă tehnologii avansate bazate pe cercetare științifică, inclusiv inteligență artificială, semiconductori, biotehnologie și tehnologii cuantice. Germania analizează o reformă majoră a sistemului de pensii care ar putea duce la creșterea graduală a vârstei de pensionare până la 70 de ani și la înființarea unui fond public de investiții pentru susținerea pensiilor viitoare. Potrivit unor surse familiarizate cu propunerile unei comisii guvernamentale, transmite Reuters, măsurile au fost elaborate în contextul îmbătrânirii populației și al presiunilor tot mai mari asupra finanțelor publice ale celei mai mari economii europene. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac este un moment bun pentru a-ți ordona prioritățile și pentru a te ocupa de lucruri ce țin de casă sau familie. Leu, apar oportunități de afirmare, mai ales în contexte de grup. Fecioară, ziua vine cu responsabilități suplimentare, însă ai capacitatea de a le gestiona eficient. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde. Fără sense la job. Începe acum.
2: Ai văzut e-mailul meu urgent?
1: Cel de acum 3 săptămâni?
2: Da, încă e urgent.
1: De ce nu ai scris din nou?
2: Am dat reply all la mine însămi.
1: Nu am primit nimic.
2: Atunci probabil nu ești în loop.
1: M-ai scos din loop?
2: Nu, te-am ținut informat, intern.
1: Deci e urgent, dar nu știu despre ce e.
2: Exact, trebuie să reacționezi rapid.
1: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ministrul iranian de externe a anunțat în această dimineață pe X că exporturile de petrol și produse petrochimice nu mai sunt restricționate. Blocada a fost ridicată, unele active înghețate au fost dezghețate și a fost lansat un plan major de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran. Anunțul vine după ce negociatorii iranieni au suspendat noaptea trecută discuțiile importante cu Statele Unite din Elveția, în semn de protest față de amenințările repetate ale lui Donald Trump privind bombardarea Iranului și chiar răpirea echipei iraniene de negociatori în cazul în care strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, relatează The Guardian. Președintele Donald Trump s-a exprimat cu privire la viitorul prim-ministru britanic Keir Starmer, susținând că acesta va demisiona pe fondul speculațiilor conform cărora liderul britanic ar putea stabili un calendar pentru plecarea sa chiar astăzi, relatează CNN. Secretarul britanic pentru afaceri a declarat ieri pentru BBC că Starmer reflectă asupra realităților politice, adăugând că va face ceea ce este în interesul țării. Mii de oameni au mărșăluit ieri la Praga pentru a manifesta împotriva reformei pe care guvernul ceh intenționează să o aducă sistemului de finanțare a mass-mediei publice, vechi de zeci de ani, despre care criticii susțin că reduce fondurile și deschide calea către interferențe politice. Manifestația a avut loc o zi înainte ca angajații posturilor publice de televiziune și radio să intre în grevă ca semn de protest față de modificările aduse sistemului de finanțare, care vor afecta programele, dar vor permite posturilor să rămână în emisie. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță este o zi de succes, bucurie și împlinire care va rămâne mult timp în memoria ta. Scorpion, unele lucruri se întâmplă în culise și nu este momentul să le expui public. Săgetător, zi favorabilă socializării și planurilor de viitor. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Spania a învins Arabia Saudită cu scorul de 4-0 aseară într-un meci din grupa H a Cupei Mondiale de Fotbal. Tot aseară, reprezentativa Capului Verde a reușit încă un rezultat spectaculos la Cupa Mondială. După 0-0 cu Spania, a remizat și cu Uruguaiul 2-2. În clasamentul grupei H, Spania are 4 puncte, urmată de Uruguai și Capul Verde cu câte 2 puncte și de Arabia Saudită cu 1 punct. În ultima etapă, sâmbătă, Capul Verde întâlnește Arabia Saudită, iar Uruguay va evolua cu Spania. Aseară, în grupa G, Belgia și Iran au terminat la egalitate 0-0, iar Egiptul a învins naționala Noii Zeelande cu 3-1. Egipt conduce în grupa G cu 4 puncte, urmat de Iran cu 2 puncte, Belgia 2 puncte și Noua Zeelandă un singur punct. În ultimele lor meciuri din grupă, sâmbătă, Belgia va înfrunta Noua Zeelandă, iar Iranul va primi replica Egiptului. Diseară sunt programate partidele Argentina-Austria de la ora 20 în grupa J, Franța-Irak de la ora 12 în grupa I, Norvegia-Senegal de la ora 3 în grupa I și Iordania-Algeria de la ora 6 în grupa J. Bianca Meirosu a cucerit medalia de aur la simplu feminin ieri la campionatele europene de tenis de masă sub 21 de ani de la Cluj-Napoca. La simplu masculin, Darius Movilanu a pierdut semifinala, rămânând cu medalia de bronz. Bianca Meirosu a ratat șansa de a obține aurul și la dublu feminin, ea și ucraineanca Veronica Matiunina fiind învinse în finală. România a încheiat competiția cu 5 medalii, dintre care 2 de aur, 1 de argint și 2 de bronz. Tricolorii au cucerit 8 medalii, dintre care 4 de aur și 4 de argint la campionatele balcanice de atletism desfășurate în weekend în Grecia. Au luat aurul Andreea Mico și Ștefania Balint la 400 de metri, Ramona Elena Verman la sărituri în lungime și Alina Alexandru Firfirică la disc. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în regiunile vestice și sudvestice, unde local indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate din a doua parte a zilei, la început în Carpații Occidentali și Meridionali, apoi în Banat, Crișana și pe arii mai restrânse în restul Transilvaniei și a zonei de munte, în Oltenia și Muntenia și jumătatea de nord a Moldovei. Vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice și pe

0: În capitală, cerul va fi variabil temporar cu norări în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, munca ta este observată și apreciată, iar o discuție importantă poate deschide uși pe termen lung. Vărsător, apare dorința de schimbare și de ieșire din rutină. Pești, este o zi potrivită pentru clarificări financiare sau emoționale. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Adrian Veștea a depus aseară la Parlament programul de guvernare și lista miniștilor cabinetului pe care îl propune. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor, a scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebook. Premierul desemnat și-a exprimat încrederea că Parlamentul va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștilor și votul de investitură, sublinind că România nu își mai permite să piardă timpul. Ilie Bolojan a obținut un nou mandat de președinte al PNL la congresul extraordinar de ieri, la care s-au votat mult mai puține funcții de conducere decât până acum. De asemenea, li s-a cerut demisia premierului desemnat Adrian Veștea și altor liberali contestatari. Noua structură de conducere a partidului a reconfirmat că nu va susține cabinetul Veștea și le-a sugerat parlamentarilor săi să părăsească plenul în momentul votului. Peste 148.000 de copii sunt așteptați astăzi la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale. Miercuri este programată cea la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la limba și literatura modernă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale pe 8. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua aduce claritate în plan profesional. Taur, relațiile personale cer mai multă răbdare. Gemeni, fii atent la detalii și nu promite mai mult decât poți livra. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre congresul PNL Bolojan, aspectele de tip râsuplânsu ce indică deriva liberală, dacă și în ce condiții liberalii disidenți vor deveni nucleul viitorului partid conservator prezidențial, respectiv despre lista miniștilor din guvernul Veștea, aturi și slăbiciuni. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man situația votului parlamentar pentru guvernul Veștea. Refuzul AUR de a vota contra lui Bolojan la pachet cu trecerea lui Călin Georgescu de partea partidei soroșiste. Respectiv vor discuta despre decizia Israel ce dinamitează acordul de pace SUA-Iran. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Nicei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Producția de gaze naturale utilizabile a României a fost în primele 4 luni de 2,508 milioane de tone echivalent petrol, cu 1% sub cea din perioada similară anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Pe de altă parte, în intervalul ianuarie-aprilie, importurile de gaze naturale au crescut cu 46,8% față de aceeași perioadă din 2025, depășind 1,246 de milioane de tone echivalent petrol. Conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, producția de gaze naturale ar urma să crească până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. În ceea ce privește importurile, se așteaptă o tendință de reducere, cu un ritm mai pronunțat la orizontul anului 2027, de minus 6%, în concordanță cu avansul producției prin intrarea în exploatarea unor noi capacități, dar luând în considerare și o menținere a tranzitului către piețe externe. Franța a mobilizat încă 13 miliarde de euro din partea investitorilor instituționali în cadrul celei de-a treia etape a unui program destinat finanțării companiilor tehnologice franceze și europene, a anunțat ministrul economiei. Noua etapă a programului urmărește să ridice fondurile disponibile la 15 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2030. Astfel, valoarea totală a finanțărilor mobilizate prin inițiativa lansată în 2020 va ajunge la aproape 31 de miliarde de euro. Jumătate din investițiile din noua etapă vor fi direcționate către companii din sectorul Deep Tech, care dezvoltă tehnologii avansate bazate pe cercetare științifică, inclusiv inteligență artificială, semiconductori, biotehnologie și tehnologii cuantice. Germania analizează o reformă majoră a sistemului de pensii care ar putea duce la creșterea graduală a vârstei de pensionare până la 70 de ani și la înființarea unui fond public de investiții pentru susținerea pensiilor viitoare. Potrivit unor surse familiarizate cu propunerile unei comisii guvernamentale, transmite Reuters, măsurile au fost elaborate în contextul îmbătrânirii populației și al presiunilor tot mai mari asupra finanțelor publice ale celei mai mari economii europene. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac este un moment bun pentru a-ți ordona prioritățile și pentru a te ocupa de lucruri ce țin de casă sau familie. Leu, apar oportunități de afirmare, mai ales în contexte de grup. Fecioară, ziua vine cu responsabilități suplimentare, însă ai capacitatea de a le gestiona eficient. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: To Gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ministrul iranian de externe a anunțat în această dimineață pe X că exporturile de petrol și produse petrochimice nu mai sunt restricționate. Blocada a fost ridicată, unele active înghețate au fost dezghețate și a fost lansat un plan major de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran. Anunțul vine după ce negociatorii iranieni au suspendat noaptea trecută discuțiile importante cu Statele Unite din Elveția, în semn de protest față de amenințările repetate ale lui Donald Trump privind bombardarea Iranului și chiar răpirea echipei iraniene de negociatori în cazul în care strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, relatează The Guardian. Președintele Donald Trump s-a exprimat cu privire la viitorul prim-ministru britanic Keir Starmer, susținând că acesta va demisiona pe fondul speculațiilor conform cărora liderul britanic ar putea stabili un calendar pentru plecarea sa chiar astăzi, relatează CNN. Secretarul britanic pentru afaceri a declarat ieri pentru BBC că Starmer reflectă asupra realităților politice, adăugând că va face ceea ce este în interesul țării. Mii de oameni au mărșăluit ieri la Praga pentru a manifesta împotriva reformei pe care guvernul ceh intenționează să o aducă sistemului de finanțare a mass-mediei publice, vechi de zeci de ani, despre care criticii susțin că reduce fondurile și deschide calea către interferențe politice. Manifestația a avut loc o zi înainte ca angajații posturilor publice de televiziune și radio să intre în grevă ca semn de protest față de modificările aduse sistemului de finanțare, care vor afecta programele, dar vor permite posturilor să rămână în emisie. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță este o zi de succes, bucurie și împlinire care va rămâne mult timp în memoria ta. Scorpion, unele lucruri se întâmplă în culise și nu este momentul să le expui public. Săgetător, zi favorabilă socializării și planurilor de viitor. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Spania a învins Arabia Saudită cu scorul de 4-0 aseară într-un meci din grupa H a Cupei Mondiale de Fotbal. Tot aseară, reprezentativa Capului Verde a reușit încă un rezultat spectaculos la Cupa Mondială. După 0-0 cu Spania, a remizat și cu Uruguayul 2-2. În clasamentul grupei H, Spania are 4 puncte, urmată de Uruguay și Capul Verde cu câte 2 puncte și de Arabia Saudită cu 1 punct. În ultima etapă, sâmbătă, Capul Verde întâlnește Arabia Saudită, iar Uruguay va evolua cu Spania. Aseară, în grupa G, Belgia și Iran au terminat la egalitate 0-0, iar Egiptul a învins naționala Noii Zeelande cu 3-1. Egipt conduce în grupa G cu 4 puncte, urmat de Iran cu 2 puncte, Belgia 2 puncte și Noua Zeelandă un singur punct. În ultimele lor meciuri din grupă, sâmbătă, Belgia va înfrunta Noua Zeelandă, iar Iranul va primi replica Egiptului. Diseară sunt programate partidele Argentina-Austria de la ora 20 în grupa J, Franța-Irak de la ora 12 în grupa I, Norvegia-Senegal de la ora 3 în grupa I și Iordania-Algeria de la ora 6 în grupa J. Bianca Meirosu a cucerit medalia de aur la simplu feminin ieri la campionatele europene de tenis de masă sub 21 de ani de la Cluj-Napoca. La simplu masculin, Darius Movilanu a pierdut semifinala, rămânând cu medalia de bronz. Bianca Meirosu a ratat șansa de a obține aurul și la dublu feminin, ea și ucraineanca Veronica Matiunina fiind învinse în finală. România a încheiat competiția cu 5 medalii, dintre care 2 de aur, 1 de argint și 2 de bronz. Tricolorii au cucerit 8 medalii, dintre care 4 de aur și 4 de argint la campionatele balcanice de atletism desfășurate în weekend în Grecia. Au luat aurul Andreea Mico și Ștefania Balint la 400 de metri, Ramona Elena Verman la sărituri în lungime și Alina Alexandru Firfirică la disc. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în regiunile vestice și sudvestice, unde local indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate din a doua parte a zilei, la început în Carpații Occidental și Meridional, apoi în Banat, Crișana și pe arii mai restrânse în restul Transilvaniei și a zonei de munte, în Oltenia și Muntenia și jumătatea de nord a Moldovei. Vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice și pe arii răstrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii răstrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat, cu precădere la munte și în Banat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 34 de grade Celsius în nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 21 de grade pe litoral. În capitală, cerul va fi variabil temporar cu norări în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, munca ta este observată și apreciată, iar o discuție importantă poate deschide uși pe termen lung. Vărsător, apare dorința de schimbare și de ieșire din rutină. Pești, este o zi potrivită pentru clarificări financiare sau emoționale. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților s-au reunit pentru a decide calendarul dezbaterii și votării guvernului Adrian Veștea. Premierul desemnat a depus aseară în legislativ programul de guvernare și lista de miniștri. Programul este axat pe 5 priorități: revenirea la normalitatea instituțională, urgentarea atragerii banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate, precum și accelerarea proiectelor strategice. Cabinetul Veștea va avea 3 vicepremieri, 9 miniștri social-democrați, 4 miniștri din partea grupării liberale care îl susține pe Adrian Veștea și 4 independenți. PSD a decis, printr-o rezoluție a Consiliului Politic Național aprobată ieri în unanimitate, să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină noul guvern. Social-democrații își asumă 9 ministere și anunță că votul de investitură nu reprezintă un cec în alb pentru viitorul cabinet, astfel că vor monitoriza fiecare decizie guvernamentală cu impact economic. Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor nu vor vota guvernul Veștea, a anunțat ieri liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Acesta a afirmat că nu a avut discuții cu premierul desemnat. Liderul senatorilor AUR consideră că votarea cabinetului Veștea de către parlamentarii formațiunii ar aduce prăbușirea partidului. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua aduce claritate în plan profesional. Taur, în relațiile personale cer mai multă răbdare. Gemeni, fii atent la detalii și nu promite mai mult decât poți livra. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre congresul PNL Bolojan, aspectele de tip râsul plânsul ce indică deriva liberală, dacă și în ce condiții liberalii disidenți vor deveni nucleul viitorului partid conservator prezidențial, respectiv despre lista miniștilor din guvernul veștea aturi și slăbiciuni. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man situația votului parlamentar pentru guvernul veștea. Refuzul AUR de a vota contra lui Bolojan la pachet cu trecerea lui Călin Georgescu de partea partidei soroșiste. Respectiv vor discuta despre decizia Israel ce dinamitează acordul de pace SUA-Iran. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, Radio Gold FM .ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Bursa de Valori București a câștigat săptămâna trecută peste 21,47 de miliarde de lei la capitalizare, în creștere cu 3,45% față de săptămâna anterioară, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu aproape 25,9 milioane de lei. Tranzacțiile cu acțiuni au generat un rulaj de 401,27 de milioane de lei. Cea mai bună zi de tranzacționare a fost marți, când s-au consemnat schimburi de 125,12 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost joi cu tranzacții de 49,91 de milioane de lei. Banca Centrală a Rusiei a redus dobânda de politică monetară cu 0,25 de puncte procentuale la 14,25% pe fondul dificultăților economice legate de costul ofensivei din Ucraina și de sancțiunile occidentale. Economia Rusiei s-a contractat cu 0,2% în primul trimestru, înregistrând primul declin trimestrial din ultimii 3 ani, iar autoritățile de la Moscova și-au redus previziunile de creștere pentru 2026 la 0,4%, de la 1,3% cât prognozau anterior. Acordul dintre Teheran și Washington privind pacea în Iran sprijină șansele confirmării scenariului mai blând pentru economia elenă, cu o creștere de 2% anul acesta și de 2,1% anul viitor și în 2028, conform unui raport publicat de Banca Centrală a Greciei. Inflația ar urma să se situeze la 3,7% în 2026, 2,5% anul viitor și 2,2% în 2028, analiștii previzionând că încheierea războiului nu va duce la o scădere semnificativă a prețurilor. Comisia Europeană prognozează pentru Grecia creștere de 1,8% anul acesta și 1,6% anul viitor, în timp ce Fondul Monetar Internațional estimează un avans de 1,8% anul acesta și 1,7% anul viitor. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară Rac este un moment bun pentru a-ți ordona prioritățile și pentru a te ocupa de lucruri ce țin de casă sau familie. Leu, apar oportunități de afirmare, mai ales în contexte de grup. Fecioară, ziua vine cu responsabilități suplimentare, însă ai capacitatea de a le gestiona eficient. Atât deocamdată, rămâne în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci

0: susține tinerii profesioniști și îi promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
2: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel boutique de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume, direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
1: Așa ceva în România?
2: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
1: Cum îmi fac rezervarea?
2: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
4: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
5: Rezervări la telefon 0753 112 222.
6: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Două persoane au fost ucise în atacuri rusești lansate asupra orașelor ucrainene. Zaporojie și Odessa au anunțat în această dimineață autoritățile locale. De partea cealaltă, cele patru aeroporturi din Moscova au fost închise pentru scurt timp în această dimineață, după ce aproape 60 de drone ucrainene au fost distruse într-o oră și jumătate. În același timp, un cargo a luat foc în Marea Neagră după un atac rusesc cu dronă, provocând cel puțin un mort. Potrivit Reuters, este vorba de un cargo turc de marfă uscată ce naviga sub pavilion panamez. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. În timpul primei runde de discuții din Elveția au anunțat astăzi mediatorii pakistanezi și qatarezi. Delegațiile au pus astfel bazele discuțiilor tehnice suplimentare care vor continua în această săptămână în Elveția, au scris guvernele pakistanez și qatarez într-o declarație comună. O explozie puternică la principalul centru de procesare și export al gazelor naturale lichefiate din Qatar a dus la rănirea peste 50 de persoane, alte 18 fiind date dispărute, a anunțat Ministerul de Interne de la Doha. Compania energetică de stat Qatar Energy a afirmat faptul că explozia a avut loc în timpul repornirii operațiunilor în orașul industrial Ras Laffan, ceea ce a provocat o explozie și un incendiu la instalația de aprovizionare cu gaz din Barzan. Emiratul din Golf a fost nevoit să își întrerupă producția de gaz din 2 martie, după ce centrul de gaze naturale lichefiate a suferit daune importante în urma loviturilor repetate ale Iranului, ca represalii ale atacurilor israeliano-americane asupra propriilor instalații. Avocatul antisistem susținut de Statele Unite, Abelardo de la Espreia, a câștigat ieri al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Columbia. Omul de afaceri, un novice în politică, l-a învins la limită pe senatorul de stânga Ivan Cepeda, un aliat al președintelui în exercițiu Gustavo Petro. Președintele ales va prelua mandatul pe 7 august pentru 4 ani. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță este o zi de succes, bucurie și împlinire care va rămâne mult timp în amintirea ta. Scorpionul, unele lucruri se întâmplă în culise și nu este momentul să le expui public. Săgetător, zi favorabilă socializării și planurilor de viitor. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Capitanul Franței, Kylian Mbappé, va disputa al 100-lea său meci pentru selecționata țării sale diseară de la miezul nopții împotriva Irakului la Cupa Mondială de Fotbal, afirmând că atingerea acestui număr istoric reprezintă un moment special pentru el. Atacantul echipei Real Madrid, campion mondial în 2018 și finalist la Cupa Mondială în 2022, și-a făcut debutul pentru naționala Franței pe 25 martie 2017 împotriva Luxemburgului și a devenit recent cel mai bun marcator din istoria echipei, printr-o dublă reușită săptămâna trecută împotriva Senegalului în meciul de debut de la Mondial. Diseară mai sunt programate partidele Argentina-Austria de la ora 20, Norvegia-Senegal de la ora 3 și Iordania-Algeria mâine dimineață de la ora 6. Irina Begu și Gabriela Ruse au reușit să acceadă ieri pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Bad Hamburg din Germania. Begu, 213 mondial, a trecut în ultimul tur al calificărilor de franțuzeca Diane Parry. Locul 60 WTA cu 6-4, 7-6 după aproape 2 ore de joc. În primul tur, Irina Begu o va înfrunta pe Venus Williams, locul 462 mondial, beneficiar a unui wildcard. Gabriela Ruse, clasată pe poziția 105, a învins-o în ultimul tur preliminar pe americanca Taylor Townsend, locul 81 WTA cu 3-6, 6-1, 6-4 după 2 ore de joc, iar mai departe o va întâlni pe cehoaica Linda Noscova, locul 13 mondial. Naționala de volei feminină a României a fost învinsă de Lituania cu scorul de 3-2 ieri în al 17-lea turneu al Ligii Europene. Tricolorele s-au clasat pe locul 9 în clasament cu 4 victorii și 2 eșecuri și naționala de volei masculină a României a fost învinsă de echipa Albaniei cu scorul de 3-1 în al 22-lea turneu al Ligii Europene. Băieții au ocupat locul 17 în clasament cu 3 victorii și 3 înfrângeri. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în regiunile vestice și sud-vestice, unde local indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate din a doua parte a zilei, la început în Carpații occidentali și meridionali, apoi în Banat, Crișana și pe arii mai restrânse în restul Transilvaniei și a zonei de munte, în Oltenia și Muntenia și jumătatea de nord a Moldovei. Vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat, cu precădere la munte și în Banat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 34 de grade Celsius în nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 21 de grade pe litoral. În capitală, cerul va fi variabil temporar cu norări în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, munca ta este observată și apreciată, iar o discuție importantă poate deschide uși pe termen lung. Vărsător, apare dorința de schimbare și de ieșire din rutină. Pești, este o zi potrivită pentru clarificări financiare sau emoționale. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților s-au reunit pentru a decide calendarul dezbaterii și votării guvernului Adrian Veștea. Premierul desemnat a depus aseară în legislativ programul de guvernare și lista de miniștri. Programul este axat pe 5 priorități: revenirea la normalitatea instituțională, urgentarea atragerii banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate, precum și accelerarea proiectelor strategice. Cabinetul Veștea va avea 3 vicepremieri, 9 miniștri social-democrați, 4 miniștri din partea grupării liberale care îl susține pe Adrian Veștea și 4 independenți. PSD a decis, printr-o rezoluție a Consiliului Politic Național aprobată ieri în unanimitate, să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină noul guvern. Social-democrații își asumă 9 ministere și anunță că votul de investitură nu reprezintă un cec în alb pentru viitorul cabinet, astfel că vor monitoriza fiecare decizie guvernamentală cu impact economic. Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor nu vor vota guvernul Veștea, a anunțat ieri liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Acesta a afirmat că nu a avut discuții cu premierul desemnat. Liderul senatorilor AUR consideră că votarea cabinetului Veștea de către parlamentarii formațiunii ar aduce prăbușirea partidului. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua aduce claritate în plan profesional. Taur, relațiile personale cer mai multă răbdare. Gemeni, fii atent la detalii și nu promite mai mult decât poți livra. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre congresul PNL Bolojan, aspectele de tip râsuplânsu ce indică deriva liberală, dacă și în ce condiții liberalii disidenți vor deveni nucleul viitorului partid conservator prezidențial, respectiv despre lista miniștilor din guvernul veștea aturi și slăbiciuni. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man situația votului parlamentar pentru guvernul veștea. Refuzul AUR de a vota contra lui Bolojan la pachet cu trecerea lui Călin Georgescu de partea partidei soroșiste. Respectiv vor discuta despre decizia Israel ce dinamitează acordul de pace SUA-Iran. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Nicei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Bursa de valori București a câștigat săptămâna trecută peste 21,47 de miliarde de lei la capitalizare, în creștere cu 3,45% față de săptămâna anterioară, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiune a scăzut cu aproape 25,9 milioane de lei. Tranzacțiile cu acțiune au generat un rulaj de 401,27 de milioane de lei. Cea mai bună zi de tranzacționare a fost marți, când s-au consemnat schimb de 125,12 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost joi cu tranzacții de 49,91 de milioane de lei. Banca Centrală a Rusiei a redus dobânda de politică monetară cu 0,25 de puncte procentuale la 14,25% pe fondul dificultăților economice legate de costul ofensivei din Ucraina și de sancțiunile occidentale. Economia Rusiei s-a contractat cu 0,2% în primul trimestru, înregistrând primul declin trimestrial din ultimii 3 ani, iar autoritățile de la Moscova și-au redus previziunile de creștere pentru 2026 la 0,4%, de la 1,3% cât prognozau anterior. Acordul dintre Teheran și Washington privind pacea în Iran sprijină șansele confirmării scenariului mai blând pentru economia elenă, cu o creștere de 2% anul acesta și de 2,1% anul viitor și în 2028, conform unui raport publicat de Banca Centrală a Greciei. Inflația ar urma să se situeze la 3,7% în 2026, 2,5% anul viitor și 2,2% în 2028, analiștii previzionând că încheierea războiului nu va duce la o scădere semnificativă a prețurilor. Comisia Europeană prognozează pentru Grecia creștere de 1,8% anul acesta și 1,6% anul viitor, în timp ce Fondul Monetar Internațional estimează un avans de 1,8% anul acesta și 1,7% anul viitor. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară Rac este un moment bun pentru a-ți ordona prioritățile și pentru a te ocupa de lucruri ce țin de casă sau familie. Leu, apar oportunități de afirmare, mai ales în contexte de grup. Fecioară, ziua vine cu responsabilități suplimentare, însă ai capacitatea de a le gestiona eficient. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Două persoane au fost ucise în atacuri rusești lansate asupra orașelor ucrainene. Zaporojie și Odessa au anunțat în această dimineață autoritățile locale. De partea cealaltă, cele patru aeroporturi din Moscova au fost închise pentru scurt timp în această dimineață, după ce aproape 60 de drone ucrainene au fost distruse într-o oră și jumătate. În același timp, un cargo a luat foc în Marea Neagră după un atac rusesc cu dronă, provocând cel puțin un mort. Potrivit Reuters, este vorba de un cargo turc de marfă uscată ce naviga sub pavilion panamez. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. În timpul primei runde de discuții din Elveția, au anunțat astăzi mediatorii pakistanezi și qatarezi. Delegațiile au pus astfel bazele discuțiilor tehnice suplimentare care vor continua în această săptămână în Elveția, au scris guvernele pakistanez și qatarez într-o declarație comună. O explozie puternică la principalul centru de procesare și export al gazelor naturale lichefiate din Qatar a dus la rănirea peste 50 de persoane, alte 18 fiind date dispărute, a anunțat Ministerul de Interne de la Doha. Compania energetică de stat Qatar Energy a afirmat faptul că explozia a avut loc în timpul repornirii operațiunilor în orașul industrial Ras Laffan, ceea ce a provocat o explozie și un incendiu la instalația de aprovizionare cu gaz din Barzan. Emiratul din Golf a fost nevoit să își întrerupă producția de gaz din 2 martie, după ce centrul de gaze naturale lichefiate a suferit daune importante în urma loviturilor repetate ale Iranului, ca represalii ale atacurilor israeliano-americane asupra propriilor instalații. Avocatul antisistem susținut de Statele Unite, Abelardo de la Espreia, a câștigat ieri al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Columbia. Omul de afaceri, un novice în politică, l-a învins la limită pe senatorul de stânga Ivan Cepeda, un aliat al președintelui în exercițiu Gustavo Petro. Președintele ales va prelua mandatul pe 7 august pentru 4 ani. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță este o zi de succes, bucurie și împlinire care va rămâne mult timp în amintirea ta. Scorpionul, unele lucruri se întâmplă în culise și nu este momentul să le expui public. Săgetător, zi favorabilă socializării și planurilor de viitor. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Capitanul Franței, Kylian Mbappé, va disputa al 100-lea său meci pentru selecționata țării sale diseară de la miezul nopții împotriva Irakului la Cupa Mondială de Fotbal, afirmând că atingerea acestui număr istoric reprezintă un moment special pentru el. Atacantul echipei Real Madrid, campion mondial în 2018 și finalist la Cupa Mondială în 2022, și-a făcut debutul pentru naționala Franței pe 25 martie 2017 împotriva Luxemburgului și a devenit recent cel mai bun marcator din istoria echipei, printr-o dublă reușită săptămâna trecută împotriva Senegalului în meciul de debut de la Mondial. Diseară mai sunt programate partidele Argentina-Austria de la ora 20, Norvegia-Senegal de la ora 3 și Iordania-Algeria mâine dimineață de la ora 6. Irina Begu și Gabriela Ruse au reușit să acceadă ieri pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Bad Hamburg din Germania. Begu, 213 mondial, a trecut în ultimul tur al calificărilor de franțuzeca Diane Parry, locul 60 WTA cu 6-4, 7-6 după aproape 2 ore de joc. În primul tur, Irina Begu o va înfrunta pe Venus Williams, locul 462 mondial, beneficiar a unui wildcard. Gabriela Ruse, clasată pe poziția 105, a învins-o în ultimul tur preliminar pe americanca Taylor Townsend, locul 81 WTA cu 3-6, 6-1, 6-4 după 2 ore de joc, iar mai departe o va întâlni pe cehoaica Linda Noscova, locul 13 mondial. Naționala de volei feminină a României a fost învinsă de Lituania cu scorul de 3-2 ieri în al 17-lea turneu al Ligii Europene. Tricolorele s-au clasat pe locul 9 în clasament cu 4 victorii și 2 eșecuri. Și naționala de volei masculină a României a fost învinsă de echipa Albaniei cu scorul de 3-1 în al 22-lea turneu al Ligii Europene. Băieții au ocupat locul 17 în clasament cu 3 victorii și 3 înfrângeri. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în regiunile vestice și sudvestice, unde local indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate din a doua parte a zilei, la început în Carpații occidentali și meridionali, apoi în Banat, Crișana și pe arii mai restrânse în restul Transilvaniei și a zonei de munte, în Oltenia și Muntenia și jumătatea de nord a Moldovei. Vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat, cu precădere la munte și în Banat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 34 de grade Celsius în nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 21 de grade pe litoral. În capitală, cerul va fi variabil temporar cu norări în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, munca ta este observată și apreciată, iar o discuție importantă poate deschide uși pe termen lung. Vărsător, apare dorința de schimbare și de ieșire din rutină. Pești, este o zi potrivită pentru clarificări financiare sau emoționale. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Solid Radio. Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca plenul comun în care se va da votul în cazul guvernului condus de Adrian Veștea să aibă loc diseară de la ora 21 și 30 de minute. Începând de la această oră și până la ora 21, vor avea loc audierile în comisii în cazul persoanelor propuse pentru funcția de ministru. Premierul desemnat Adrian Veștea a depus aseară la Parlament lista cabinetului și programul de guvernare pe care le propune. Astfel, Marian Neacșu de la PSD va ocupa funcția de vicepremier și ministru al afacerilor interne. Alina Gorghiu de la PNL va fi vicepremier, independenta Diana Morar, vicepremier, Alexandru Nazare, independent, ministru de finanțe, Florin Zaharia, independent, ministru al investițiilor și proiectelor europene, Florin Manole de la PSD, ministru al muncii, familiei, tineret și solidarității, Monica Anisiei de la PNL, ministru al educației și cercetării, Marian Bârgău, independent, ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului, Eduard Mititelu de la PNL, ministru delegat pentru digitalizare, Romeo Lungu de la PSD, ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Ionuț Vulpescu de la PSD, ministru al culturii, Sorin Câmpeanu de la PNL, ministru al apărării naționale, Radu Marinescu de la PSD, ministru al justiției, Alexandru Ghigiu de la PSD, ministru al mediului, apelor și pădurilor, Cristian Pistol de la PNL, ministru al transporturilor și infrastructurii, Florin Barbu de la PSD, ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, Bogdan Ivan de la PSD, ministru al energiei, Alexandru Rogobete de la PSD, ministru al sănătății și Radu Oprea, tot de la PSD, secretar general al guvernului. Adrian Veștea a declarat încă de aseară că noul guvern are 5 priorități imediate: revenirea la normalitatea instituțională, accelerarea atragerii banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și accelerarea proiectelor strategice. Cel de-al doilea summit UE Republica Moldova se desfășoară astăzi la Bruxelles. Pe agenda discuțiilor, aflându-se aderarea țării la blocul comunitar, integrarea treptată, războiul din Ucraina, comerțul, securitatea și apărarea. Se preconizează că liderii celor două părți vor adopta o declarație comună la finalul summitului. Cel puțin 3 persoane au fost ucise, iar alte 5 rănite într-un atac armat petrecut în această dimineață într-un liceu din centrul Filipinelor. Postul public de televiziune a anunțat că 2 elevi au fost arestați. Jucătoarea cehă de tenis Linda Noskova, numărul 13 mondial, a câștigat turneul WTA 500 de la Berlin, în finala căruia a învins-o ieri cu 6-4, 4-6, 6-3 pe americanca Jessica Pegula, locul 4 WTA. Noskova și-a trecut în palmares cu această ocazie al 2-lea titlu din cariera sa în circuitul profesionist. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Ce-i în gușă și în căpușă.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre congresul PNL Bolojan, aspectele de tip râsul-plânsul ce indică deriva liberală, dacă și în ce condiții liberalii disidenți vor deveni nucleul viitorului partid conservator prezidențial, respectiv despre lista miniștilor din guvernul veștea aturi și slăbiciuni. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man situația votului parlamentar pentru guvernul veștea. Refuzul AUR de a vota contra lui Bolojan la pachet cu trecerea lui Călin Georgescu de partea partidei soroșiste. Respectiv, vor discuta despre decizia Israel ce dinamitează acordul de pace SUA-Iran. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisii Nicei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, Radio Gold FM .ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM la Ce ingușă și încăpușă. Am trecut și de solstițiul de vară, primele coduri de caniculă au fost deja emise încă de la finalul săptămânii trecute. Avertizări am primit și astăzi. Avem cod galben de caniculă în 12 județe din nord-vest, centru, sud și nord-est. Avem și cod pentru ploi torențiale și furtuni în 22 de județe din vest, sud-vest și centrul țării, ceea ce i-a determinat și pe hidrologi să emită și ei un cod galben de inundații pentru 14 bazine până mâine dimineață. La fel curg și golurile la Mondialul de Fotbal aseară pentru noi. Spania a învins Arabia Saudită cu 4-0, Belgia, Iran s-a terminat cu o remiză albă, egal au făcut și Uruguay capul verde, dar 2-2, iar Egiptul a învins Noua Zeelandă cu 3-1. Diseara avem Argentina-Austria de la ora 20, Franța-Irak la miezul nopții, Norvegia-Senegal la 3, iar mâine dimineață de la ora 6, Iordania-Algeria. Însă până la fotbal avem politică. Audierile miniștrilor propuși de guvernul vește au început. Potrivit programului, acestea se vor încheia diseară la ora 21, iar de la ora 21:30 este programat plenul pentru vot. Care va fi acesta? Încercăm să aflăm de la invitații de azi, jurnaliștii Marius Ghilezan și Liviu Man. Acum îi spun bun revenit pe undele Gold FM și consultantului politic Cosmin Gușă. Ce faceți, domnule Gușă?
3: Bine v-am găsit, prieteni! Mulțumesc, Iuliana! Mă bucur de vreme bună, este extrem de fluctuantă, parcă am fi într-o zonă capricioasă, așa, de tip mediteranean, unde funcție de briză vine cât un soare plăcut și puternic, regenerator, de fapt generator de fotosinteză, după cum se știe, și apoi zoom, zoom, zoom, niște tunete inițial și apoi ploaie. Și cresc plantele și cresc buruienile și crește iarba și, mă rog, din nou apare soarele și iară plouă. Cam asta este starea vremii în multe dintre localitățile României. Este o vreme atipică pentru meteorologia tradițională românească, dar v-ați obișnuit cu ea. Avem o zi plină, așa că trebuie să fiu cât se poate de precis. Vă anunț că astăzi avem Marius Ghilezan și Liviu Man. N-avem subiecte comune decât dacă vor invitații mei să mai zică câte ceva. Cu Marius Ghilezan, în calitatea lui de vechi cunoscător al liberalilor, el a fost țărănist. Nu i-a susținut neapărat pe liberal, dar era aproape de ei. Vom discuta despre congresul PNL Bolojan, sau cum i-am zis eu, PNL Coldea Căveși, aspectele de tip râsul plânsul, ce indică deriva liberală. Da, mergem și în acest registru. Apoi despre liberalii dizidenți, care ar putea să fie nucleul viitorului partid prezidențial. Interesant. Și sigur, analizăm și lista miniștrilor guvernului Veștea, care, guvern, se află la audiere în aceste momente în comisiile parlamentare, care vor da un aviz, dar cum sunt avizele astea într-o pseudo-democrație cum e România, e orientative, e facultative, nu e obligatorii. Deci dacă primesc aviz negativ în comisii, nu înseamnă că miniștrii nu vor trece și guvernul per ansamblu. Vom vedea. Cu Liviu Man, desigur că vom discuta această perspectivă a trecerii guvernului vește, o vom analiza de la A la Z. La Z. Apropo de asta, o să vă povestesc o întâmplare tragică. Nu vă gândiți că e, nu-i frumos, dar o să vă povestesc că poate aveți și voi asemenea exemple prin gospodării. Apoi despre Aur și Călin Georgescu, care în cazul voievodului este clar de partea partidei soroșiste, Aur încă mai așteaptă să vedem care va fi verdictul, dacă îl vom afla până la ora discuției cu Liviu Man. Bine, dacă nu iară bine, aveți prognoza pe care eu v-am făcut-o și pe care o să vă fac în continuare. Și în fine, ultimul subiect cu Liviu Man de astăzi. Israelul care dinamitează acordul de pace SUA-Iran pentru că dorește să ocupe sudul Libanului. Știți de ce e important sudul Libanului pentru moțiunea de cenzură și pentru votul de la trecerea guvernului Veștea? Pentru că cineva care a votat moțiunea de cenzură și care ar vrea să voteze și pentru guvernul Veștea, mă refer la Mohammad Murad, este din sudul Libanului. L-am vizitat la el acasă, pe vremuri, fiind prieteni de familie, și i-am cunoscut frații, părinții, superb în sudul Libanului acolo, săracii obișnuiți cu incursiunile izraeliene. Deci Mohammad Murad, personajul emblematic din AUR în aceste zile alături de Andrei Gușă, ei sunt cei doi care au sugerat AUR-ului să nu mai ia partea soroșismului, a partidei soroșiste, să nu mai susțină pe Bolojan, să vedem dacă îi ascultă George Simion, pe cei doi. Deci, asta e legătura cu sudul Libanului. Am un om negru al zilei pe care îl cheamă Călin Georgescu, forțat să-l sprijine pe Bolojan, confirmă finalmente că este omul factorului extern, voievodul partidei sorosiste. Editorialul meu, ce trebuie să știm ca să nu greșim? Ce oameni slabe a adus partida soroșistă în jurul lui Bolojan? Ce excluși din PNL pot face un partid cu scor dublu? Și doi, Laura Codruța Cheveși se bate cu statul român pentru menținerea lui Bolojan la putere. Polul soroșist român. Dar astăzi avem o zi în care avem și reflector și pentru ca să vă antrenez așa cumva în acest periplu de subiecte dense, subiecte grele pe care le avem astăzi, îi dau cuvântul Iulianei Pitaru Vlacicu cu reflectorul de astăzi, care l-are în prim plan, așa cum v-am avertizat încă de joi, dar joi nu știam ce rol va avea acest domn, primarul de Reșița Ioan Popa. Popa! Un tip interesant, cu mari legături în Securistan, dar care, surpriză, este, n-ați auzit de el, știu, sunt mulți Ioan Popa, unii celebri, alții deloc, cum este și cazul primarului de Reșița, nu e celebru, a devenit însă, după ce l-am programat noi la rubrica Reflector, pentru că este unul dintre cei 8 vicepreședinți din Partidul Național Liberal, Coldea Cheveși, deci are cu atât mai mare relevanță. Nu te gândi, domn primar, că de-aia te-am ales drept exemplu negativ la Reflector. Nu știam că vei fi chiar unul dintre vicepreședinții lui Cheveși. Deci, avem acum Reflector la Gold FM. Reșița, neregulile din Caraș Severin, are cuvântul Iuliana Pitaru Vlacicu.
2: Cei 58.000 de locuitori ai municipiului Reșița, reședința județului Caraș Severin, trăiesc de 10 ani sub administrația aceluiași om. Ioan Popa, inginer de profesie, membru PNL și unul dintre cei 8 vicepreședinți ai lui Ilie Bolojan, a câștigat primul mandat în 2016 și a fost reales în 2020. La prima vedere, profilul său tehnic-administrativ promitea rigoare, eficiență, respectarea procedurilor. 10 ani mai târziu, documentele oficiale ale administrației locale și ale entităților subordonate dezvăluie o realitate diferită, un sistem de management financiar în care banul public a devenit resursă personală, iar regulile contabile și legale au fost tratate ca simple recomandări opționale. În vara anului trecut, o echipă de auditori publici externi a descins la Reșița ca să verifice situațiile financiare consolidate ale municipiului pentru anul 2024, să examineze modul în care o societate cu capital majoritar public a gestionat patrimoniul și să clarifice aspecte sesizate prin petiții de către cetățeni. Rezultatul: 3 rapoarte, 10 de abateri constatate, prejudicii de milioane de lei și imaginea unei administrații administrații în care controlul intern este aproape inexistent. Poate cea mai flagrantă dintre neregulile identificate vizează chiar modul în care primarul Ioan Popa și viceprimarii săi și-au stabilit propriile salarii. Potrivit legii, indemnizația lunară a unui primar se calculează prin înmulțirea unui coeficient prevăzut de legea cadru, numărul 153/2017, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată. Pentru 2024, legea era clară. Coeficientul de 9 pentru primar înmulțit cu salariul minim de 2300 de lei plus majorarea de 5% prevăzută de ordonanța numărul 115/2023 rezulta o indemnizație legală de 21.735 de lei lunar. Pentru cei doi viceprimari, coeficientul de 8 ducea la 19.320 de lei. Începând cu noiembrie 2024, fără nicio bază legală, primarul Popa și cei doi viceprimari au trecut la un cuantum de calcul complet diferit. Au înmulțit coeficienții nu cu salariul minim de 2300 de lei, ci cu un salariu de bază minim brut de 3700 de lei, stabilit printr-o hotărâre de guvern din 2024. Rezultatul? Primarul Ioan Popa a început să încaseze 33.300 de lei lunar, cu 11.565 de lei mai mult decât îi era legal cuvenit. Viceprimarii au ajuns la 29.600 de lei, cu 10.280 de lei peste limita legală. Doar în noiembrie și decembrie 2024, cheltuielile de personal au fost majorate ilegal cu peste 50.000 de lei. Aceleași indemnizații mărite ilegal au fost folosite apoi ca bază de calcul pentru majorările acordate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, adăugând alți 17.348 de lei ilegali. Consilierii locali nu au rămas în urmă. Începând cu octombrie 2024, indemnizația lor a fost stabilită eronat prin raportare la nivelul indemnizației de primar deja mărită ilegal. Legal, consilierii puteau primi maximum 10% din indemnizația primarului, adică 2174 de lei. În fapt, 21 de consilieri în octombrie, respectiv 19 în noiembrie și decembrie, au încasat câte 3.330 de lei lunar, cu 1.156 de lei mai mult decât prevedea legea. Prejudiciul în acest caz a fost de 68.204 lei. Cum a fost posibil ca aceste majorări să fie aprobate și plătite fără ca nimeni din aparatul administrativ, din Consiliul Local sau din instituțiile de control intern să sesizeze ilegalitatea? Răspunsul stă în structura puterii locale. Primarul Popa deține o majoritate confortabilă în Consiliul Local. 13 consilieri sunt afiliați PNL din totalul de 21, iar opoziția, reprezentată de 6 consilieri PSD și 2 AUR, pare să fi fost fie absentă, fie ineficientă. Dacă salariile mărite ilegal reprezintă o problemă de aroganță administrativă, cazul avocatului Maldea Nicușor este de-a dreptul scandalos. În vara anului 2024, primarul Popa a încheiat 4 contracte de asistență juridică, toate la data de 3 iulie 2024, pentru reprezentarea municipiului în litigii împotriva 4 trusturi de presă, România TV, Evenimentul Zilei, Flux 24 și Capital.ro. Motivul invocat, răspundere civilă delictuală pentru presupuse prejudicii aduse imaginii primarului sau instituției. Onorariul stabilit a fost de 15.000 de lei plus TVA pentru fiecare contract plus un procent de 10% din eventualele despăgubiri. Suma totală aprobată inițial a fost de 50.000 de lei, apoi majorată la 100.000 de lei, iar până la sfârșitul anului 2024, avocatul Maldea a încasat 71.400 de lei. Aici intervine elementul șocant. Potrivit unui raport de activitate întocmit de avocat la 30 decembrie 2024, cererile de chemare în judecată ar fi fost depuse pe 21 noiembrie 2024. La verificările efectuate pe portalul instanțelor de judecată însă nu a fost identificat niciun dosar înregistrat la Tribunalul București sau la Tribunalul Ploiești, având ca obiect litigiul dintre municipiul Reșița și cele 4 trusturi media. Niciun număr de dosar, nicio corespondență, nicio dovadă că acele procese există efectiv. Echipa de verificare a solicitat toate documentele justificative ale serviciilor prestate. Răspunsul a fost că nu au fost puse la dispoziție nici documente care să ateste corespondența cu trusurile de presă, nici dovezi ale depunerii plângerilor, nici numere de dosar. 71.400 de lei plătiți din bugetul local pentru servicii juridice care, după toate aparențele, nu au fost prestate. Primarul Popa a participat personal la ședința de clarificări din 8 iulie 2025, iar entitatea a acceptat constatările fără obiecții. Dar acceptarea unei constatări nu anulează prejudiciul, iar cetățenii Reșiței au dreptul să știe ce s-a întâmplat cu banii lor. Tot în anul electoral 2024 au mai fost distribuiți alți bani publici sub formă de indemnizații. Legea prevede că în perioadele electorale anumite persoane cu atribuții oficiale în procesul de vot, adică președinții și membrii birourilor electorale, pot primi indemnizații zilnice pentru activitatea depusă. Aceștia sunt oameni cu responsabilități clare stabiliți prin proceduri legale care răspund direct de organizarea și desfășurarea alegerilor. Primarul Popa a găsit însă o altă interpretare. Prin dispoziții proprii a constituit un grup tehnic de lucru local, adică un grup intern al primăriei fără atribuții electorale oficiale, și a decis că și membrii acestui grup merită indemnizații, la fel ca cei implicați legal în procesul electoral. Cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European și pentru autoritățile locale din mai 2024, 19 persoane din acest grup au primit indemnizații zilnice de 170 de lei plus 35 de lei de protocol pe zi, pentru perioade cuprinse între 16 și 33 de zile. Totalul plăților a ajuns la 121.975 de lei. La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din noiembrie 2024, același mecanism a funcționat din nou. 26 de persoane au primit indemnizații zilnice de 200 de lei plus 35 de lei protocol. Alți 169.670 de lei plătiți fără temei legal. Problema nu este doar că banii au fost plătiți unor persoane fără drept legal la aceste sume. Problema este și cum au fost justificate aceste plăți. Într-un proces electoral normal, prezența membrilor birourilor electorale este atestată prin liste avizate de președinții acelor birouri, adică de persoane cu autoritate oficială în procesul electoral. La Reșița, în locul acestor documente, au existat doar foi colective de prezență și state de plată avizate intern de secretarul general și directorul executiv al primăriei și aprobate de primar. Cu alte cuvinte, primarul a creat grupul, primarul a aprobat plata, iar oamenii primarului au semnat documentele justificative. Niciun control extern, niciun aviz din afara aparatului propriu pentru o sumă de aproape 300.000 de lei. Gold FM nu acuză primăria Reșița, cere doar clarificările necesare referitoare la traseul banului public. Pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat cu toți acești bani, Gold FM a transmis mai multe întrebări primarului Ioan Popa săptămâna trecută. Dintre acestea vă menționez: domnule primar Ioan Popa, cum explicați faptul că în urma analizei documentelor financiare ale municipiului apar diferențe și raportări care ridică serioase semne de întrebare cu privire la imaginea reală a situației financiare a Reșiței? Cine răspunde pentru aceste neconcordanțe? După aproape un deceniu în fruntea administrației Reșița, vă asumați personal responsabilitatea pentru eventualele disfuncționalități financiare și administrative identificate în activitatea primăriei sau considerați că răspunderea aparține exclusiv aparatului de specialitate? După o cerere de clarificare a întrebărilor din partea primăriei Reșița, am mai trimis vineri o serie de întrebări în care am menționat exact situațiile și sumele la care ne referim. Încă nu am primit un răspuns, dar dacă acesta va veni, îl vom relata joi în cel de-al doilea episod al anchetei Reflector despre Reșița. Tot joi vă vom aduce la cunoștință niște semne de întrebare legate de niște sume mai mari și vom vorbi despre contabilitatea denaturată a municipiului, despre societatea publică ce nu și-a cerut proprii bani și despre felul în care Consiliul Local a validat, fără rezistență, fiecare dintre aceste decizii. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
3: E, prieteni, ați văzut din nou, într-un nou episod de la Reflector la Gold FM, că baza râului, baza risipei din banii publici Este în plan local, acolo unde, din păcate, mulți dintre voi votați cu repetiție oameni care vă duc la sapă de lemn și uite, județul nu știu care, cu municipiul nu știu care, cu comuna nu știu care, cu orașul nu știu care, cu banii aceștia devalizați, au dus la falimentul României pe ansamblu, asta ne însemnând că eu cauționez partea centrală. Dar suntem mult prea deprinși să ne uităm doar la dezastrul din guvern și de la ministere și să lăsăm în plan secundar partea locală, unde vedeți ce se întâmplă. Iar ăsta este unul dintre noi campioni al lui Bolojan. Ioan Popa, primarul de la Reșița. Ce bine că e în colțul hărții și nimeni nu s-a interesat de el până acum, când, în urma sesizărilor ascultătorilor din Reșița, mulțumim foarte mult, reflectorul și-a îndreptat tirul, ca să zic așa, unda, dacă vorbim despre reflector, unda luminiscentă, sigur, nu eludăm faptul că are și o componență fotonică, nu doar ondulatorie, suntem niște cunoscători de mecanică cuantică, către această Reșiță. Revenim joi. Până atunci, fierbere mare în Parlament, am explicat în acest weekend cum parte din AUR, facțiunea Peiu Dungaciu, din păcate, trage cu Bolojan, vor să-l mențină pe Bolojan la putere, sub pretextul că n-au de ce să voteze un guvern veștea. Amicilor Peiu și Dungaciu, suveraniștii lui Pește Prăjit, pare rău că trebuie să vă spun așa, dar asta demonstrați că sunteți. Când treburile sunt atât de evidente, că prin faptul că nu votați guvernul veștea, rămân la putere bolojeniștii, soroșiștii, udemeriștii, da? Și votându-l ăștia ar putea să plece, ce poate să fie mai rău decât Bolojan cu USR și cu UDMR? Nimic! Deci oricum cine ar veni, chiar dacă nu-i foarte bine, e mai bine. Ei merg în continuare pe această placă, mai au timp până diseară să se răzgândească. Pronosticul meu este că Simion ar putea să-i lase în offside pe cei doi care au dus taurul către partida soroșistă. Și în fine, prieteni, pentru ca să fim în ton cu acești suveraniști vopsiți și la această emisiune, mai adăugăm încă unul. Pe Călin Georgescu, care astăzi este omul negru al zilei la Gold FM. De ce? O să aflați din prezentarea mea, pe care am făcut-o încă din această dimineață. Și acum o pun în undă și pentru goldiști. Voi sunteți informați legat de Călin Georgescu, dar nu strică să facem o recapitulare. După acest om negru, pe care îl punem în undă imediat și apoi venim în actualitate cu subiectele discutate cu Marius Ghilezan și cu Liviu Man, nu înainte de editorialul meu, care de asemenea este anunțat, va interveni Iuliana Pitaru-Vlacicu cu calendarul zilei. Nu ne-am ocupat de campionatul mondial, că n-am avut timp, dar în cursul discuțiilor cu Marius Ghilezan, cel puțin care e amator de fotbal, o să venim puțin și în actualitatea campionatului mondial, care este una derutantă, profund derutantă, mai ales pentru amatorii de pariuri. Călin Georgescu, omul negru al zilei. Omul negru al zilei la Gold FM, Călin Georgescu, forțat să-l sprijine pe Bolojan, confirmă finalmente că este omul factorului extern, voievodul partidei soroșiste. În primul rând îmi exprim compasiunea, în mod sincer, pentru românii de treabă care, nefiind bine informați, au căzut în plasa impostorului politic Călin Georgescu, sperând că ar fi eventual voievodul patriot ce ar putea să lupte pentru drepturile lor. Nu e doar vina acestor români de treabă, dar naivi. Sistemul din Securistan a manipulat în mod discusit știrile de presă, L-a victimizat pe Călin Georgescu prin pseudo-acuzări judiciare, în fine, l-a folosit atât cât s-a putut. Desigur că vinovați pentru marea minciună colportată mai bine de 2 ani în România, nu sunt doar securisto-masonii ce-l coordonează pe voievodul Georgescu, dar sunt și cei din presă care știau adevărul, dar au promovat minciuna fiind șantajați sau plătiți. Din fericire pentru ei, cei din audiența Gold FM și cei care m-au crezut în ultimul an și jumătate de când le prezint aceste lucruri despre Georgescu, au priceput de la început stratagema și impostura, iar azi au mulțumirea relativ amară că n-au picat în această plasă. Cum putea să fie un salvator suveranist cineva ca și Georgescu, atât de privilegiat, înainte și după 1989, un mason aflat în legături operative cu serviciile secrete românești și străine, promovat profesional și plătit prin legături obscure, dar localizate totuși în zona globalistă, zonă dominată de către asasinii economici internaționali. În fine, voievodul și-a făcut datoria față de sistem, acum poate să moară din punct de vedere al relevanței publice. Dar, dacă n-ar fi apărut această situație disperată pentru partida soroșistă, probabil că ne-am fi delectat în ghilimele cu aparițiile fals mesianice ale lui Georgescu încă vreo câțiva ani, cel puțin până la alegerile viitoare. Acum însă, în fața pericolului decăderii de la puterea partidei soroșiste, reprezentată de către Bolojan și susținută puternic de către cineva ca Laura Codruța Kövesi and Company, globaliștii au fost obligați să recurgă și la arma secretă numită voievodul, de frică că parlamentarii suveraniști ar vota guvernul veștea. Și uite așa, după ce acum o săptămână Călin Georgescu îndemna public să fie suspendat Nicușor Dan, tot ca să-i facă servicii lui Bolojan, dar bineînțeles că și USR-ului, ieri securisto-masonii ce-l coordonează l-au forțat pe voievod să solicite public să nu fie votat guvernul veștea, pe care în disperare de cauză și neinspirat l-a botezat Bolojan III, deși știa că dă ca nu cam perete. Consecințe. Sorosiștii, bineînțeles că l-au îmbrățișat imediat pe voievod cu căldură, l-au găzduit în mod generos pe toate mijloacele lor de presă, elogiindu-l pentru decizie. Acum Georgescu nu mai este putinist, e de partea binelui comun, dar de tip soroșist. 2. Publicul suveranist naiv a înghițit gălușca amară, le dă cu virgulă din nou, se freacă la ochi, așteaptă să li se livreze în viitor vreun alt rahat înfășurat în tricolor. În fine, Partidul Aur ar putea folosi prilejul ca să scape din capcana voievodul, în care au fost menținuți tot prin forța șantajului asupra liderilor auriști. Pentru asta e suficient ca să dea drumul votului liber în grupurile parlamentare astăzi. Sunt destui care vor vota guvernul veștea tocmai ca să scape țara de Bolojan, iar astfel se vor poziționa contra recomandării lui Georgescu și vor putea în calitate de auriști să iasă din această capcană. Referitor la Călin Georgescu, ei bine, el se poate reîntoarce acum la masonii lui din Austria, acolo unde sistemul îl parcase timp de peste 10 ani, așteptând să-l poată folosi la nevoie. Astăzi este evident că l-au folosit destul, de fapt l-au refolosit, dar acum nu mai au ce face cu el. Oricum, au atins culmea sărăciei, descrisă la român, dacă vreți, și prin folosirea unui prezervativ în mod repetat. Voievodul partidei sorosiște, de fapt asta a ajuns să fie acum, un prezervativ politic uzat.
2: Trecem acum rapid și prin calendarul zilei de 22 iunie, care începe cu anul 1815, atunci când Napoleon I abdică a doua și ultima dată. În 1940, Franța semnează cu Germania armistițiul de la Rotond din cel de-al doilea război mondial. Un an mai târziu, sovieticii încep execuțiile în masă la închisoarea Brighiti din Polonia. Dintre cei 13.000 de prizonieri, majoritatea polonezi, doar 600 au fost cruțați. Tot în 1941, Germania începe operațiunea Barbarossa. În 1970, președintele Richard Nixon a semnat cel de-al 26-lea mandat al Constituției, prin care vârsta la care le era permis cetățenilor să voteze era stabilită la 18 ani. Iar în urmă cu 4 ani, David Popovici devenea la Budapesta cel mai tânăr campion mondial la 100 de metri liber. S-au născut în această zi de 22 iunie de-a lungul timpului. În 1949, Meryl Streep, în 1950, Adrian Năstase, în 1952, Crin Halaicu, în 1953, Cyndi Lauper, în 1958, fotbalistul Rodion Cămătaru, iar în 1960, Rovana Plumb. De asemenea, s-au stins din viață Tache Ionescu, în 1922, Regina Maria Iugoslaviei, a doua fiică a regelui Ferdinand I al României, în 1961, Judy Garland, în 1969, Fred Astaire în 1987 și George Cowling în 2008. Iar în urmă cu 63 de ani ne-am despărțit doar fizic și de Maria Tănase, pentru că noi în continuare o putem asculta.
1: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

lăscuie cine e iubitul și cine este soțul. Măi busuioace, măi busuiocel, vezi și-l alege pe-l mai frumușel. Că zică lumea ori și ce, poate să spună că-s nebună, că e prostie, vrăjitorie. Păi zică lumea ori

0: be your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Se ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Ce oameni slabi a adus partida soroșistă în jurul lui Bolojan? Cei excluși din PNL pot face un partid cu scor dublu. Și 2. Laura Codruța Kövesi se bate cu statul român pentru menținerea lui Bolojan la putere, polul soroșist român. Subiectul 1. Într-o postare extrem de inspirată de ieri, Crin Antonescu a etichetat ceea ce s-a petrecut la fostul partid pe care l-a condus, la PNL, ca fiind un congres al trădătorilor și, desigur, trebuind să aleagă un exemplu, un individ care exprimă bine decăderea liberală, l-a ales pe Dan Motreanu, un om cu toate defectele posibile, dar atât de cenușiu, că tot timpul a trecut pe sub radar și nu l-ați văzut. Până în acest moment, când în calitatea lui de nou prim vicepreședinte, a trebuit să preia scena, cum se spune, și microfonul. A fost penibil, cum au fost de altfel toți cei strânși în jurul lui Bolojan, în noua formațiune pe care eu am denumit-o PNL-CK, adică Goldea Kövesi, despre care pot să spun despre această adunatură că este una de oameni slabi, aduși de către partida soroșistă în jurul acestui Ilie Bolojan. Ce este de fapt cu Partidul Național Liberal și cu liberalismul? O să tot discutăm, am discutat și până acum, dar acum discutăm în faza clinică de tratament. O caracterizare foarte bună, de circa un minut, a făcut-o Sarmiza Andronic pe conturile de pe rețelele de socializare și vă invit să o ascultați pentru ca mai apoi să pun și eu concluziile.
3: Votează oamenii Partidul Național Liberal? Eu cred că da. Dar ce votează? Ideologia sau oamenii din partid? Pare că sunt două lucruri diferite. Există o nedreptate acolo. Sunt oameni care au stat în partid 20-30 de ani. Au trecut prin victorii, înfrângeri, scandaluri și perioade în care nu era deloc avantajos să fii liberal. Ei bine, astăzi, mulți dintre ei sunt priviți de sus sau împinși în plan secund de oamenii care au ajuns în partid mult mai târziu. Nu spun că vechimea trebuie să fie un criteriu, dar nici nu mi se pare corect ca cei care au construit partidul să ajungă să primească lecții de liberalism de la cei care l-au descoperit după ce au ajuns la putere. Pentru liberali, loialitatea nu mai valorează nimic. Experiența nu mai valorează nimic și pare că nici istoria și memoria partidului nu mai valorează mare lucru. Azi suntem în ziua în care liberalii vechi trebuie să explice de ce sunt liberali, iar cei veniți ieri stabilesc cine este și cine nu este liberal. Deci, întrebarea e simplă. Liberalismul e o funcție sau e o convingere?
2: Foarte bună întrebarea Sarmizei Andronic, care nu este deloc una retorică, ci are valoare de verdict. E bine să aveți în imagine faptul că dizidenții liberali, nu, pe care trupa soroșistă a lui Bolojan îi denumește în mod greșit ca fiind trădători, deci cei excluși din acest PNL, reprezintă, atâta cât este PNL-ul acesta de decăzut, partea tradițională, partea mai cu școală, partea mai cu prestigiu. Și nu vreau să fac o enumerare, dar o puteți face voi. Vreau să fac însă o constatare atunci când facem socoteala liberală în acest moment. Îmi iese cu orice calcul sau cu orice metodă de calcul aș folosi, rezultatul că cei excluși din PNL, deci cei care nu mai fac parte sau se opun lui PNL, Coldea, Chiovei și Bolojan, foarte ușor, dacă și-ar pune ambiția, ar putea să facă un partid care rapid ar avea un scor dublu față de Partidul Național Liberal, a cărui ștampilă și însemne au rămas la Bolojan and Company. Desigur că le-ar fi foarte ușurată această misiune dacă s-ar gândi să realizeze un partid prezidențial de tip conservator sprijinit de către Nicușor Dan, eventual pe scheletul PMP-ului. Și desigur că scorul s-ar multiplica în momentul în care guvernul Veștea ar fi investit, însemnele puterii guvernamentale ar veni de partea dizidenților PNL și, bineînțeles, că atunci ar funcționa principiul vaselor comunicante, adică mare parte dintre cei ce sunt astăzi alături de Bolojan ar trece din nou, nu? Pe principiul vaselor comunicante, după cum spuneam, în rezervorul celor care astăzi sunt teoretic excluși. Subiectul 2. Multă lume se întreabă de unde vine atâta încăpățânare și dârzenie în luptă pentru cineva ca Bolojan. Un tip mai degrabă timid, un om care până nu de mult era considerat ca fiind blajin, fără resurse de luptător, dovadă și felul în care și-a distrus viața personală pe care o avea alături de o soție și două fete, într-o familie tradițională și onorabilă românească, sfârșind prin a se bate la modul figurat cu un polițist bihorean căruia i-a furat nevasta care era asistenta șefă de la Spitalul Județean, cu care astăzi să spunem că împarte un cuplu modern fără a fi căsătoriți, dar în orice caz nășiți de către un miliardar clujan numit miliardarul fără chip. Nu-i mai dau numele acestui miliardar. Este același miliardar care este și mentorul lui Mircea Abrudean. El este practic coordonatorul din umbră al lui Ilie Bolojan. Da, dar nici măcar acest miliardar clujan fără chip, tovarăși cu Florian Coldea, în orice caz, nu ar putea să-i rezolve strategiile politice și luptele pe care le duce. Cine este totuși persoana care îi face strategia politică lui Ilie Bolojan și care îi poartă luptele politice? Poate ați ghicit, poate nu, este vorba despre Laura Codruța Cheveși, o femeie cât mai mulți bărbați la un loc, da? Ea este cea care îl protejează pe Ilie Bolojan, ea este cea care, folosind aturile și dosarele rezultate din activitatea ei de procuror șef al DNA, procuror general al României, procuror general european, folosește aceste dosare de șantaj pentru a se bate cu statul român în scopul menținerii lui Bolojan la putere. Acest scop nu este unul doar național, este unul transnațional de tip soroșist. Și nu este unul care privește doar România, privește ansamblul România plus Moldova, pentru că Laura Codruța Cheveși este și protectoarea Maiei Sandu. În România, prin Bolojan, ea urmărește menținerea la putere a polului soroșist român printr-o viitoare unificare de spirit, dacă nu de facto, cu USR-ul, care acest pol soroșist român să fie folosit ca agregator pentru o viitoare Uniune România plus Moldova, dar una făcută în mod nenatural de către anti-unioniști pe linia de demarcație politică Bolojan-Maia Sandu. Laura Codruța Cheveși este așadar personajul principal. Ea încearcă, nu pariez însă că va reuși, chiar dacă este supranumită Bruta, nume de cod dat în SRI atunci când era procurorul șef al DNA, Laura Codruța Cheveși este un foarte slab jucător politic, iar asta se va vedea chiar în următoarele ore și zile. Să-l ascultăm, prieteni, pe numitul profesor Marius Ghilezan. Mai era un profesor care avea ochelari ca mine și ca și Ghilezan, îi se spunea șarpele cu ochelari. Noi nu suntem șerpi, nici eu, nici Marius Ghilezan, era vorba despre Virgil Măgureanu. Marius, dragă, ești la drum. Dacă poți să ne spui încotro te îndrept, te duci iarăși la o mănăstire, îți face bine, ți-e dor de măicuțe sau de călugări?
4: Am ziua bună, am venit din Apuseni, unde în fiecare an ne ducem cu gașca mea de fete de la Cede Loga. E o tradiție să ne ducem undeva la munte. Evident că zic că e mai aproape de ei. Am fost la Gârda de Sus, am făcut maxim...
2: O, ce frumos!
4: 22 de kilometri pe jos, nu cred că am mai făcut 28.000 de pași într-o zi. Ne-am dus la tăurile celebre de acolo, care peste 100 de metri adâncime. Am fost la Cascada Vârtoapele, am fost la Scărișoara, unde am și făcut celebrele fotografii lăudate de cei de pe Facebook. Am avut trei zile de amintire ale vremurilor trăite de noi împreună și contre, din punct de vedere politic, pentru că majoritatea dintre ele lucrează în corporații și, așa cum se știe, în corporații e bine, pentru că lor li se măresc salariile permanent. Bolojan le-a tăiat de la 3,5% impozitul pe profit, pe cifra de afaceri, pardon, reducându-o la 1,5%. Deci aveau unde să dea directorilor, colegilor mei, directoreselor, să le mărească salariile. La noi, la profesor, a crezut cu 15%, s-a mărit norma didactică cu 20%, așa, și nu avem niciun motiv să-l susținem pe Ilie Bolojan. Dar concluzia la ei este de tip propagandă. Bă, dar Bolojan face parte din acea Europa care sponsorizează Ucraina și Ucraina apără prosperitatea noastră. Punct.
2: N-ai văzut? Bate-te cu așa ceva. Ai reușit să te bați cu așa ceva?
4: Nu. Noroc că m-a sunat Dan Diaconescu și am intrat din Ciubăr în direct, dar și acolo a fost emisiunea miruită, adică plătită de gașca lui Bolojan. Deci dacă a ajuns și la Dan Diaconescu să fie miruită emisiunea, ce să mai zici? Deci sunt bani fără număr la Ilie Sărăcilă.
2: Păi sunt de la noi, Marius, dragă, că ăștia care îți luați de la voi, de la profesori, că sunteți într-adevăr foarte prost plătiți, a crescut norma didactică și au scăzut salariile, la fel s-a întâmplat și în sistemul sanitar. Banii de la noi, nu interesează pe ei cum îi orientează. Hai să... Te-am prezentat de mai multe ori, și așa și este, ca un foarte bun cunoscător al zonei liberale. Tu n-ai fost cu ei în partid niciodată, tu ai fost un susținător mai degrabă al PNCCD-ului pe vremuri decât al PNL-ului, dar îi cunoști foarte bine, ați jucat de multe ori în aceeași echipă. Dom'le, se râde, se plânge, numai în serios nu sunt luate evenimentele din PNL, adică nimeni nu știe cum să le încadreze. Eu aș vrea să ne prezinți versiunea ta. Asta ar fi rugămintea, să ne prezinți versiunea ta despre ceea ce s-a petrecut acolo, cu oamenii ăștia apăruți în structura de conducere. Ok, Motreanu ca Motreanu, lăsând deoparte, cum a zis Crin Antonescu, să fie iertat. Bă, dar Sighiartău, secretar general, 8 vicepreședinți pe care nu cred că i-ai întâlnit vreodată în viața ta, pe vreo unul dintre ei 8, nu, mă gândesc că nu, apropo de liberal vechi, cum ai caracteriza această metamorfoză de tip râsul plânsul? Chiar și în formă de evenimente poți să ne prezinți percepția ta, e importantă pentru că le spun celor mai tineri, tu monitorizezi în special această parte politică diferită de PSD, de Frontul Salvării Naționale, de PDSR, în România încă din 1990, deci de 36 de ani. Te rog.
4: Nu, mai mult chiar eram redactor șef la Dialog Liberal în 1990, prima publicație liberală din țară, era bisăptămânală și acolo l-am cunoscut pe Dan Motreanu și pe actuala lui soție. Erau studenți la Politehnică la Timișoara. Atunci, da, diferența între mine și actualii vicepreședinți este următoarea. Eu scoteam publicația Dialog Liberal, eram redactor șef adjunct, în timpul liber lipeam afișe în campania electorală din 1990, numai că și n-am avut niciodată pretenții, l-am ajutat pe Dinu Patriciu să ajungă parlamentar, cerându-i unui coleg de-a meu, tatălui Dinu Rozvan, tot de la mine, de la Loga, în urmă cu 34 de ani, n-am avut niciodată o pretenție să ajung vicepreședinte al partidului, ferească-mă Dumnezeu. Ei, aceste turpitudini politice, ca să îi pun să caute în Dex, au ajuns vizigoți, ostrogoți, nu-i ca nimeni, au ajuns vicepreședinți ai Partidului Național Liberal. Oana Gorghiu a și spus, deci femeia care știe să pună banul pe ea și pe ONG-ul pe care îl conduce, a spus și a recunoscut că vine din lumea neomarxistă, sorosistă, ONG-istă și, culmea, liberalii au aplaudat-o. Pă, de unde sunt liberalii ăia autentici, ăia cu firme, care, pentru că un liberal autentic nu poate aplauda pe Ilie Bolojan atâta timp cât Ilie Bolojan a mărit toate taxele la o companie. Deci din cei 1886 de oameni prezenți în sală, probabil doar 120 sunt împotriva ei, pentru că Ilie Bolojan, să nu uităm pentru ce s-a făcut acest congres. Am întrebat pe toți liberalii, zic, pentru ce v-ați urcat în mașini să plecați la București? De cu cine? Noi am înțeles că îndeopște congresele sunt făcute pentru ca să apară mai multe emoțiuni și să există o luptă dreaptă, dârză și o competiție onestă între unul, doi, trei sau mai mulți

0: A luat puteri extraordinar de mari. A introdus cenzura în partid, nu mai ai voie. De fapt și de drept, acest congres a fost făcut ca să-l dea pe vești afară. De ce să ne învârtim după coadă? Să-l dea pe Rareș Bogdan, pe Veștea, pe toți cei 6 sau 8 cât sunt de acolo, Bode și așa mai departe. Vă dați seama câtă cheltuială a făcut numai că ăștia din bani publici, câtă cheltuială ca să dea 6 oameni afară. Și aflăm în ziua de astăzi că în dimineața acestei zile, când Karl Steimer a anunțat că își dă demisia ar domnului, doar Ilie Bolojan, de modă veche, nu-și dă demisia de onoare, așa, că se va contesta în instanțe că există vicii. Deci ăștia nu vor fi vor putea fi aruncați afară. Și mulți liberali din țară m-au sunat. Bă, ce facem, nu știu ce. Zic, peste 2 săptămâni cred că vă întoarceți și veți pupa în fund pe vești. Partidul liberal astăzi. Cine pupă mai tare?
1: Băi, dar ce zici de... Poate n-ai avut timp dacă ai fost prin Apuseni pe acolo, dar tot ceva ai văzut. Băi, ce zici de urletele lui Ludovic Orban de la tribună, mă? Cum
0: Am
1: urla de la
0: văzut.
1: tribună și ai auzit și implora pe ăștia să-l primească înapoi. Acum am văzut o știre de ultimă oră în timp ce tu vorbeai, poți să bei puțină apă ca să-ți dregi vocea, că i s-a găsit loc lui Ludovic Orban. Este trimis șef la PNL Argeș ca să înlocuiască Palina Gorghiu. Stai seama ce mutări de trupe. Dar ce zici de Orban, de evoluția lui?
0: Am auzit, am publicat am avut peste 2 milioane de accesări. Chiar dacă eram pe munte, că am făcut un mișto, au venit trolii lui Bolojan, m-au înjurat, m-au făcut cu toate, nu cred că erau liberale autentice, am
1: Așa.
0: găsit vreo 5 sau 6, m-au făcut
1: Da,
0: cu
1: să
0: ouă și
1: vedem
0: coțe,
1: puțin. A, gata, gata, te audim. Te rog,
0: dar
1: poți.
0: am câștigat audiență datorită lor și a balamucului între ei. Audiența însemnând bani de la Facebook. Așa. Deci l-am spreduit și pe Ludovic Orban, pe care l-am ajutat acum 4 ani și acum mă înjură pe la toate colțurile. Și am spus că fiecare rahat își are haznaua sa. Iată haznaua, aplaudă. Așa am spus. Bă, că e mai jignitor, că e mai rău, dar
1: E
0: ăștia nu sunt
1: figură de stil,
0: politicieni.
1: unui om care a scris cărți ca tine și care a scris și versuri și care stăpânește arta metaforizării, este ceva permis.
0: Na. Deci, după Oana Gorghiu, după ăla de la Dragoș Păslaru, eu prima dată am crezut că l-a adus pe Dragoș Petraru. Cred că era mai bine dacă l-a ducea pe Dragoș Petraru.
1: Ăsta nu, știi de... Pe Păslarul ăsta nu-l mai ții tu minte. În perioada aia în care te înjurau useriștii, ăsta era dansatorul șef. Ăsta când se făceau meetinguri, făcea dansuri cu gagicuțele pe acolo, făcea pe Macho Man, atunci când ăștia de la USR te făceau pe tine mizerie. Rușine să le fie, da? Fiecare pasăre pe limba ei piere. Doi, dar spune-ne un lucru. Dacă ai sta să cântărești în două mâini, să zicem așa, ipotetic, ai face o balanță,
0: Six Seven, cum zic copiii, că de ce, domn profesor, nu faceți și dumneavoastră Six Seven?
1: Six, seven, da. Asta, la asta nu ne pricepem noi, că nu-i de generația noastră. Acum, întâmplător, tu ai acest contact cu tinerii elevi din școală și știi ce înseamnă Six, seven, până și Papa Leon, prieteni, a făcut semnele astea din mâini sus jos, de tip Six, seven, cred că acum 2 săptămâni, atunci când se afla într-o vizită. Aștept să revină pe scena Gold FM Marius Ghilezan ca să pot să-i adresez o întrebare, asta la Six Seven, care în cazul nostru înseamnă cântărire, balansare. Desigur că la această oră, neavând de-ăștia curieri care să-l deranjeze, probabil că are fel de fel de oameni din politică care îl sună să-l întrebe una alta, pentru că mie telefonul mi-este plin, să mărturisesc acest lucru, de întrebări de la oameni care mă cunosc,

0: Și de la amici, dar mă cam deranjează că îmi tot cer pronosticuri. Probabil că așa îi se întâmplă și lui Marius Ghilezan în aceste zile, toată lumea cele pronosticuri. Băi, la 6-7 ăsta de care zici tu, dacă într-o mână ai avea liberalii ăștia lui Bolojan și într-o mână ai avea liberalii ăștia la alți, care par mai puțini, dar nu știu, mi se pare că au o greutate specifică mai mare. Ai paria că vor reuși să genereze o mișcare liberală, o conservatoare, cum ar fi, mai valoroasă electoral decât ceea ce rămâne cu Bolojan, mai ales dacă guvernul veștea trece?
1: Dacă guvernul veștea trece, vor face stânga împrejur majoritatea filialelor și își vor pune cenușă în cap că banii sunt la guvern și așa mai departe. În cazul în care, pentru că toată lumea mă întreabă și pe mine de pronosticuri, în cazul în care guvernul veștea nu trece, să ne aducem aminte că este a doua strigare și atunci poate să treacă și șobolanul de la Cotroceni pus pe listă de către Nicușor Dan, pentru că parlamentarii nu vor dori să plece acasă.
0: Sigur.
1: Că ei încearcă acum, USR-ul, cu structurile. Acum înțelegem, 6-7-ul e cel mai mișto, este asta, a pornit jocul ăsta de la un basketbalist american și copiii sunt înnebuniți, zice, fă-mi 6-7, dar nu pot să fac că mi-e frică că mă înregistrează.
0: Yeah.
1: 6-7, așa.
0: Păi da,
1: Și
0: mă,
1: a
0: dacă a
1: ajuns.
0: făcut, băi, dacă a făcut Papa Leon, Marius Ghilezan, de ce să nu facă?
1: A făcut și Papa Leon,
0: A
1: exact.
0: făcut
1: Uite,
0: Papa
1: asta
0: Leon,
1: nu
0: da.
1: știu. Na, și atunci, de fapt, bătălia actuală este între Partida Națională din serviciile secrete cu Partida Internațională. Unii dintre membrii Partidei Naționale au zis, bă, bună sintagmă, bună, bun nume ai dat. Zic, bă, dar mai citiți și voi ce a fost Partida Națională. Vedeți că Partida Națională o l-a adus pe Cuza, dar tot Partida Națională l-a și țăpat afară de la putere. Cu Partida Internațională. Deci se vede foarte clar falanga străină din administrație. Ai sesizat și tu și alții că probabil se vor duce războaiele între serviciile secrete franceze și serviciile secrete germane, care, iată, spre bucuria interlocutorului meu din podcastul Ioan Talpe și zice, băi, în sfârșit a venit Germania. Eu în 1990 am cerut lui Kohl să vină și uite, de în sfârșit, după 36 de ani, a venit. Atunci, ci că eram...
0: Ți-a povestit Talpe și asta?
1: Da, și că...
0: Da, pot să o confirm, pot să o confirm și eu. Mi-a povestit-o și mie pe vremuri și a povestit-o și lui Horia Alexandrescu, care era prieten foarte bun. A fost o chestie foarte interesantă. Poate dezvoltă la un moment dat generalul Talpe și chestia asta, pentru că e de mare relevanță.
1: Da, și spunea că sunteți sub auspiciile totale ale francezilor și noi nu putem face nimic la ora actuală. Poate să fie o revenire a germanilor, nu? Dacă George Scarlat a sesizat foarte bine că platforma, moțiunea, modernizare cu rădăcini, n-are nimic românesc în ea și că de fapt provine din expresia germană modernizurung mit Wurzeln, care de fapt la un prieten de-al meu din Germania a găsit-o ca expresie la Grünen, adică și ăia care ar fi fost plătiți cu bani mulți, consultanții germani, ori copiat ideea asta de la verzii germani, sau fi aceeași companie.
0: Normal, copy-paste. Ăsta care a fost și consultantul lui Maia Sandu, micuțul ăla de la BND, care e consultantul lui Bolojan, luat de la Maia Sandu, de fapt a rămas și la Maia Sandu și la Bolojan. Ce să mai să chinuie? A dat cu copy-paste, iar beneficiază de faptul că Nicușor Dan nu are consultant deocamdată, sau mă rog, nu are consultant la
1: Păi
0: vedere.
1: ăla a fost dat afară de la Adenauer. Mi-au povestit nemții de la
0: Da, a
1: Adenauer
0: fost dat
1: și...
0: afară de la Adenauer și a găsit de muncă pacii până este Europei.
1: Și îi plătesc prostăvanii el neavând un papistaș al BND-ului, că nimeni nu-l mai bagă în seamă în BND, nu mai reprezintă absolut nimic, el prinde proștii și bă, dar l-am căutat pe Lucian de Spoiu, poate îmi faci rost de numărul lui, pentru că eu am fost printre cei care l-am lansat pe orbită în tinerețe, nu de altă, dar să scoată trolii de pe corul meu, că m-am săturat de să șterg toată ziua toate zburăturile.
0: Când terminăm emisiunea, îți trimit numărul lui Despoiu ca să poți să-l sun de pe drum. El este fan Gold FM, s-ar putea să te asculte în momentul ăsta, nu pierde nicio emisiune de-a noastră, așa că i-ai transmis deja un mesaj, probabil, în timp ce ai vorbit.
1: Pun în balanță.
0: Pune în balanță X7. Hai.
1: Nu cred în versiunea creierii unui partid prezidențial. Cunoscând personajele pe care le-ai enumerat mai înainte, nu sunt oameni care să se așeze la o construcție și nu sunt oameni muncitori. Ei întotdeauna au fost beneficiarii unor conjuncturi. Dacă actuala conjunctură, pentru că se luptă alții, se luptă Partida Națională cu Partida Internațională și da, guvernează. N-am terminat ideea ce se întâmplă în cazul în care veștea pierde. Atunci orice propunere a lui Nicușor Dan și a Partidei Naționale va trece în Parlament. Orice vor face. Ei, cum mi-am dat seama că inclusiv ziariștii suveraniști sunt neimiți de către gașca lui Bolojan, este că ei turuie pe podcasturi, pe televiziuni, pe nu știu ce, narativul suspendării, care nu e un narativ decât din jurul lui Bolojan și al USR-ului. Deci uite-te și Dominic Friț, în loc să-și lingă rănile că rămâne fără mandat sau așa ar fi teoretic, ei încă sunt în putere și organizează, vor să organizeze în septembrie un referendum de demitere a lui Nicușor Dan, de organizare a alegerilor prezidențiale anticipate, nu parlamentare, astfel încât Bolojan să se lupte cu domnul Călin Georgescu, astfel încât să-l termine electoral. Pentru că și dacă vor vota 80% din români, tot 20% iese.
0: Normal. Noi știm cum se numără astea, dar bun. Spune-mi, te rog, dacă acest partid va fi grefat pe scheletul PMP, unde Tomac este harnic, nu poți să spui că Tomac nu este harnic, ăștia liberalii de care ai zis nu sunt harnici, dar au structuri, au oameni, au bani. Dacă e grefat partidul prezidențial pe structura PMP la Eugen Tomac, nu vezi șanse să crească mai bine iarba acolo din punct de vedere electoral pentru un viitor partid prezidențial și cu ăștia de la PNL plecați?
1: Nu prea îi văd cu o doctrină și un partid prezidențial se tot discută despre acest partid și nu s-a făcut. Adică trebuie să aibă cineva inițiativă și să fie un lider. Asta nu e un lider. E un bun de secretar general, dacă e organizator. De aici trebuie un lider care să tragă căruța. Nu putem spune că Ilie Bolojan n-a fost proiectat ca un lider. Cu ajutorul serviciilor secrete germane, cu banii fără număr pe media, cu trolii ăștia care sunt fără număr. Deci, în lumea neomarxistă, Bolojan e un simbol. Numai că momentan sunt în jur de 28-30%. Ei trebuie să facă 50+1%. Eu nu cred că poate să vină pădurea germană să treacă.
0: Ei nu poate să vină, că tu ai spus că se bate cu pădurea românească. Totuși tufișurile le cunoști mai bine ai noștri. Că la tufișuri. Nu? În tufișuri e forța.
1: Da, exact. Deci oamenii sarmalagii care îl pupau pe năsuc la Cotroceni se vor organiza ca mari dușmani lui Nicușor Dan. Ce poate să fie mai spectaculos pentru noi ziariștii de modă veche? Să-i vedem pe mândruții cocoțați pe gardurile cotrocenilor, să urle acolo cu caramitrii, cu toți ăștia influenți.
0: Și cu Călin Georgescu alături, că l-au luat în brațe pe Călin Georgescu, pe voievod, îl iubesc acum, l-au lăudat toată seara, peste tot, astăzi la Europa FM. Declarația lui Călin Georgescu în buclă. Domne, Călin Georgescu are dreptate. Nu votați guvernul Bolojan 3, cum zice Călin Georgescu. Deci, înțelegi?
1: Nu, un singur loc îți dau dreptate. Acolo când ai spus într-o postare de-a ta că de fapt, prin neimplicarea lui Călin Georgescu în această proiecție de nou guvern, de investire, de nevoie de voturi în Parlament, 233, George Simion și Călin Georgescu, prin non-combat, au demonstrat că sunt de partea partidei sorosiste.
0: Da, adevărat, dar non-combat e numai la George Simion. S-ar putea să schimbe până după amiază, în timp ce tu ești pe drum, să fii solicitat să dai declarații despre faptul că mai mulți parlamentari AUR votează guvernul Veștea și amicii Dungaciu și Peiu sunt scoși în decor. Ca și Călin Georgescu, care aseară milita să rămână bolojan. Pentru că el de-aia zicea, nu votați guvernul Veștea ca să rămână bolojan.
1: Deci... Există și varianta în care în birou la Ilie, în, mai deasupra de patul Elenei Lupescu, deci la un etaj deasupra, Elena Lupescu era jos, spiritele Elenei Lupescu se spreduiesc acolo și mai sus s-a discutat, am două surse, în biroul lui Bolojan s-a discutat cum să-i dea lui Petrișor Peiu funcția de președinte al Senatului.
0: E, dar vezi că tu ai descris biroul lui Răzvan Ionescu de la SRI, că acolo era dormitor Elenei Lupescu. Deci nu cred că tu intenționat ai făcut asta ca să mă încerci. Da, e adevărat, s-a discutat în conclavul liberal, îți confirm, cum să-i dea lui Petrișor Peiu președinția Senatului ca să facă jocul pentru Bolojan. Bun. Ca să te lăsăm totuși să te duci la drum. Spune-mi așa o impresie despre cât ai apucat să te uiți, despre guvernul lui Veștea. Ce ai văzut pe acolo? Flagrant? Sau bun? Sau mai puțin bun? Nu știu. Sorin Câmpeanu la apărare, spre exemplu, că îl cunoaștem amândoi pe Sorin Câmpeanu, pe rectorul de la Academia de Științe Agricole, un liberal vechi, sau Alina Gorghiu, vicepremier cu rol politic. Nu? Să ne spui câteva dintre impresiile tale.
1: Eu îi cunosc de când erau tineri. Nu pot să-mi exprim ceva rău despre...
0: Nu rău, nu, poate bun. Poate bun, despre alții rău, despre ăștia buni. Eu n-am zis să fie rău.
1: Deci, important este să treacă guvernul, pentru că noi... ăștia care suntem de la talpa țării. Să vezi, am făcut un podcast pe moșia unuia din Gârda de Sus și venea cu gura mare, dar ce faci aici? Ați transmis de pe asta? Și când au auzit ce vorbe canine și caline îi adresez lui Bolojan, o stat și m-au aplaudat. Deci de unde veni să-mi ia gâtul cu coasa, că ce caut pe moșia lui, m-au aplaudat. Că... Deci patria... care nu-i tagma jefuitorilor, cum bine zicea Mihai Eminescu, ține cu Veștea. Veștea e că Veștea trece. Bă, dar m-au preluat sintagma. Pentru că eu am folosit sintagma asta, Veștea, că Veștea trece. Mă, și când am văzut la UME DigiTV Veștea, că Veștea, zic, bă, dar nici măcar nu m-au citat. Eu, uite-te, eu îl citesc și pe George Căscarlat și pe... oricare dintre colegii noștri, aici nu se
0: citește. Nu te mai mira că ăștia de la USR, când erai tu prin Munții Apuseni, în două seri consecutive de Piața Victoriei, acum 3 zile și acum 4 zile, defilau cu Securistan. Au pus acolo, Securistan, Securistan, nu vrem în Securistan. Păi nu ne-au citat. USR-ul ne-a preluat sintagma de Securistan, am văzut pancarte.
1: Bun, hai ca să tragem o concluzie. Deci, da, Partida Națională pe mână cu Nicușor Dan în actuala săptămână...
0: Mai pe românește. Vrea să zic că câștigă SRI și Nicușor Dan meciul, nu?
1: Exact.
0: Asta vrea să zic că Marius Ghilezan. Partida Națională însemnând SRI. SRI și Nicușor Dan.
1: Până acum, ei au câștigat toate bătăliile care le-au organizat. Atunci mergem după principiul ăsta că aia 233
0: să sunt că...
1: de parlamentari, că ăștia trec. Dar eu cred că prin metodele de șantaj ale echipei lui Bolojan, eu cred că s-ar putea să nu fie aia 233 de care sunt asigurat, ca să nu mai... 6-7-ul ăsta atâta până în capăt lumii, sunt 15 parlamentari controlați de Murat care vor vota guvernul Veștea. Eu am vorbit și cu ea neafiliați. până vineri nu au fost sunați. Probabil că de astăzi urmează să fie sunați și atunci se poate compune aia 240. Dacă nu se compune până vineri și nu se trece actualul guvern veștea, atunci vine un guvern 100% prezidențial, pentru că pe cine va pune Nicușor Dan? Am înțeles că nu-l vrea pe Cătălin Predoiu. Va trece cu siguranță că parlamentarii nu vor să plece acasă. Iar în ceea ce privește acțiunea care va începe de suspendarea președintelui, momentan ei nu se bucură mai mult de 25-30% din opinia publică. Deci majoritar, cum i-au recunoscut și mie ăștia bolojeniștii, bă, ce nasol pentru noi că pe tine te crede jumătate plus unul dintre români. Ca tine sunt 50 plus 1 din... Deci noi mergem pe procentul ăsta, 50%, oamenii disperați ne ascultă și atunci spunem că va trece guvernul veștea ca să dăm un pic de imbold atât echipei lui veștea cât și electoratului care caută altceva și să lase mai deoparte visurile aurite sau georgiste că se va întâmpla, vor veni mesiile pe pământ. Nu, eu îl cunosc pe veștea de vreo 20 de ani. E un om cu picioare din stratosferă, nu vine de la îngeri, nu vine de la demoni, e ce trebuie.
0: În final, spune-ne despre preferințele tale fotbalistice la acest campionat mondial. Știu că nu prea ai apucat să te uiți pe acolo, pe la munte, dar totuși, de la distanță, monitorizezi. Ce echipă speri că va câștiga în momentul ăsta și ce echipă crezi că va câștiga? Că sunt două chestii diferite.
1: Sentimental aș vrea să câștige Spania, dar
0: Camil, joacă prost, recunosc și eu.
1: Cred că am făcut cu un ziarist german, am făcut socotelile că un suporter trebuie să cheltuie cel puțin 25.000 de euro pentru a vedea pe New Jersey Arena finala Germania cu ăștia. Deci eu țineam până la partida asta internațională de la ce se întâmplă în România, eu țineam cu Germania. Dar acum nu mai țin.
0: Da. Și acum ai zis, băi, gata, nu mai țin cu voi că vreți să ne nenorociți.
1: Păi nu, dar nu că ne nenorociți. Bă, dar pe unul cu 7 clase, acolo, un pedagog de școală veche, tot așa parafrăzând pe alții. Bă, dar vină cu ceva, mă! Ceva ca lumea, mă! Nu din ăstea așa, tiriplici din ăstea și pe...
0: Da, deci, Marius Ghilezan, prieteni, nu mai ține cu... am înregistrat asta, gata, îi lăsăm să plece la drum, că l-am chinuit destul, ne luăm la revedere de el și spunem drum bun. Nu mai ține cu Germania, pentru că Germania vrea să ne nenorocească prin intermediul lui Bolojan. Bravo! Bună decizie! Intrăm în discuția cu Liviu Man peste două minute. O discuție care disecă ceea ce face AUR în aceste momente, care este dovedit că pe mâna Dungaciu Peiu joacă în favoarea partidei soroșiste, la fel ca și Călin Georgescu. Și apoi, sigur, vedem dacă vor fi surprize astăzi, pentru că totul ține de voturile de la AUR, în ce condiții. Și, sigur, Israelul, care a distrus prin decizia de a rămâne să ocupe Libanul de Sud, acordul de pace dintre SUA și Iran. Este un subiect internațional foarte important, de-aia am ținut să-l discutăm pe lângă acest subiect politic, de a trece sau nu trece guvernul cu voturile AUR. Cum a ajuns să trădeze, noi știam de mult, Călin Georgescu exact în ultimul ceas. Cindy Lauper, o melodie frumoasă, două minute de pauză, eu îmi fac un ceai, voi faceți ce vreți și ne reîntâlnim.
2: Ce-i în gușă-i și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi. Într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Am revenit, prieteni, în câteva minute. George Simion va face declarații. A reapărut George Simion. Nu că ar fi fost dispărut, eu știu pe unde a fost, dar pentru faptul că am avut informații privilegiate, nu pot să le fac publice, că asta e viața. Liviu Man în legătură directă cu noi în acest moment. Liviu, bine ai revenit. Felicitări pentru ancheta de astăzi cu miliardele date de către STS unui apropiat al lui Coldea, întâmplător sau nu, fostul cumnat al lui Sebastian Ghiță, unei firme conduse de către acest apropiat al lui Coldea, care firmă, tot Sebastian Ghiță ne spune că sponsorizează site-ul Hot News și pe Cătălin Tolontan. Din banii ăștia de la STS. Mari deontologi. Puteți găsi ancheta și pe gazetadecluj.ro și pe solidnews.ro. Prieteni, suntem în așteptarea veștilor de la George Simion, care și-a făcut apariția din nou și are niște declarații de presă peste 5 minute. Ne va ține la curent Iuliana Pitaru-Vlacicu cu esența acestor declarații. Hai să începem să discutăm, pentru că este subiectul nostru. De când ne ocupăm de el, am văzut că a reapărut sau a apărut și la alții această sintagmă, care exista o partidă soroșistă în mișcarea suveranistă. Ei vorbesc de facțiunea Peiu Dungaciu în AUR, care prin refuzul de a vota guvernul Veștea, de fapt îl mențin pe Bolojan, USR și UDMR, în zona guvernamentală, că asta este interpretarea. Și apoi, sigur, declinăm și spre Călin Georgescu, dar aș vrea, în calitatea ta de jurnalist suveranist cu adevărat, dovedit, să ne faci această analiză și cum percepi tu și cum o vede publicul, respectiv această atitudine ambiguă, duplicitară a AUR-ului. Te rog.
5: Deci, din moment ce AUR-ul împreună cu PSD-ul a dat jos guvernul ăsta, trebuie să meargă până la capăt, e o chestiune logică, să ne scape de guvernul Bolojan. Dar ce am văzut? Bolojan a rămas în continuare la putere, se cramponează de putere cu toți cei din guvernul său și până acum, că știu că la două jumate iasă la declarații George Simion, cel puțin oficial, AUR-ul nici pe pagina lor de a Partidului AUR nu se spune clar cum vor vota. Prin vocea lui Peiu am înțeles că ei nu vor să voteze guvernul Veștea. Ceea ce, într-adevăr, demonstrează că o parte, cel puțin din Partidul AUR, are ordin să îl țină în continuare pe Bolojan la putere. Ceea ce, până la urmă, cred că ăsta e lucrul cel mai nasol pe care îl vedem zilele astea. Că și
4: din partea unor suveraniști, da, oamenii care nu au această aplecare suveranistă pot să aibă preferințe politice, pro sau anti-Bolojan sau pro sau anti-USR, sau, dar un suveranist, da, așa e cum spui tu, nu poate să aibă o scuză că menține un guvern soroșist la putere.
5: Și mai gândește-te la un lucru, poziția Germaniei după realegerea en fanfare a lui Bolojan la președinția PNL-ului și ciudata întoarcerea UDMR-ului, care inițial toată lumea dădea UDMR-ul că va fi în echipă cu PSD-ul și va face parte din guvernul Veștea, UDMR, care până la urmă, cum bine știi, a declinat până la urmă propunerea și nu îl susține, pentru că și ei au primit ordin din străinătate că trebuie menținut cu orice preț Bolojan. Deci aici ne întrebăm, știi cum e proverbul latin, cui prodes, cui folosește? Clar că această menținere a guvernului Bolojan folosește sponsorilor lor din străinătate.
4: Ți se pare că suntem într-un moment în care se developează foarte bine suprastructura politică care joacă cu factorul extern și UDMR-ul la pachet aici și practic o altă partidă, cum îi zicea Marius Ghilezan, Partida Națională. Partida Națională, vezi tu, partida soroșistă, cum ar veni, dar nu numai soroșistă, că e mai largă treaba asta. Ăsta e momentul?
5: Evident, asta e hârtia de turnesol. Deci, dacă Aurul nu va vota, pentru că e clar că fără o parte din voturile Aurului, guvernul Veștea nu va trece în Parlament. Dacă Aurul va continua în acest stil, înseamnă că, până la urmă, și ei sunt la ordinul factorului extern, ordin factorului extern care a hotărât că guvernul Bolojan trebuie să conducă în continuare România, deși ne-a dus inflație de 10%, deși ne-a dus recesiune economică de imediat aproape un an de zile, de când ei la putere sunt în recesiune economică, dar evident, Bolojan face și se spune din străinătate și trebuie menținut în funcție. Deci, exact cum spui, Cosmin, asta va fi hârtia de turnesol.
4: Hai să vedem cele două scenarii din punct de vedere a Aurului. Dacă George Simion lasă, spre exemplu, votul liber, așa cum ar fi normal, ca să nu fie vot imperativ, că nu trebuie să le dea dispoziții. Bă, las votul liber în Aur. Atunci vă gândiți dacă vreți să mai țineți în funcție un guvern soroșist sau mizați pe altceva, nu neapărat ceva ideal, dar altceva, și dispoziție a lui George Simion. În primul caz, sigur că îi lasă în offside total pe Peiu și pe Dungaciu, care s-au remarcat în ghilimele în această poziție prosoroșistă. În al doilea caz, merge pe mâna lui Peiu Dungaciu de partea lui Bolojan. Aș vrea să ne spui cele două scenarii și consecințele.
5: Eu sper să aibă înțelepciunea la George Simion să aleagă primul scenariu și, evident, fără ca să își fragilizeze poziția de președinte al AUR și de șef al opoziției, să lase, cum spui tu, votul la liber. Să voteze fiecare parlamentar conform conștiinței lui. Deși, cum am văzut scandalul și la PNL, în mod normal, nu ai cum tu să ceri ca partid politic ca votul să fie imperativ. Trebuie să votezi neapărat cu X sau trebuie să votezi contra lui Y. Da? Sigur, lumea se teme de șef și peste 2 ani urmează alte alegeri parlamentare și ai toate șansele, sigur, să nu te mai regăsești pe listă. În cazul al doilea, dacă cumva George Simion va ieși și va spune vechea placă care auzim și de la voivodul Georgescu că nu, că alegeri anticipate, așa, ținem ca orbul de bâtă cu o chestiune sau gen turul 2 înapoi, lucruri care le știm că sunt absolut imposibile, atunci e clar că și George Simion ne demonstrează că, de fapt, și el este un Bolojan mai mic, pentru că îl susține în continuare pe Bolojan la putere ca să facă lucrurile rele pe care le-a făcut de când a fost ales premier al României. Pentru că, totuși, logica îmi spune că de ce l-am ales pe... De ce l-am dat jos pe Bolojan prin moțiune de cenzură? De ce l-au dat jos pe PSD și AUR? Pentru că era nociv pentru România. Atunci trebuie lucrul ăsta să-l duci până la capăt, să te scapi de el. Pentru că noi, în continuare, stăm cu acest personaj malefic în fruntea țării.
4: Cum îți explici totuși acest joc atât de evident, atât de transparent antisuveranist pe care îl fac doi oameni inteligenți, școliți, nicio problemă, și Peiu și Dungaciu, care formează un cuplu de vreo 15 ani în România, care s-au reîntâlnit ca și cuplu la vârful AUR, ți se pare o premeditare de parcurs sau o defectare ulterioară a celor doi, a lui Petrișor Peiu și a lui Dan Dungaciu?
5: Eu cred că e o premeditare de parcurs și eu nu prea cred în coincidențe în general, mai ales în politică.
4: E foarte important că lumea se întreabă, domne, cum ăștia au fost atâta timp lăsați să trâmbițeze suveranismul pentru ca la momentul potrivit să susțină soroșismul?
5: Bineînțeles că băieții din servicii joacă la mai multe capete, tocmai ca să nu poți pierde niciodată. Și exemplul cu cei doi e perfect. Plus să ne mai aducem aminte de un lucru. Cum a ajuns domnul prim vicepreședinte al AUR-ului în această poziție, ca să folosesc la mișto, brusc și dintr-o dată, să folosesc un pleonasm dorit. Cum vine cineva din afara partidului, Cosmin, și peste noapte ești pus prim vicepreședinte, adică numărul 2 în partid?
4: Da, și care nu, care nu era branduit neapărat, adică să zicem, nu era Călin Georgescu, hai să o luăm, sau nu era Dan Puric, hai să o luăm pe Dan Puric, dacă ar fi ajuns, dau exemplu pe Dan Puric, că e un suveranist. Dacă Dan Puric ar fi ajuns după ce mă rog, timp de 15-20 de ani a vorbit despre suveranism, dacă Dan Puric ar fi ajuns prin vicepreședinte, nu era o problemă, nu?
5: Corect, corect. Atunci n-am fi fost deloc mirați, dar să-l pui pomul ăsta așa direct prin vicepreședinte și uite-te și dincolo la PNL cu Gheorghiu și cu celălalt, am un lapsus acum, ministrul fondurilor europene de la Reper. Până vineri au fost în Reper și
4: de Pâslaru,
5: Pâslaru. Și de sâmbătă tu ești la PNL, adică până vineri ești membru cu funcții în Reper, partidul lui Cioloș, fostul partidul lui Cioloș, și de a doua zi ești vicepreședinte la PNL. Cum e posibil așa ceva? Totuși și statutele partidelor trebuiau să asigure, de au fost schimbate, o anumită protecție. Să ne aducem aminte iarăși Iohannis cum a ajuns președinte la PNL, deși n-avea voie, pentru că nu avea stagiu de vechime în PNL. Deci observăm de vreo 15 ani încoace, 10-15 ani, o deteriorare clară a vieții partidelor politice din România.
4: Avem o informație pe care ne-o dă Iuliana Pitaru Vlacicu din conferința de presă a lui George Simion, care zice ceva, dar mă rog, zice dar nu zice, că se discută susținerea guvernului, dar dacă guvernul se votează diseară, nu înțeleg ce-i cu diseară, nu va beneficia de susținerea AUR. Deci nu e bine deseară. Deseară se împlinește un an calendaristic de când guvernul Bolojan este în funcție, că a fost votat pe 23 iunie. Presa deja titrează, presa lui Bolojan titrează că AUR nu votează guvernul Veștea. Presa cealaltă zice mai stă să se gândească. Deci îți dai seama ce presiuni sunt? Ce înțelegi din această tergiversare?
5: Înțeleg că George Simion nu s-a hotărât până la ora asta, dacă diseară să...
4: Nu, și ce nu se poate hotărâ până la orele...
5: 21.30 când se votează guvernul.
4: 21.30, da.
5: Deci el mai are nevoie de încă 7 ore să se gândească. Sigur că, ca partid, el nu va vota guvernul, că nu-i partea guvernului, nu-i partea viitoare majorități. Dar exact ce ai spus tu, îi va lăsa sau nu îi va lăsa să voteze în mod liber pe parlamentarii AUR? La întrebarea asta n-a răspuns George Simion.
4: Nu, deocamdată nu. Este în conferință de presă. Asta este în declarații de presă, că nu știu dacă răspunde întrebărilor. Vom vedea dacă va rămâne, dar oricum e foarte interesant că în timpul conferinței cei de la G4 Media, Spot Media, Digi24 au dat alerte că AUR nu votează guvernul Veștea. Ceilalți mai stau pentru că el n-a zis că nu votează, a zis că dacă se votează diseară, AUR nu votează. Dar nici măcar nu știe dacă toți de la AUR ar vota sau n-ar vota. Este... Da, e de râs. Da, hai să mergem mai departe până la finalul conferinței. Deocamdată n-a luat întrebări în conferința de presă George Simion. Bă, dar ce zici tu de voievodul Georgescu, pentru care noi ne-am luat multe înjurături, cele mai multe le-am luat eu, dar nici tu n-ai scăpat, pentru că și tu de luni bune te îndoiești de suveranismul și buna credință a lui Călin Georgescu. Totuși, apariția lui de ieri a fost una halucinantă. A inventat o sintagmă care nu are nicio legătură cu realitatea, de tip guvernul Bolojan 3. N-are nicio legătură, că Veștea, tocmai că e diferit de Bolojan și asta i-a atras excluderea din PNL. Dar cum s-a ajuns aici? Adică cum a ajuns voievodul să militeze pentru rămânerea în funcția lui Bolojan, a USR-ului și a UDMR-ului?
5: Bun, aici sunt două ipoteze. Una, că Georgescu merge pe ideea, și prima ipoteză, să meargă lucrurile cât de prost, să rămână în continuare Bolojan, să ajungă inflația la 20%, nu la 10%, să crească șomajul la 10%, să meargă foarte rău țara, ca el să creadă că își rezolvă de timp procesele și va putea candida din nou în 2030, care asta e o variantă oricum proastă, iar aia altă variantă care este tot proastă, este că pur și simplu și el este un tip păpușat, răspunde la anumite interese oculte, iar sponsorii din spate, cei care mânuiesc păpușile, i-au ordonat să facă acest lucru. E simplu. Deci ori pur și simplu este de un egoism monstruos, pentru că mizează pe o deteriorare groaznică al nivelului nostru de trai, care oricum s-a deteriorat în ultimul an, cum știm cu toții pe propria piele, și așteaptă să fie cumva recompensat cu încrederea lumii peste 4 ani, 2030, ori pur și simplu are și el ordinul venit în plic, ordinul pe zi de pe unitate, trebuie să facă ce îi se spune.
4: Dacă este așa cum eu cred și tu sugerezi, eu chiar cred, pentru că eu îl și cunosc, spre deosebire de tine, eu îl cunosc pe Călin Georgescu foarte bine și mie mi-a fost clar încă de un an jumate că el este păpușat. Dar să spunem, deocamdată nu dăm verdicte, să spunem că va fi așa. Pierde tot dintr-o dată sau mai rămâne cu un anumit bazin electoral pe care și îl va juca, cum poate, sigur, fără suveraniști inteligenți sau autentici care vor pricepe ceea ce spunem noi aici, faptul că, așa cum ai zis și tu, el este păpușat din altă parte.
5: Părerea mea este că el va mai rămâne cu un grad oarecare de simpatie remanentă. Dar asta nu o să se ajungă niciodată ca să ajungi la putere și plus el încă stă deasupra capului cu sabia justiției, care...
4: Acum noi știm că aia...
5: De un instant cum merge justiția, Cosmin, deci...
4: Acolo noi știm cum e cu justiția, nu e...
5: Nu cred că structurile de forță din România își vor mai permite luxul să-l mai lase pe Călin Georgescu să mai candideze vreodată. Deci ca să fie mai clar.
4: Da. Nici nu cred că va mai fi susținut, adică în condițiile în care deja are această bubă că dă mesajul de rămânere în funcția guvernului Bolojan, nu știu cum o să mai meargă să ceară votul suveraniștilor, cât suveraniștilor mai rămâne. Între timp îți mai fac un rezumat. George Simion zice că AUR dorește o reconciliere națională, că îi așteaptă la discuții și Păveștea și pe Nicușor Dan. Asta este un... Păveștea înțeleg de ce îl așteaptă la discuții. Pe Nicușor Dan nu merge la discuții, că asta este clar, e președinte în funcție. Dispus să-și asume guvernarea, vrea la guvernare și dispus să dea un premier să contribuie la efortul de reconciliere. Mă rog, deja se intră în fosta retorică. Eu am rămas cu gândul la ce a zis inițial, că în această seară n-ar vota, mâine probabil că ar vota, apropo de discuții și negocieri. Ce ar putea să primească AUR? Ar putea să primească președinția Camerei Deputaților pentru George Simion?
5: Da, eu nu cred că asta n-ar fi posibil. Nu știu dacă ai observat, Cosmin, dar de când... AUR a dat jos împreună cu PSD-ul guvernul Bolojan, cele două partide colaborează foarte bine în Parlament împreună. Deci, oricând ar vrea, PSD-ul împreună cu AUR, pentru că au voturile necesare, poate să schimbe și conducerea Senatului, și conducerea Camerei Deputaților. Deci asta nu cred că e niciun fel de problemă. Acum, că se bagă el în seamă ca să mai amâne alegerea lui Veștea, ca să întâlnească alegerea, da, lui Veștea.
4: Da, adică, da, e foarte ciudată conferința. Uite, în timp ce vorbim noi, George Simion s-a întors la Bolojan și cere să părăsească funcția.
5: Păi ăla nu se plece decât cu... De numai că scos de afară, cu picioarele înainte, Bolojan nu pleacă.
4: Părăsește funcția, Căveșii nu lasă să plece de acolo. Căveșii leagă cu funii.
5: Da, bineînțeles, deci... Cum au zis unul de la USR, și dacă aruncați cu apă clocotită pe noi, noi nu plecăm. Deci singura modalitate să plece în mod civilizat e ca să fie votat un nou guvern. Asta trebuie făcut, să lăsăm poveștile astea. Iar începem cu guvern de Uniune Națională, cu prostiile astea, l-am mai auzit de 2 ani încoace. Hai să fim serioși.
4: Adică ți se pare că de fapt Simion este prins într-o menghină nu-și permite chiar să-i lase în offside pe Peiu și pe Dungaciu și nici pe Georgescu și a trecut de la alegeri, nu, acum nu mai cere alegeri anticipate, acum cere discuții, adică a trecut dintr-o, s-a dus mai jos, încearcă să împace și capra și varza ca să nu recunoască dificultatea în care se află.
5: Eu cred că asta e o chestiune care ține de temporizare și conferința asta de presă n-avea niciun rost. Conferința de presă avea un rost în care se spune ce discutam noi doi. Diseară voi lăsa să nu ia întrebări. Diseară voi permite parlamentarilor AUR să voteze cum le dictează conștiința. Noi ca partid nu susținem
4: politic guvernul Veștea, dar...
5: Exact, dar lăsăm pe fiecare, pentru că oricum noi am votat împotriva guvernului Bolojan. Bolojan trebuie să plece acasă, pentru că a reiterat că îi cere lui Bolojan să păstrească funcția. Dar Bolojan nu are cum să plece din funcție până când nu avem un nou guvern. Asta e o chestiune elementară. Deci mai bine, știi cum e cu conferința să depresă Cosmin? Mai bine n-o făcea. Adică, nu ne-a lămurit cu nimic.
4: E adevărat, numai că fiind orele 14:30 când a început el conferința, până la 21:30 mai sunt 7 ore cum ar veni, probabil că nefiind băgat în seamă așa cum ar fi trebuit și discutându-se numai cu grupulețe de la AUR, el s-a oferit ca partener instituțional, probabil, mă gândesc, că altfel nu văd scurt.
5: Probabil, nu știu dacă ai văzut declarația lui Victor Ponta, foarte interesantă, care a spus, vorbiți cu Simion pentru voturi, că altfel nu trece guvernul Veștea, declarația lui Ponta de azi. Probabil, exact ce ai spus tu, el probabil a fost jignit că băieții de la PSD au vorbit cu cine cunoșteau în interiorul AUR-ului și că nimeni nu l-a abordat pe George Simion, ca să le fie dator lui George Simion. Da, toți au încercat să rupă niște voturi, așa, chirurgical, ca să zic.
4: Ceea ce nu înseamnă că n-ar reuși, dar vorba ta, important ar fi să se meargă într-un sistem instituțional ca să fie o treabă mai clară. Să vorbești cu președintele partidului și să-i dai șansa acestui președinte să se poarte normal. Cum ai zis tu, dom'le, ne purtăm normal, politic nu girăm guvernul Veștea, dar pentru ca să scăpăm de Soros, USR, UDMR și așa mai departe, îi las să voteze la liber, pentru că știu că asta își doresc parlamentarii. Mandatul la AUR nu este un imperativ, nu?
5: Absolut. Dar aici, clar, tu ai dreptate. Cred că Simion s-a simțit jignit, și asta pe bună dreptate, că au încercat băieții să-i scoată votanți din cadrul propriului partid și n-au vorbit cu el, nu? Adică, dacă tot vrei să faci o treabă, vorbește cu mine, mai ales că dacă nu era AUR, nu cădea guvernul Bolojan, să spunem și asta foarte clar.
4: E adevărat, eu sunt în asentimentul tău, dar mai spun un lucru. George Simion, dacă vrea să se discute cu el, nu ar fi lăsat tribuna atât de liberă pentru Peiu și Dungaciu ca să se exprime atât de net pro-Bolojan.
5: Da, adică, Cosmin, iartă-mă da, că te întreb. Oare Simion le dă ordine lui Peiu și Dungaciu sau invers?
4: Invers nu, dar nici în prima variantă nu e valabilă. Îi cunosc pe toți trei foarte bine, foarte, foarte bine. S-ar putea să fiu cel mai bun cunoscător al celor trei împreună, și separat și în grup. În niciun caz Dungaciu și Peiu nu-i dau ordine lui Simion, dar iau ordine din altă parte și din altă parte, acum este evident. Dar nici Simion nu se impune chiar ca un șef în fața lor, mai degrabă le face recomandări. Cumva Peiu și Dungaciu au apărut ca niște grefe, că tot e un termen medical care nu s-a mai folosit de mult, o grefă. Adică ceva, că tu ai vorbit mai devreme, a apărut de nu știu unde ca prim vicepreședinte. E limpede că e o grefă, nu e o chestie naturală. Nu știu, natural e motreanul ăsta, când sunt ei de amărășteni, de râs, că a apărut el ca prim vicepreședinte la PNL, e cumva natural, pentru că este vechi.
5: Da, e acolo de când lumea și pământul la PNL și eu știu pe motreanul personal, dar știu de... Da.
4: De când îi sprijinai tu pe liberali?
5: Exact, de 20 și ceva de ani acolo motreanul. De mai mult de 25 de ani.
4: Da.
5: Vechi. Bun, dar pe de altă parte nici nu e un triumvirat, să zic, în ghilimele, AUR. Adică sunt trei oameni pe eu.
4: El pare un triumvirat declarativ. Dar, spre exemplu, în momentul în care Simeone ar fi venit astăzi într-o formulă firească, cum, mă rog, ne-ai sugerat tu mai devreme, eu nu cred că ar mai fi avut ce să spună. Și primesc acum mesaje de la doi observatori foarte atenți ai conferinței de presă, care zice, dom'le, Peiu, lângă George Simeone, este dărâmat, are o figură picată, e limpede că Simeone joacă teatru și va trece guvernul. Astea sunt mesajele pe care le primesc.
5: Aha, deci l-a dus și pe Peiu cu el la conferința de presă.
4: Da, da.
5: Și
4: dar are o figură picată, are o figură dărâmată.
5: Da, deci...
4: Asta este informația pe care am primit-o. Vezi, comentăm live, ca la...
5: Ca la fotbal.
4: Ca la fotbal, da.
5: Bun, asta e o veste bună, ce spui tu, Cosmin. Asta e o veste foarte bună și asta înseamnă că guvernul veștea va trece și că ăsta e numai un teatru care îl face George Simeone.
4: Da, da.
5: Și-a fost până la urmă, textul final e tot votul, adică...
4: Acum să vedem că discutăm de parlamentarii ăștia de parcă ar fi copii de grădiniță, nu niște entități în care și-au pus oamenii în nădejdea să mai judece și cu capul propriu, nu numai în baza imperativelor de la partid. E și un astfel de moment, astăzi, când vorbim. Să vedem câți dintre parlamentari sunt în această variantă. Așteptăm în următoarele 6-7 ore să vedem care este șpilul, de ce a cerut întâlnire cu Veștea și cu Nicușor Dan, de ce a trecut Simeone de la cererea de alegere anticipate la discuții. E limpede că ceva se întâmplă. El așteaptă să fie convins de anumite lucruri ca să poată să justifice acțiunile.
5: Și probabil, cum ai spus și tu, cere ceva în schimb. No, logic. Adică
4: oricine
5: fac ceva pentru tine și tu trebuie așa pentru mine. Înțeleg foarte bine.
4: Da. Așa, înainte să trecem la subiect internațional foarte important, apropo de Israel, tu ai urmărit cu atenție ce se întâmplă în Gaza acolo. Dom'le, fă-ne o sinteză, impresia ta despre decăderea liberală, despre ce ai văzut la congresul de la PNL, figurile alea de acolo, noi liberali ai lui Bolojan, ce crezi tu despre tot ce s-a întâmplat acolo, ca un om care ai văzut fiecare sciziune din PNL și au fost multe de după 1990 încoace, știi și pe ce s-a bazat acest partid când a avut succes și știi și pe ce și-a construit decăderile. Te rog.
5: Din păcate, PNL-ul din partidul care în anii 90 se zugrăvea ca partidul anticomuniștilor, după aceea ca partidul antreprenorilor, a devenit o copie palidă a PSD-ului. Și vorba cuiva, dacă ai varianta originală, de ce să votezi copia? E un partid jalnic, mufat la banii publici, un partid care mai este ținut în viață doar de primarii, care nu sunt puțini, 1000 și ceva de primari au, și de președinții de Consiliul Județene, au încă 12 președinți de Consiliul Județene, Cosmin, e mai mult de un sfert din România.
4: Da.
5: Deci, dacă n-ar fi primarii, exact ca la PSD, dacă n-ar fi primarii și președinții de Consiliul Județene, acest partid nu ar intra în Parlamentul României. Sigur, aici e și o tărie, dar e și o slăbiciune, exact ca la PSD, pentru că știm foarte bine, primarii și președinții de Consiliul Județene, fără bani de la București, nu rezistă 2 luni în funcțiile lor. Și atunci ei trebuie tot timpul să fie mufați la banul public. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Și de-aia, uite-te că din ultimii 7 ani, 5 ani, PNL-ul, nu știu cum a reușit, a fost la putere. Nu numai că a fost la putere, a dat premierul, deși ei niciodată în ultimii 8 ani nu au reușit să ajungă la 20% din voturile românilor, din voturile celor care s-au deranjat să meargă la vot. Deci asta ține de o slăbiciune, pe de altă parte, de o slăbiciune internă a partidului. În momentul când îi tai PNL-ul de la banul public, ai terminat partidul, pentru că o să-ți plece mare parte din primari și din președinții de Consiliul Județene. Uite-te că demonstrația de forță care a făcut-o Bolojan, că i-a pus pe ăștia să-și dea demisia, că dacă nu-i dă afară...
4: A avut cu cine?
5: A avut cu cine, dar uite-te că președinții de Consiliul Județene... peneliști au ieșit și l-au condamnat pe Bolojan. Au zis, ce mizerie de alegeri sunt astea.
4: În care da, există... nu i-a mers cu ăștia puternici.
5: Nu, președintele CJ Botoșan. Președintele CJ Botoșan,
4: președintele CJ Giurgiu, președintele CJ Ilfov, oamenii puternici, i-au zis, domnule, nu-ți merge cu noi, ai grijă.
5: Nu-ți merge cu noi și distrugi partidul. Vorba cuiva, cred că cel de la Botoșan este o chestie foarte, foarte faină, că ați spus un ardelenism. Ce cum îți explici, îl întreba retoric pe Bolojan, că partidul ăsta, care e un partid de primar și de președinte de CJ, în conducere acum, are un singur ales local, primarul din Reșița, apropo de care face făcută
4: de personajul de astăzi de la noi, da, numai bine.
5: Exact.
4: Numai.
5: Deci cum e posibil, din toți aleși locali, 12 președinți de CJ, 1130 de primari, 1180 de primari, cât are PNL-ul acum, tu ai un singur ales local în conducerea PNL. Și în schimb, pe cine vedem în conducerea PNL? Pe un nenorocit ca, și explic de ce termenul încă e lejer, tău din Bistrița, care să judecă cu surorile lui Cosmin pentru avere. Și-a dat în judecată surorile, lumea nu știe, ca să schizi de provincie, lui bistrițean. Să judecă în instanță cu surorile pentru bani.
4: Cred că ați publicat voi o anchetă la gazetă.
5: Noi am publicat, da, și o să mai publicăm încă. Da.
4: Am preluat-o. El se judecă cu surorile, la nivelul ăla în familia lor, încât se judecă cu surorile pentru averea familiei.
5: Da, pentru că vrea să le scoate din firmele pornite la început, în care este el asociat cu surori, și acum vrea să rămână numai el în firmele alea, care sunt foarte profitabile. E bine o protestanță, mă rog, pocăiți, ca foarte mulți din bistrițenii, oameni politici și așa. Deci ăla e pe sighea tău. Ai oamenii din reper, l-a dus pe Pâzlaru și pe Pâzlaru și
4: Oana Gheorghiu.
5: Ai tot felul de nulități, pur și simplu, care mă uitam acolo rândul întâi la PNL, jumate nu-i cunoșteam, nu că nu-i cunosc eu, dar practic el și-a pus doar acoliții lui. Deci asta a fost dorința lui. Ei, dar ce a făcut prin acest lucru Bolojan? Și-a semnat, părerea mea, declarația lui de moarte politică. Pentru că evident că lucrurile nu au cum să rămână așa în PNL decât dacă, știu, guvernul Veștea nu va fi investit, Bolojan rămâne pe cai mari, dar finalul va fi tot că PNL-ul în acest caz va fi înghițit de către USR, clar. Pentru că oricum nu are niciun viitor cu conducerea bolojenistă.
4: Bun. Ne uităm, deci a fost mult zgomot pentru nimic, ca să mai parafrazăm titlul celebre. Eu am zis că

0: că Israel nu va fi de acord și că va exploda într-un fel sau altul acest acord. Și am văzut în weekendul care a trecut decizia Israelului de a nu pleca, de a rămâne să ocupe Libanul de Sud, ceea ce, bineînțeles, contravine acordului cu Iranul, și ne întoarcem practic de unde am plecat, ba poate și în condiții mai proaste. Te rog să comentezi.
1: Bun, deci asta e o chestiune foarte clară, că și în celelalte două dăți, când Statele Unite și Iranul erau pe punctul să semneze, acum au semnat acest tratat pentru o perioadă limitată de timp, până când se reiau discuțiile, și în timpul tratativelor, țin minte, Cosmin, că au atacat Israelul și americanii, au atacat pe iranieni, lucru care nu se face. Ei, acum s-a semnat, nu? A semnat cu mare pompă Donald Trump la Versailles, cum îi plac lui gesturile astea de...
0: Da, e ușor de cucerit. Îl gâdi-l puțin și l-ai cucerit.
1: Da, da, da, da. Deci aia a fost sigur viclenia lui Macron. La Versailles s-au semnat tratatele care au pus punct primului război mondial. Deci, am să compari conflictul din Iran cu Versailles, sigur, asta numai în capul lui Donald Trump se poate. Deși, evident, consecințele războiului din Iran le-am suportat cu toții acum, pentru că lumea este mult mai interdependentă decât era acum 100 de ani. Și clar, problema e că, potrivit tratatului de pace dintre SUA și Iran, războiul trebuie să se încheie și în Liban, și în Gaza, și în Cisjordania. Ei, ce face Israelul? Israelul nu ține cont de lucrurile astea și își continuă războiul de ocupație în Liban. Și din cauza asta avem o situație de aparent blocaj. Pe de altă parte, am văzut că a venit acolo vicepreședintele SUA și că discuțiile continuă la nivel de experți între iranieni și americani, și s-a făcut ceva. Nici am auzit termenul, e un termen în engleză, ceva de genul celulă pentru scăderea tensiunilor dintre Liban și Israel. Nu știu, e un termen tradus barbaric acum. Deci încă nu sunt blocate discuțiile între Iran și SUA, pentru că știi că după ce trece pe, o perioadă de 60 de zile, trebuie să se semneze tratatul de pace definitiv.
0: Da, da, ăsta este un memorandum de înțelegere.
1: Exact, care e valabil numai două luni, după care trebuie să vină în astea două luni tratatul de pace definitiv. Și evident, și aici sunt de acord cu tine și cu ceilalți vorbitori, că dacă Israelul continuă să se comporte așa, pacea va fi imposibilă în Orientul apropiat. Deși acum lucrurile sunt ok, vezi că petrolul a coborât la $78 barilul Brent, când a început războiul era $70, deci o creștere cu 10%, deja e o creștere absolut ok față de, am avut la un moment dat, $120 barilul, aproape dublu. Dar clar că factorul perturbator în Orientul apropiat, am mai demonstrat, este Israelul, care nu respectă ce semnează americanii, și ceea ce este îngrijorător este că americanii nu sunt capabili să-i pună la punct pe cei din
0: Israel. Asta era întrebarea celor care ne urmăresc, sunt convins. Și cu asta aș vrea să încheiem periplul de astăzi. Tu, pe ce se bazează acest Israel? Ok, știm pe ce se bazează când se bate cu țări din Orientul Mijlociu, pe America. Știm pe ce se bazează atunci când intră în contradicție cu una dintre puterile mijlocii, din Europa sau din altă parte, tot pe America. Dar pe ce se bazează Israelul când se bate cu America, când contravine intereselor Americii?
1: Deci aici se bazează pe două lucruri. Unul, pe super încrederea pe care o au liderii israelieni în ei, în rețeaua lor de spionaj și în lobby-ul lor din Statele Unite ale Americii, care știi că este unul din cele mai puternice lobby-uri străine în SUA, dacă nu cel mai puternic. Și doi, cred că se bazează, și noi am spus aici în emisiune încă de acum un an și un an mai bine de când a început scandalul, cred că se bazează și pe șantajul făcut om la om la adresa lui Donald Trump și a altor lideri importanți din America care au fost prinși în scandalul spionului israelian Epstein. Deci mai au și o pârghie, un alt leverage. Deci cred că lucrurile astea explică,
0: adică, obrăznicia Israelului. Ce merge în politica românească, ce merge la adresa lui Călin Georgescu, ce merge la adresa aurului, ce merge la adresa altora, merge și în politica internațională. Deci, practic, șantajul este baza politicii interne și externe în acest moment.
1: Absolut. Absolut.

0: Ca să închei, cred că am mai zis odată, e o zicere populară din Ardeal de pe vremea Austro-Ungariei, care zice așa, erau foarte antipatizați jandarmii unguri pe vremea ocupației. Și zice că nici jandarmul nu-i de hier să nu intre brișca în el. Deci nici și Trump e tot om și el poate fi șantajat exact ca Georgescu și exact ca berbecii noștri bioritici.
1: Mi-a adus aminte de zicerea lui Boc. Boc, când vrea să fie fioros pe la ședințele de partid, făcea el așa și cu vocea lui subțirică, băi, atenție, cine mișcă, mișcă în brișcă! Dar el cu funcția, că așa nu era frică nimănui de el. Dar el, prin funcția lui, îi avertiza pe colegi că cine mișcă, mișcă în brișcă. Așa și tu cu brișca care nu intră în jandarm. Sau care intră oricum în jandarm, nu intră niciodată, dar intră după aia. Liviu Mare, îți mulțumim, îți dorim o săptămână plăcută în continuare, interesantă. Știu că vei sta de pază, te vei uita, vei comenta, citiți Gazeta de Cluj, prieteni. A fost Liviu Marcăruia, îi mulțumim. A fost și emisiunea noastră densă, am comentat live evenimentele aflate în desfășurare, nu s-a stabilit nimic deocamdată. Sunt următoarele ore în care se va discuta. Se va ajunge la rezultat bine, nu se va ajunge la rezultat. Va veni un alt guvern, aceeași mărie cu altă pălărie, va fi mai rău. Treburile merg într-un sens unic, va fi mai rău pentru cei care se opun guvernului Veștea. Nu sunt șanse să fie mai bine, degeaba forțează, taberele sunt deja împărțite și puterea este alocată. Mâine avem SRS și Sarmiza Andronic. Stați cu noi, dar stați și în orele următoare pentru că sunt emisiunile de după amiază de la Gold FM. Să fiți iubiți, numai bine!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașul.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință.

0: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
0: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Uncode FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Omul negru al zilei la Gold FM, Călin Georgescu. Forțat să-l sprijine pe Bolojan, confirmă finalmente că este omul factorului extern. Voievodul partidei soroșiste. În primul rând îmi exprim compasiunea, în mod sincer, pentru românii de treabă care, nefiind bine informați, au căzut în plasa impostorului politic Călin Georgescu, sperând că ar fi eventual voievodul patriot ce ar putea să lupte pentru drepturile lor. Nu e doar vina acestor români de treabă, dar naivi. Sistemul din Securistan a manipulat în mod discusit știrile de presă, l-a victimizat pe Călin Georgescu prin pseudo-acuzări judiciare, în fine, l-a folosit atât cât s-a putut. Desigur că vinovați pentru marea minciună colportată mai bine de 2 ani în România, nu sunt doar securisto-masonii ce-l coordonează pe voievodul Georgescu, dar sunt și cei din presă care știau adevărul, dar au promovat minciuna fiind șantajați sau plătiți. Din fericire pentru ei, cei din audiența Gold FM și cei care m-au crezut în ultimul an și jumătate de când le prezint aceste lucruri despre Georgescu, au priceput de la început stratagema și impostura, iar azi au mulțumirea relativ amară că n-au picat în această plasă. Cum putea să fie un salvator suveranist, cineva ca și Georgescu, atât de privilegiat, înainte și după 1989, un mason aflat în legături operative cu serviciile secrete românești și străine, promovat profesional și plătit prin legături obscure, dar localizate totuși în zona globalistă, zonă dominată de către asasinii economici internaționali. În fine, voievodul și-a făcut datoria față de sistem, acum poate să moară din punct de vedere al relevanței publice. Dar, dacă n-ar fi apărut această situație disperată pentru partida soroșistă, probabil că ne-am fi delectat în ghilimele cu aparițiile fals mesianice ale lui Georgescu încă vreo câțiva ani, cel puțin până la alegerile viitoare. Acum însă, în fața pericolului decăderii de la puterea partidei soroșiste, reprezentată de către Bolojan și susținută puternic de către cineva ca Laura Codruța Chioveși and Company, globaliștii au fost obligați să recurgă și la arma secretă numită voievodul, de frică că parlamentarii suveraniști ar vota guvernul veștea. Și uite așa, după ce acum o săptămână Călin Georgescu îndemna public să fie suspendat Nicușor Dan, tot ca să-i facă servicii lui Bolojan, dar bineînțeles că și USR-ului, ieri securisto-masonii ce-l coordonează l-au forțat pe voievod să solicite public să nu fie votat guvernul veștea, pe care în disperare de cauză și neinspirat l-a botezat Bolojan III, deși știa că dă ca nu cam perete. Consecințe. Sorosiștii bineînțeles că l-au îmbrățișat imediat pe voievod cu căldură, l-au găzduit în mod generos pe toate mijloacele lor de presă, elogiindu-l pentru decizie. Acum Georgescu nu mai este putinist, e de partea binelui comun, dar de tip soroșist. 2. Publicul suveranist naiv a înghițit gălușca amară, le dă cu virgulă din nou, se freacă la ochi, așteaptă să li se livreze în viitor vreun alt rahat înfășurat în tricolor. În fine, Partidul Aur ar putea folosi prilejul ca să scape din capcana voievodul, în care au fost menținuți tot prin forța șantajului asupra liderilor auriști. Pentru asta e suficient ca să dea drumul votului liber în grupurile parlamentare astăzi. Sunt destui care vor vota guvernul veștea tocmai ca să scape țara de Bolojan, iar astfel se vor poziționa contra recomandării lui Georgescu și vor putea în calitate de auriști să iasă din această capcană. Referitor la Călin Georgescu, ei bine, el se poate reîntoarce acum la masonii lui din Austria, acolo unde sistemul îl parcase timp de peste 10 ani, așteptând să-l poată folosi la nevoie. Astăzi este evident că l-au folosit destul, de fapt l-au refolosit, dar acum nu mai au ce face cu el. Oricum, au atins culmea sărăciei, descrisă la român, dacă vreți, și prin folosirea unui prezervativ în mod repetat. Voievodul partidei sorosiște, de fapt asta a ajuns să fie acum, un prezervativ politic uzat. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Ce oameni slabi a adus partida soroșistă în jurul lui Bolojan? Cei excluși din PNL pot face un partid cu scor dublu. Și 2. Laura Codruța Kövesi se bate cu statul român pentru menținerea lui Bolojan la putere. Polul soroșist român. Subiectul 1. Într-o postare extrem de inspirată de ieri, Crin Antonescu a etichetat ceea ce s-a petrecut la fostul partid pe care l-a condus, la PNL, ca fiind un congres al trădătorilor și, desigur, trebuind să aleagă un exemplu, un individ care exprimă bine decăderea liberală, l-a ales pe Dan Motreanu, un om cu toate defectele posibile, dar atât de cenușiu, că tot timpul a trecut pe sub radar și nu l-ați văzut. Până în acest moment, când în calitatea lui de nou prim vicepreședinte, a trebuit să preia scena, cum se spune, și microfonul. A fost penibil, cum au fost de altfel toți cei strânși în jurul lui Bolojan, în noua formațiune pe care eu am denumit-o PNL CK, adică Coldea Kövesi, despre care pot să spun despre această adunatură că este una de oameni slabi, aduși de către partida soroșistă în jurul acestui Ilie Bolojan. Ce este de fapt cu Partidul Național Liberal și cu liberalismul? O să tot discutăm, am discutat și până acum, dar acum discutăm în faza clinică de tratament. O caracterizare foarte bună, de circa un minut, a făcut-o Sarmiza Andronic pe conturile de pe rețelele de socializare și vă invit să o ascultați pentru ca mai apoi să pun și eu concluziile.
2: Votează oamenii Partidul Național Liberal? Eu cred că da. Dar ce votează? Ideologia sau oamenii din partid? Pare că sunt două lucruri diferite. Există o nedreptate acolo. Sunt oameni care au stat în partid 20-30 de ani. Au trecut prin victorii, înfrângeri, scandaluri și perioade în care nu era deloc avantajos să fii liberal. Ei bine, astăzi, mulți dintre ei sunt priviți de sus sau împinși în plan secund de oamenii care au ajuns în partid mult mai târziu. Nu spun că vechimea trebuie să fie un criteriu, dar nici nu mi se pare corect ca cei care au construit partidul să ajungă să primească lecții de liberalism de la cei care l-au descoperit după ce au ajuns la putere. Pentru liberali, loialitatea nu mai valorează nimic. Experiența nu mai valorează nimic și pare că nici istoria și memoria partidului nu mai valorează mare lucru. Azi suntem în ziua în care liberalii vechi trebuie să explice de ce sunt liberali, iar cei veniți ieri stabilesc cine este și cine nu este liberal. Deci, întrebarea e simplă. Liberalismul e o funcție sau e o convingere?
1: Foarte bună întrebarea Sarmizei Andronic, care nu este deloc una retorică, ci are valoare de verdict. E bine să aveți în imagine faptul că dizidenții liberali, nu, pe care trupa soroșistă a lui Bolojan îi denumește în mod greșit ca fiind trădători, deci cei excluși din acest PNL, reprezintă, atâta cât este PNL-ul acesta de decăzut, partea tradițională, partea mai cu școală, partea mai cu prestigiu. Și nu vreau să fac o enumerare, dar o puteți face voi. Vreau să fac însă o constatare. atunci când facem socoteala liberală în acest moment, îmi iese cu orice calcul sau cu orice metodă de calcul aș folosi, rezultatul că cei excluși din PNL, deci cei care nu mai fac parte sau se opun lui PNL, Coldea, Chiuveș și Bolojan, foarte ușor, dacă și-ar pune ambiția, ar putea să facă un partid care rapid ar avea un scor dublu față de Partidul Național Liberal, a cărui ștampilă și însemne au rămas la Bolojan and Company. Desigur că le-ar fi foarte ușurată această misiune dacă s-ar gândi să realizeze un partid prezidențial de tip conservator sprijinit de către Nicușor Dan, eventual pe scheletul PMP-ului. Și desigur că scorul s-ar multiplica în momentul în care guvernul Veștea ar fi investit, însemnele puterii guvernamentale ar veni de partea dizidenților PNL și, bineînțeles, că atunci ar funcționa principiul vaselor comunicante, adică mare parte dintre cei ce sunt astăzi alături de Bolojan ar trece din nou, nu? Pe principiul vaselor comunicante, după cum spuneam, în rezervorul celor care astăzi sunt teoretic excluși. Subiectul 2. Multă lume se întreabă de unde vine atâta încăpățânare și dârzenie în luptă pentru cineva ca Bolojan. Un tip mai degrabă timid, un om care până nu demult era considerat ca fiind blajin, fără resurse de luptător, dovadă și felul în care și-a distrus viața personală pe care o avea alături de o soție și două fete într-o familie tradițională și onorabilă românească, sfârșind prin a se bate la modul figurat cu un polițist bihorean care i-a furat nevasta care era asistenta șefă de la Spitalul Județean, cu care astăzi să spunem că împarte un cuplu modern fără a fi căsătoriți, dar în orice caz nășiți de către un miliardar clujan numit miliardarul fără chip. Nu-i mai dau numele acestui miliardar. Este același miliardar care este și mentorul lui Mircea Abrudean. El este practic coordonatorul din umbră al lui Ilie Bolojan. Da! Dar nici măcar acest miliardar clujan fără chip, tovarăși cu Florian Coldea, în orice caz, nu ar putea să-i rezolve strategiile politice și luptele pe care le duce. Cine este totuși persoana care îi face strategia politică lui Ilie Bolojan și care îi poartă luptele politice? Poate ați ghicit, poate nu, este vorba despre Laura Codruța Chiuveși, o femeie cât mai mulți bărbați la un loc, da? Ea este cea care îl protejează pe Ilie Bolojan, ea este cea care, folosind aturile și dosarele rezultate din activitatea de procuror șef al DNA, procuror general al României, procuror general european, folosește aceste dosare de șantaj pentru a se bate cu statul român în scopul menținerii lui Bolojan la putere. Acest scop nu este unul doar național, este unul transnațional de tip soroșist. Și nu este unul care privește doar România, privește ansamblul România plus Moldova, pentru că Laura Codruța Chiuveși este și protectoarea Maiei Sandu. În România, prin Bolojan, ea urmărește menținerea la putere a polului soroșist român printr-o viitoare unificare de spirit, dacă nu de facto, cu USR-ul, care acest pol soroșist român să fie folosit ca agregator pentru o viitoare Uniune România plus Moldova, dar una făcută în mod nenatural de către anti-unioniști pe linia de demarcație politică Bolojan-Maia Sandu. Laura Codruța Chiuveși este așadar personajul principal. Ea încearcă, nu pariez însă că va reuși, chiar dacă este supranumită Bruta, nume de cod dat în SRI atunci când era procurorul șef al DNA. Laura Codruța Chiuveș este un foarte slab jucător politic, iar asta se va vedea chiar în următoarele ore și zile. Să-l ascultăm, prieteni, pe numitul profesor Marius Ghilezan. Mai era un profesor care avea ochelari ca mine și ca și Ghilezan, îi se spunea șarpele cu ochelari. Noi nu suntem șerpi, nici eu, nici Marius Ghilezan, era vorba despre Virgil Măgureanu. Marius, dragă, ești la drum. Dacă poți să ne spui încotro te îndrepți, te duci iarăși la o mănăstire, îți face bine, ți-e dor de măicuțe sau de călugări?
3: Am ziua bună, am venit din Apuseni, unde în fiecare an ne ducem cu gașca mea de fete de la Cede Loga. E o tradiție să ne ducem undeva la munte. Evident că zic că e mai aproape de ei. Am fost la Gârda de Sus, am făcut maxim...
1: O, ce frumos!
3: 22 de kilometri pe jos. Nu cred că am mai făcut 28.000 de pași într-o zi. Ne-am dus la tăurile celebre de acolo, care peste 100 de metri adâncime. Am fost la Cascada Vârtoapele, am fost la Scărișoara, unde am și făcut celebrele fotografii lăudate de cei de pe Facebook. Am avut 3 zile de amintiri ale vremurilor trăite de noi împreună și contre din punct de vedere politic, pentru că majoritatea dintre ele lucrează în corporații și, așa cum se știe, în corporații e bine, pentru că lor li se măresc salariile permanent. Bolojan le-a tăiat de la 3,5% impozitul pe profit, pe cifra de afaceri, pardon, reducând-o la 1,5. Deci aveau unde să dea directorilor, colegilor mei, directoreselor, să le mărească salariile. La noi, la profesori, au crezut cu 15%, s-a mărit norma didactică cu 20%, așa, și nu avem niciun motiv să-l susținem pe Ilie Bolojan. Dar concluzia la ei este de tip propagandă. Bă, dar Bolojan face parte din acea Europa care sponsorizează Ucraina și Ucraina apără prosperitatea noastră. Punct!
1: N-ai văzut? Sigur. Bate-te cu așa ceva. Ai reușit să te bați cu așa ceva?
3: Nu. Noroc că m-a sunat Dan Diaconescu și am intrat din Ciubăr în direct, dar și acolo a fost emisiunea miruită, adică plătită de gașca lui Bolojan. Deci dacă a ajuns și la Dan Diaconescu să fie miruită emisiunea, ce să mai zici? Deci sunt bani fără număr la Ilie Sărăcilă.
1: Păi sunt de la noi, Marius, dragă, că ăștia care îți luați de la voi, de la profesori, că sunteți într-adevăr foarte prost plătiți, a crescut norma didactică și au scăzut salariile, la fel s-a întâmplat și în sistemul sanitar. Banii de la noi nu interesează pe ei cum îi orientează. Hai să te-am prezentat de mai multe ori, și așa și este, ca un foarte bun cunoscător al zonei liberale. Tu n-ai fost cu ei în partid niciodată, tu ai fost un susținător mai degrabă al PNCCD-ului pe vremuri decât al PNL-ului, dar îi cunoști foarte bine, ați jucat de multe ori în aceeași echipă. Dom'le, se râde, se plânge, numai în serios nu sunt luate evenimentele din PNL, adică nimeni nu știe cum să le încadreze. Eu aș vrea să ne prezinți versiunea ta. Asta ar fi rugămintea, să ne prezinți versiunea ta despre ceea ce s-a petrecut acolo, cu oamenii ăștia apăruți în structura de conducere. Ok, Motreanu ca Motreanu, lăsând deoparte, cum a zis Clina Antonescu, să fie iertat. Bă, dar Sighiar tău, secretar general, 8 vicepreședinți pe care nu cred că i-ai întâlnit vreodată în viața ta, pe vreunul dintre ei a 8, nu, mă gândesc că nu, apropo de liberal vechi, Cum ai caracteriza această metamorfoză de tip râsul-plânsul? Chiar și în formă de evenimente poți să ne prezinți percepția ta importantă, pentru că, le spun celor mai tineri, tu monitorizezi în special această parte politică diferită de PSD, de Frontul Salvării Naționale, de PDSR, în România încă din 1990, deci de 36 de ani. Te rog.
3: Nu, mai mult chiar eram redactor șef la Dialog Liberal în 1990, prima publicație liberală din țară, era bisăptămânală și acolo l-am cunoscut pe Dan Motreanu și pe actuala lui soție. Erau studenți la Politehnică la Timișoara. Atunci, da, diferența între mine și actualii vicepreședinți este următoarea. Eu scoteam publicația Dialog Liberal, eram redactor șef adjunct, în timpul liber lipeam afișe în campania electorală din 1990, numai că și n-am avut niciodată pretenții, l-am ajutat pe Dinu Patriciu să ajungă parlamentar, cerându-i unui coleg de-a meu, tatălui Dinu Rozva, tot de la mine, de la Loga, în urmă cu 34 de ani, n-am avut niciodată o pretenție să ajung vicepreședinte al partidului, ferească-mă Dumnezeu. Ei, aceste turpitudini politice, ca să îi pun să caute în Dex, au ajuns vizigoți, ostrogoți, nu e ca nimeni, au ajuns vicepreședinți ai Partidului Național Liberal.
4: Uncode FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
5: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Uncode FM. Solid Radio. Oana Gorghiu a și spus, deci femeia care știe să pună banul pe ea și pe ONG-ul pe care îl conduce, a spus și a recunoscut că vine din lumea neomarxistă, sorosistă, ONG-istă și... culmea, liberalii au aplaudat-o. Pă, de unde sunt liberalii ăia autentici, ăia cu firme, care, pentru că un liberal autentic nu poate aplauda pe Ilie Bolojan atâta timp cât Ilie Bolojan a mărit toate taxele la o companie. Deci din cei 1886 de oameni prezenți în sală, probabil doar 120 sunt împotriva ei, pentru că Ilie Bolojan, să nu uităm pentru ce s-a făcut acest congres. Am întrebat pe toți liberalii, zic, pentru ce v-ați urcat în mașini să plecați la București? Dar cu cine? Noi am înțeles că îndeopște congresele sunt făcute pentru ca să apară mai multe moțiuni și să există o luptă dreaptă, dârză și o competiție onestă între unul, doi, trei sau mai mulți candidați. Deci domnul Ilie Bolojan a candidat singur și a ieșit pe primul loc. A strâns 1769 de voturi din 1886. Unde sunt ăia 120? S-au înticăloșit? Vor fi căutați de cerberii lui Ilie Bolojan? Cum și-au permis 120 de oameni să nu facă unanimitate de tip bolșevic? Eu cred că trebuie să ia măsuri, pentru că tot a schimbat statutul, a distrus toată democrația internă, biroul politic l-a pus la pământ, a luat puteri extraordinar de mari, a introdus cenzura în partid, nu mai ai voie, de fapt, și de drept. Acest congres a fost făcut ca să-l dea pe vești afară. De ce să ne învârtim după coadă? Să-l dea pe Rareș Bogdan, pe Veștea, pe toți cei 6 sau 8 cât sunt de acolo, Bode și așa mai departe. Vă dați seama câtă cheltuială a făcut numai că ăștia din bani publici, câtă cheltuială ca să dea 6 oameni afară. Și aflăm în ziua de astăzi că în dimineața acestei zile, când Karl Steinmeier a anunțat că își dă demisia domnului, doar Ilie Bolojan, de modă veche, nu-și dă demisia de onoare, așa, că se va contesta în instanțe că există vicii. Deci ăștia nu vor fi vor putea fi aruncați afară. Și mulți liberali din țară m-au sunat. Bă, ce facem, nu știu ce. Zic, peste două săptămâni, cred că vă întoarceți și veți pupa în fund pe vești. Stilul liberal astăzi. Cine pupă mai tare?
1: Băi, dar ce zici de... Poate n-ai avut timp dacă ai fost prin Apuseni pe acolo, dar tot ceva ai văzut. Bă, ce zici de urletele lui Ludovic Orban de la tribună, mă? Cum urla de la tribună și ai auzit și implora pe ăștia să-l primească înapoi. Acum am văzut o știre de ultimă oră, în timp ce tu vorbeai, poți să bei puțină apă ca să-ți dregi vocea, că i s-a găsit loc lui Ludovic Orban. Este trimis șef la PNL Argeș ca să înlocuiască Palina Gorghiu. Stai seama ce muter de trupe. Dar ce zici de Orban, de evoluția lui?
3: Am auzit, am publicat am avut peste 2 milioane de accesări, chiar dacă eram pe munte, că am făcut un mișto, au venit trolii lui Bolojan, m-au înjurat, m-au făcut cu toate, nu cred că erau liberale autentice, am găsit vreo 5 sau 6, m-au făcut cu ouă și coțe.
1: Gata, te auzim.
3: Dar am câștigat audiență datorită lor și a balamucului între ei, audiența însemnând bani de la Facebook. Așa. Deci l-am spreduit și pe Ludovic Orban, pe care l-am ajutat acum 4 ani și acum mă jură pe la toate colțurile. Am spus că fiecare rahat își are haznaua sa. Iată, haznaua aplaudă. Așa am spus. Bă, că e mai jignitor, că e mai rău, dar...
1: E figură de stil. Unui om care a scris cărți ca tine și care a scris și versuri și care stăpânește arta metaforizării, este ceva permis.
3: Na. Deci, după Oana Gorghiu, după ăla de la Dragoș Păslaru. Eu prima dată am crezut că l-a adus pe Dragoș Petraru. Cred că era mai bine dacă l-aducea pe Dragoș Petraru.
1: Ăsta nu, știi de... Pe Păslaru ăsta nu-l mai ții tu minte. În perioada aia în care te înjurau useriștii, ăsta era dansatorul șef. Ăsta când se făceau meeting-uri, făcea dansuri cu gagicuțele pe acolo, făcea pe Macho Man, atunci când ăștia de la USR te făceau pe tine mizerie. Rușine să le fie, da? Fiecare pasă de pe limba ei piere. Doi, dar spune-ne un lucru. Dacă ai sta să cântărești în 2 mâini, să zicem așa, ipotetic, ai face o balanță...
3: Stick 7, cum zic copiii. Că de ce, domn profesor, nu faceți și dumneavoastră Stick 7?
1: Stick 7, da. Asta, la asta nu ne pricepem noi, că nu-i de generația noastră. Acum, întâmplător, tu ai acest contact cu tinerii elevi din școală. Și știi ce înseamnă Stick 7? Până și Papa Leon, prieteni, a făcut semnele astea din mâini sus-jos, de tip Stick 7, cred că acum 2 săptămâni, atunci când se afla într-o vizită. Aștept să revină pe scena Gold FM Marius Ghilezan, ca să pot să-i adresez o întrebare, asta la 6-7, care în cazul nostru înseamnă cântărire, balansare. Desigur că la această oră, neavând de ăștia curieri care să-l deranjeze, probabil că are fel de fel de oameni din politică care îl sună să-l întrebe una alta, pentru că mie telefonul mi-este plin, să se mărturisesc acest lucru, de întrebări de la oameni care mă cunosc și de la amici, dar mă cam deranjează că îmi tot cer pronosticuri. Probabil că așa îi se întâmplă și lui Marius Ghilezan în aceste zile, toată lumea îi cere pronosticuri. Uite, la 6-7 ăsta de care zici tu, dacă într-o mână ai avea liberalii ăștia lui Bolojan și într-o mână ai avea liberalii ăștia alți, care par mai puțini, dar nu știu, mi se pare că au o greutate specifică mai mare, ai paria că vor reuși să genereze o mișcare liberală, conservatoare, cum ar fi, mai valoroasă electoral decât ceea ce rămâne cu Bolojan, mai ales dacă guvernul Veștea trece?
3: Dacă guvernul Veștea trece, vor face stânga împrejur majoritatea filialelor și își vor pune cenușă în cap că banii sunt la guvern și așa mai departe. În cazul în care, pentru că toată lumea mă întreabă și pe mine de pronosticuri, în cazul în care guvernul Veștea nu trece, să ne aducem aminte că este a doua strigare și atunci poate să treacă și șobolanul de la, de la Cotroceni pus pe listă de către Nicușor Dan, pentru că parlamentarii nu vor dori să plece acasă. Că ei încearcă acum USR-ul cu structurile, acum înțelegem, 6-7-ul e cel mai mișto, este, asta a pornit jocul ăsta de la un basketbalist american și copiii sunt înnebuniți, zice, fă-mi 6-7, dar nu pot să fac, că mi-e frică că mă înregistrează 6-7, yeah. Așa.
1: Dacă a făcut Papa Leon, Marius Ghilezan, de ce să nu facă?
3: A făcut și Papa Leon, exact.
1: A făcut Papa Leon, da.
3: Na, și atunci, de fapt, bătălia actuală este între Partida Națională din serviciile secrete cu Partida Internațională. Unii dintre membrii Partidei Naționale au zis, bă, bună sintagmă, bună, bun nume ai dat. Zic, bă, dar mai citiți și voi ce a fost Partida Națională. Vedeți că Partida Națională o l-a dus pe Cuza, dar tot Partida Națională l-a și țăpat afară de la putere. Cu Partida Internațională. Deci se vede foarte clar falanga străină din administrație. Ai sesizat și tu și alții că probabil se vor duce războaiele între serviciile secrete franceze și serviciile secrete germane, care iată spre bucuria interlocutorului meu din podcastul Ioan Talpe și zice, băi, în sfârșit a venit Germania. Eu în 1990 am cerut locul să vină și uite, în sfârșit, după 36 de ani, a venit.
1: Atunci, ți-a, povestit, eram... ți-a povestit Talpe și asta?
3: Da, da, și că...
1: Da, este, pot să o confirm și eu. Mi-a povestit-o și mie pe vremuri și a povestit-o și lui Horia Alexandrescu, care era prieten foarte bun. A fost o chestie foarte interesantă. Poate dezvoltă la un moment dat generalul Talpe și chestia asta, pentru că e de mare relevanță.
3: Da, și spunea că sunteți sub auspiciile totale ale ale francezilor și noi nu putem face nimic la ora actuală. Poate să fie o revenire a germanilor, nu? Dacă George Scarlat a sesizat foarte bine că platforma, moțiunea, modernizare cu rădăcini, n-are nimic românesc în ea și că de fapt provine din expresia germană modernizurung mit Wurzeln, care de fapt la un prieten de-al meu din Germania a găsit-o ca expresie la Grünen, adică și ăia care au fost plătiți cu bani mulți, consultanții germani, ori copiat ideea asta de la verzii germani, sau fie aceeași...
1: Normal, copy-paste. Ăsta care a fost și consultantul lui Maia Sandu, micuțul ăla de la BND, care e consultantul lui Bolojan, luat de la Maia Sandu, de fapt a rămas și la Maia Sandu și la Bolojan, ce să mai să chine? A dat cu copy-paste, iar beneficiază de faptul că Nicușor Dan nu are consultant deocamdată, sau mă rog, nu are consultant la vedere.
3: A fost dat afară de la Adenauer. Mi-au povestit nemții de la Adenauer.
1: A fost dat afară de la Adenauer și a găsit de muncă pacii până este Europei.
3: Și îi plătesc prostăvanii el neavând papistaș al BND-ului, că nimeni nu mai bagă în seamă în BND, nu mai reprezintă absolut nimic, el prinde proștii și dar l-am căutat pe Lucian Despoiu, poate îmi faci rost de numărul lui, pentru că eu am fost printre cei care l-am lansat pe orbită în tinerețe, nu de altă, dar să scoată trolii de pe corul meu, că m-am săturat de să șterg toată ziua, toate jurăturile, mă fac...
1: Când terminăm emisiunea, îți trimit numărul lui Despoiu ca să poți să-l sun de pe drum. El este fan Gold FM, s-ar putea să te asculte în momentul ăsta, nu pierde nicio emisiune de-a noastră, așa că i-ai transmis deja un mesaj, probabil, în timp ce ai vorbit.
3: Pun în balanță.
1: Pune în balanță Six-Seven. Hai.
3: Nu cred în versiunea creierii unui partid prezidențial. Cunoscând personajele pe care le-ai enumerat mai înainte, nu sunt oameni care să se așeze la o construcție și nu sunt oameni muncitori. Ei întotdeauna au fost beneficiarii unor conjuncturi. Dacă actuala conjunctură, pentru că se luptă alții, se luptă Partida Națională cu Partida Internațională și da, guvernează. N-am terminat ideea ce se întâmplă în cazul în care veștea pierde. Atunci orice propunere a lui Nicușor Dan și a Partidei Naționale va trece în Parlament. Orice vor face. Ei, cum mi-am dat seama că inclusiv ziariștii suveraniști sunt neimiți de către gașca lui Bolojan, este că ei turuie pe podcast-uri, pe televiziuni, pe nu știu ce, narativul suspendării, care nu e un narativ decât din jurul lui Bolojan și al USR-ului. Deci uite-te și Dominic Friță, în loc să-și lingă rănile că rămâne fără mandat sau așa ar fi teoretic, ei încă sunt în putere și organizează vor să organizeze în septembrie un referendum de demitere a lui Nicușor Dan, de organizarea alegerilor prezidențiale anticipate, nu parlamentare, astfel încât Bolojan să se lupte cu domnul Călin Georgescu, astfel încât să-l termine electoral. Pentru că și dacă vor vota 80% din români, tot 20% iese.
1: Normal. Noi știm cum se numără astea, dar bun. Spune-mi, te rog, dacă acest partid va fi grefat pe scheletul PMP, unde Tomac este harnic, nu poți să spui că Tomac nu este harnic, ăștia liberalii de care ai zis nu sunt harnici, dar au structuri, au oameni, au bani, dacă e grefat partidul prezidențial pe structura PMP la Eugen Tomac, nu vezi șanse să crească mai bine iarba acolo din punct de vedere electoral pentru un viitor partid prezidențial și cu ăștia de la PNL plecați?
3: Nu prea îi văd cu o doctrină și un partid prezidențial se tot discută despre acest partid și nu s-a făcut. Adică trebuie să aibă cineva inițiativă și să fie un lider. Asta nu e un bun de secretar general, dacă e organizator. De aici să trebuie un lider care să tragă căruța. Nu putem spune că Ilie Bolojan n-a fost proiectat ca un lider. Cu ajutorul serviciilor secrete germane, cu banii fără număr pe media, cu trolii ăștia care sunt fără număr. Deci, în lumea neomarxistă, Bolojan e un simbol. Numai că momentan sunt în jur de 28-30%. Ei trebuie să facă 50+1%. Eu nu cred că poate să vină pădurea germană să treacă.
1: Ei nu poate să vină, că tu ai spus că se bate cu pădurea românească. Totuși tufișurile le cunoști mai bine ai noștri. Că la tufișuri. Oh, în tufișuri e forța.
3: Da, exact. Deci oamenii sarmalagii care îl pupau pe năsuc la Cotroceni se vor organiza ca mari dușmani ai lui Nicu Jordan. Ce poate să fie mai spectaculos pentru noi ziariștii de modă veche? Să-i vedem pe mândruții cocoțați pe gardurile cotrocenilor, să urle acolo cu caramitri, cu toți ăștia influenți.
1: Și cu Călin Georgescu alături, că l-au luat în brațe pe Călin Georgescu, pe voievod, îl iubesc acum, l-au lăudat toată seara, peste tot, astăzi la Europa FM. Declarația lui Călin Georgescu în buclă. Domne, Călin Georgescu are dreptate, nu votați guvernul Bolojan 3, cum zice Călin Georgescu, deci, înțelegi?
3: Nu, un singur loc îți dau dreptate, acolo când ai spus într-o postare de-a ta că, de fapt, prin neimplicarea lui Călin Georgescu în această proiecție de nou guvern, de investire, de nevoie de voturi în Parlament 233, George Simion și Călin Georgescu, prin non-combat, au demonstrat că sunt de partea partidei sorosiste.
1: Da, adevărat, dar non-combat e numai la George Simion. S-ar putea să schimbe până după amiază, în timp ce tu ești pe drum, să fii solicitat să dai declarații despre faptul că mai mulți parlamentari AUR votează guvernul Veștea și amicii Dungaciu și Peiu sunt scoși în decor. Ca și Călin Georgescu, care aseară milita să rămână Bolojan. Pentru că el de-aia zicea, nu votați guvernul Veștea ca să rămână Bolojan.
3: Deci există și varianta în care în birou la Ilie, mai deasupra de patul Elenei Lupescu, deci la un etaj deasupra, Elena Lupescu era jos, spiritele Elenei Lupescu se spreduiesc acolo și mai sus a discutat, am două surse, în biroul lui Bolojan s-a discutat cum să-i dea lui Petrișor pe funcția de președinte al Senatului.
1: E, dar vezi că tu ai descris biroul lui Răzvan Ionescu de la SRI, că acolo era dormitorul Elenei Lupescu. Deci nu cred că tu intenționat ai făcut asta ca să mă încerci. Da, e adevărat, s-a discutat în conclavul liberal, îți confirm, cum să-i dea lui Petrișor Peiu președinția Senatului ca să facă jocul pentru Bolojan. Bun. Ca să te lăsăm totuși să te duci la drum. Spune-mi așa o impresie despre cât ai apucat să te uiți, despre guvernul lui Veștea. Ce ai văzut pe acolo? Flagrant? Sau bun? Sau mai puțin bun? Nu știu. Sorin Câmpeanu la apărare, spre exemplu, că îl cunoaștem amândoi pe Sorin Câmpeanu, pe rectorul de la Academia de Științe Agricole, un liberal vechi. Sau Alina Gorghiu, vicepremier cu rol politic. Nu? Să ne spui câteva dintre impresiile tale.
3: Păi, eu îi cunosc de când erau tineri. Nu pot să-mi exprim ceva rău despre...
1: Păi nu rău, nu, poate bun. Poate bun, despre alții rău, despre ăștia bun. Eu nu am zis să fie rău.
3: Deci, important este să treacă guvernul, pentru că noi, ăștia care suntem de la talpa țării, să vezi, am făcut un podcast pe moșia unuia din Gârda de Sus și venea cu gura mare, de ce faci aici, transmis de pe asta? Și când au auzit ce vorbe canine și caline îi adresez lui Bolojan, o stat și m-au aplaudat. Deci de unde a venit să-mi ia gâtul cu coasa, că ce caut pe moșia lui, m-au aplaudat. Că... Deci patria, care nu-i tagma jefuitorilor, cum bine zicea Mihai Eminescu, ține cu Veștea. Veștea e că Veștea trece. Bă, dar mi-au preluat sintagma. Pentru că eu am folosit sintagma asta, Veștea, că Veștea trece. Mă, și când am văzut la UME DigiTV, Veștea, că Veștea, zic, bă, dar nici măcar nu m-au citat. Eu, uite-te, eu îl citesc și pe George Scarlat și pe oricare dintre colegii noștri. Aici nu se
1: citește. Nu te mai mira, că ăștia de la USR, când erai tu prin Munții Apuseni, în două seri consecutive de Piața Victoriei, acum 3 zile și acum 4 zile, defilau cu Securistan. Au pus acolo, Securistan, Securistan, nu vrem în Securistan. Păi nu ne-au citat. USR-ul ne-a preluat sintagma de Securistan, am văzut pancarte.
3: Bun, hai ca să tragem o concluzie. Deci, da, Partida Națională pe mână cu Nicușor Dan în actuala săptămână...
1: Mai pe românește, vrea să zic că câștigă SRI și Nicușor Dan meciul, nu?
3: Exact.
1: Asta vreau să zic că mai uzile, BND-ul... Partida Națională însemnând SRI și Nicușor Dan.
3: Până acum, ei au câștigat toate bătăliile care le-au organizat. Atunci mergem după principiul ăsta că aia 233 departamentari, că ăștia trec. Dar eu cred că prin metodele de șantaj ale echipei lui Brojan, eu cred că s-ar putea să nu fie aia 233 de care sunt asigurat, ca să nu mai... 6-7-ul ăsta atâta până în capătul lumii, sunt 15 parlamentari controlați de Murat care vor vota guvernul Veștea. Deci am vorbit și cu ea neafiliați. Până vineri nu au fost sunați. Probabil că de astăzi urmează să fie sunați și atunci se poate compune aia 240. Dacă nu se compune până vineri și nu se trece actualul guvern Veștea, atunci vine un guvern 100% prezidențial, pentru că pe cine va pune Nicușor Dan? Am înțeles că nu-l vrea pe Cătălin Predoiu. Va trece cu siguranță că parlamentarii nu vor să plece acasă. Iar în ceea ce privește acțiunea care va începe de suspendarea președintelui, momentan ei nu se bucură mai mult de 25-30% din opinia publică. Deci majoritar, cum i-au recunoscut și mie ăștia bolojeniștii, bă, ce nasol pentru noi, că pe tine te crede jumătate plus unul dintre români. Ca tine sunt 50 plus unul din... Deci noi mergem pe procentul ăsta, 50%, oamenii disperați ne ascultă și atunci spunem că va trece guvernul Veștea ca să dăm un pic de imbold atât echipei lui Veștea cât și electoratului care caută altceva și să lase mai deoparte visurile aurite sau georgiste că se va întâmpla, vor veni mesiile pe pământ. Nu, eu îl cunosc pe Veștea de vreo 20 de ani. E un om cu picioare din stratosferă, nu vine de la îngeri, nu vine de la demoni, e ce trebuie.
7: În final, spune-ne despre preferințele tale fotbalistice la acest campionat mondial. Știu că nu prea ai apucat să te uiți pe acolo, pe la munte, dar totuși, de la distanță, monitorizezi. Ce echipă speri că va câștiga în momentul ăsta și ce echipă crezi că va câștiga? Că sunt două chestii diferite.
3: Sentimental aș vrea să câștige Spania, dar
7: joacă prost, recunosc și eu.
3: Cred că am făcut cu un ziarist german, am făcut socotelile că un suporter trebuie să cheltuie cel puțin 25.000 de euro pentru a vedea pe New Jersey Arena finala Germania cu ăștia. Deci eu țineam până la partida asta internațională de la ce se întâmplă în România, eu țineam cu Germania. Dar acum nu mai țineam.
7: Da. Și acum ai zis, băi, gata, nu mai țin cu voi, că vreți să ne nenorociți.
3: Păi nu, dar nu că ne nenorociți. Bă, dar pe unul cu 7 clase, acolo, un pedagog de școală veche, tot așa parafrăzând pe alții. Bă, dar vină cu ceva, mă, ceva ca lumea, mă. Nu din ăstea așa, tiriplici din ăstea și pe...
7: Da, deci, Marius Ghilezan, prieten, nu mai ține cu am înregistrat asta, gata, îl lăsăm să plece la drum, că l-am chinuit destul, ne luăm la revedere de el și spunem drum bun, nu mai ține cu Germania, pentru că Germania vrea să ne nenorocească până intermediul lui Bolojan. Bravo! Bună decizie! Intrăm în discuția cu Liviu Man peste 2 minute. O discuție care disecă ceea ce face AUR în aceste momente, care este dovedit că pe mâna Dungaciu Peiu joacă în favoarea partidei soroșiste, la fel ca și Călin Georgescu. Și apoi, sigur, vedem dacă vor fi surprize astăzi, pentru că totul ține de voturile de la AUR, în ce condiții. Și, sigur, Israelul, care a distrus prin decizia de a rămâne să ocupe Libanul de Sud, acordul de pace dintre SUA și Iran. Este un subiect internațional foarte important, de-aia am ținut să-l discutăm pe lângă acest subiect politic, de a trece sau nu trece guvernul, cu voturile aur, cum a ajuns să trădeze, noi știam de mult, Călin Georgescu exact în ultimul ceas. Cindy Lauper, o melodie frumoasă, 2 minute de pauză, eu îmi fac un ceai, voi faceți ce vreți și ne reîntâlnim.
8: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni, în câteva minute. George Simion va face declarații. A reapărut George Simion. Nu că ar fi fost dispărut, eu știu pe unde a fost, dar pentru faptul că am avut informații privilegiate, nu pot să le fac publice, că asta e viața. Liviu Man în legătură directă cu noi în acest moment.
1: Bună, Liviu, bine
0: ai revenit. Felicitări pentru ancheta de astăzi cu miliardele date de către STS unui apropiat al lui Coldea, întâmplător sau nu, fostul cumnat al lui Sebastian Ghiță, unei firme conduse de către acest apropiat al lui Coldea, care firmă, tot Sebastian Ghiță ne spune că sponsorizează site-ul Hot News și pe Cătălin Tolontan, din banii ăștia de la STS. Mari deontologi. Puteți găsi ancheta și pe Gazeta de Cluj.ro și pe solidnews.ro. Prieteni, suntem în așteptarea veștilor de la George Simion, care și-a făcut apariția din nou și are niște declarații de presă peste 5 minute. Ne va ține la curent Iuliana Pitaru Vlașicu cu esența acestor declarații. Hai să începem să discutăm, pentru că este subiectul nostru. De când ne ocupăm de el, am văzut că a reapărut sau a apărut și la alții această sintagmă, care exista o partidă soroșistă în mișcarea suveranistă. Ei vorbesc de facțiunea Peiu Dungaciu în Aur, care prin refuzul de a vota guvernul Veștea, de fapt îl mențin pe Bolojan, USR și UDMR în zona guvernamentală, că asta este interpretarea. Și apoi, sigur, declinăm și spre Călin Georgescu, dar aș vrea, în calitatea ta de jurnalist suveranist cu adevărat, dovedit, să ne faci această analiză și cum percepi tu și cum o vede publicul, respectiv această atitudine ambiguă, duplicitară a Aurului. Te rog.
1: Deci, din moment ce Aurul împreună cu PSD-ul a dat jos guvernul ăsta, trebuie să meargă până la capăt, de o chestiune logică, să ne scape de guvernul Bolojan. Dar ce am văzut? Bolojan a rămas în continuare la putere, se cramponează de putere cu toți cei din guvernul său și până acum, că știu că la două jumate iasă la declarații George Simion, cel puțin oficial, Aurul nici pe pagina lor de a Partidului Aur nu se spune clar cum vor vota. Prin vocea lui Peiu am înțeles că ei nu vor să voteze guvernul Veștea. Ceea ce, într-adevăr, demonstrează că o parte, cel puțin din Partidul Aur, are ordin să îl țină în continuare pe Bolojan la putere. Ceea ce, până la urmă, cred că ăsta e lucrul cel mai nasol pe care îl vedem zilele astea. Că și
0: din partea unor suveraniști, da, oamenii care nu au această aplecare suveranistă pot să aibă preferințe politice, pro sau anti-Bolojan sau pro sau anti-USR, sau, dar un suveranist, da, așa e cum spui tu, nu poate să aibă o scuză că menține un guvern soroșist la putere.
1: Și mai gândește-te la un lucru, poziția Germaniei după realegerea în fanfara lui Bolojan la președinția PNL-ului și ciudata întoarcerea UDMR-ului, care inițial toată lumea dădea UDMR.

0: Zicea Marius Ghilezan, Partida Națională. Partida Națională, vezi tu, partida soroșistă, cum ar veni, dar nu e numai soroșistă, că e mai largă treaba asta. Asta e momentul?
1: Evident, asta e hârtia de turnesol. Deci, dacă Aurul nu va vota, pentru că e clar că fără o parte din voturile Aurului, guvernul Veștea nu va trece în Parlament. Dacă Aurul va continua în acest stil, înseamnă că, până la urmă, și ei sunt la ordinul factorului extern, ordin factorul extern care a hotărât că guvernul Bolojan trebuie să conducă în continuare România, deși ne-a dus inflație de 10%, deși ne-a dus recesiune economică de imediat aproape un an de zile de când zi ei la putere sunt în recesiune economică, dar evident Bolojan face și se spune din străinătate și trebuie menținut în funcție. Deci, exact cum spui, Cosmin, asta va fi hârtia de turnesol.
0: Hai să vedem cele două scenarii din punct de vedere a Aurului. Dacă George Simion lasă, spre exemplu, votul liber, așa cum ar fi normal, ca să nu fie vot imperativ, că nu trebuie să le dea dispoziții. Bă, las votul liber în Aur. Atunci vă gândiți dacă vreți să mai țineți în funcție un guvern soroșist sau mizați pe altceva, nu neapărat ceva ideal, dar altceva, și dispoziție a lui George Simion. În primul caz, sigur că îi lasă în offside total pe Peiu și pe Dungaciu, care s-au remarcat în ghilimele în această poziție prosoroșistă. În al doilea caz, merge pe mâna lui Peiu Dungaciu de partea lui Bolojan. Aș vrea să ne spui cele două scenarii și consecințele.
1: Eu sper să aibă înțelepciunea la George Simion să aleagă primul scenariu și, evident, fără ca să își fragilizeze poziția de președinte al AUR și de șef al opoziției, să lase, cum spui tu, votul la liber. Să voteze fiecare parlamentar conform conștiinței lui. Deși, cum am văzut scandalul și la PNL, în mod normal, nu ai cum tu să ceri ca partid politic ca votul să fie imperativ. Trebuie să votezi neapărat cu X sau trebuie să votezi contra lui Y. Da? Sigur, lumea se teme de șef și peste 2 ani urmează alte alegeri parlamentare și ai toate șansele, sigur, să nu te mai regăsești pe listă. În cazul al doilea, dacă cumva George Simion va ieși și va spune vechea placă care o auzim și de la voivodul Georgescu că nu, că alegeri anticipate, așa, ținem ca orbul de bâtă cu o chestiune sau gen turul 2 înapoi, lucruri care le știm că sunt absolut imposibile, atunci e clar că și George Simion ne demonstrează că, de fapt, și el este un Bolojan mai mic, pentru că îl susține continuare pe Bolojan la putere ca să facă lucrurile rele pe care le-a făcut de când a fost ales premier al României. Pentru că, totuși, logica îmi spune că de ce l-am ales pe... De ce l-am dat jos pe Bolojan prin moțiune de cenzură? De ce l-au dat jos pe PSD și AUR? Pentru că era nociv pentru România. Atunci, trebuie lucrul ăsta să-l duci până la capăt, să te scapi de el. Pentru că noi, în continuare, stăm cu acest personaj malefic în fruntea țării.
0: Cum îți explici totuși acest joc atât de evident, atât de transparent antisuveranist pe care îl fac doi oameni inteligenți, școliți, nicio problemă, și Peiu și Dungaciu, care formează un cuplu de vreo 15 ani în România, care s-au reîntâlnit ca și cuplu la vârful AUR? Ți se pare o premeditare de parcurs sau o defectare ulterioară a celor doi, a lui Petrișor Peiu și a lui Dan Dungaciu?
1: Eu cred că e o premeditare de parcurs și eu nu prea cred în coincidențe în general, mai ales în politica
0: România. E foarte important că lumea se întreabă, dom'le, cum ăștia au fost atâta timp lăsați să trâmbițeze suveranismul pentru ca la momentul potrivit să susțină soroșismul?
1: Păi, bineînțeles că băieții din servicii joacă la mai multe capete, tocmai ca să nu poți pierde niciodată. Și exemplul cu cei doi e perfect. Plus să ne mai aducem aminte de un lucru. Cum a ajuns domnul prim vicepreședinte al AUR-ului în această poziție, ca să folosesc la mișto, brusc și dintr-o dată, să folosesc un pleonasm dorit. Cum vine cineva din afara partidului, Cosmin, și peste noapte ești pus prin vicepreședinte, adică numărul 2 în partid.
0: Da, și care nu era branduit neapărat, adică să zicem, nu era Călin Georgescu, hai să o luăm, sau nu era Dan Puric, hai să luăm pe Dan Puric, dacă ar fi ajuns, dau exemplu pe Dan Puric, că e un suveranist. Dacă Dan Puric ar fi ajuns după ce, mă rog, timp de 15-20 de ani a vorbit despre suveranism, dacă Dan Puric ar fi ajuns prin vicepreședinte, nu era

0: problemă, nu?
1: Corect, corect. Atunci n-am fi fost deloc mirați, dar să-l pui pe omul ăsta așa direct prin vicepreședinte și uite-te și dincolo la PNL cu Gheorghiu și cu celălalt, am un lapsus acum, ministrul fondurilor europene de la Reper. Până vineri au fost în Reper și
0: Păslaru îl cheamă.
1: Păslaru. Și de sâmbătă tu ești la PNL, adică până vineri ești membru cu funcții în Reper, partidul lui Cioloș, fostul partidul lui Cioloș, și de-a doua zi ești vicepreședinte la PNL. Cum e posibil așa ceva? Totuși și statutele partidelor trebuiau să asigure, de au fost schimbate, o anumită protecție. Să ne aducem aminte iarăși Iohannis cum a ajuns președinte la PNL, deși n-avea voie, pentru că nu avea stagiu de vechime în PNL. Deci observăm de vreo 15 ani încoace, 10-15 ani, o deteriorare clară a vieții partidelor politice din România.
0: Avem o informație pe care ne-o dă Iuliana Pitaru Vlacicu din conferința de presă a lui George Simion, care zice ceva, dar mă rog, zice, dar nu zice, că se discută susținerea guvernului, dar dacă guvernul se votează diseară, nu înțeleg ce-i cu diseară, nu va beneficia de susținerea AUR. Deci nu e bine deseară. Deseară se împlinește un an calendaristic de când guvernul Bolojan este în funcție, că a fost votat pe 23 iunie. Presa deja titrează, presa lui Bolojan titrează că AUR nu votează guvernul Veștea. Presa cealaltă zice mai stă să se gândească. Deci îți dai seama ce presiuni sunt? Ce înțelegi din această tergiversare?
1: Înțeleg că George Simion nu s-a hotărât până la ora asta, dacă diseară să...
0: Păi nu, și ce nu se poate hotărâi până la orele...
1: 21.30 când se votează cu
0: guvernul. Da.
1: Deci el mai are nevoie de încă 7 ore să gândească. Sigur că, ca partid, el nu va vota guvernul, că nu-i partea guvernului, nu-i partea viitoare majorități. Dar exact ce ai spus tu, îi va lăsa sau nu îi va lăsa să voteze în mod liber pe parlamentarii AUR? La întrebarea asta n-a răspuns George Simion.
0: Nu, deocamdată nu. Este în conferință de presă. Asta este în declarații de presă, că nu știu dacă răspunde întrebărilor. Vom vedea dacă va rămâne, dar oricum e foarte interesant că în timpul conferinței cei de la G4 Media, Spot Media, Digi24 au dat alerte că AUR nu votează guvernul Veștea. Ceilalți mai stau pentru că el n-a zis că nu votează, a zis că dacă se votează diseară, AUR nu votează. Dar nici măcar nu știe dacă toți de la AUR ar vota sau n-ar vota. Este... Da, e de râs. Dar hai să mergem mai departe până la finalul conferinței. Deocamdată n-a luat întrebări în conferința de presă George Simion. Bă, dar ce zici tu de voievodul Georgescu, pentru care noi ne-am luat multe înjurături, cele mai multe le-am luat eu, dar nici tu n-ai scăpat, pentru că și tu de luni bune te îndoiești de suveranismul și buna credință a lui Călin Georgescu. Totuși, apariția lui de ieri a fost una halucinantă. A inventat o sintagmă care nu are nicio legătură cu realitatea, de tip guvernul Bolojan 3, n-are nicio legătură, că Veștea, tocmai că e diferit de Bolojan și asta i-a atras excluderea din PNL. Dar cum s-a ajuns aici? Adică cum a ajuns voievodul să militeze pentru rămânerea în funcția lui Bolojan, a USR-ului și a UDMR-ului?
1: Bun, aici sunt două ipoteze. Una, că Georgescu merge pe ideea, deci prima ipoteză, să meargă lucrurile cât de prost, să rămână în continuare Bolojan, să ajungă inflația la 20%, nu la 10%, să crească șomajul la 10%, să meargă foarte rău țara, ca el să creadă că își rezolvă de timp procesele și va putea candida din nou în 2030, care asta e o variantă oricum proastă, iar aia altă variantă care este tot proastă, este că pur și simplu și el este un tip păpușat, răspunde la anumite interese oculte, iar sponsorii din spate, cei care mănuiesc păpușile, i-au ordonat să facă acest lucru. E simplu. Deci ori pur și simplu este de un egoism monstruos, pentru că mizează pe o deteriorare groaznică al nivelului nostru de trai, care oricum s-a deteriorat în ultimul an, cum știm cu toții pe propria piele, și așteaptă să fie cumva recompensat cu încrederea lumii peste, peste 4 ani, 2030, ori pur și simplu are și el ordinul venit în plic, ordinul prezit de pe unitate, trebuie să facă ce îi se spune.
0: Dacă este așa cum eu cred și tu sugerezi, eu chiar cred, pentru că eu îl și cunosc, spre deosebire de tine, eu îl cunosc pe Călin Georgescu foarte bine și mie mi-a fost clar încă de un an jumate că el este păpușat, dar să spunem, deocamdată nu dăm verdicte, să spunem că va fi așa. Pierde tot dintr-o dată sau mai rămâne cu un anumit bazin electoral pe care și-l va juca cum poate, sigur, fără suveraniști inteligenți sau autentici care vor pricepe ceea ce spunem noi aici, faptul că, așa cum ai zis și tu, el este păpușat din altă parte.
1: Părerea mea este că el va mai rămâne cu un grad oarecare de simpatie remanentă. Dar asta nu o să se ajungă niciodată ca să ajungi la putere și plus el încă stă deasupra capului cu sabia justiției, care...
0: Acum nu știm că aia...
1: De un instant cum merge justiția, Cosmin, deci...
0: Acolo noi știm cum e cu justiția, nu e...
1: Nu cred că structurile de forță din România își vor mai permite luxul să-l mai lase pe Călin Georgescu să mai candideze vreodată. Deci ca să fim mai clar.
0: Da. Nici nu cred că va mai fi susținut, adică în condițiile în care deja are această bubă că dă mesajul de rămânere în funcția guvernului Bolojan, nu știu cum o să mai meargă să ceară votul suveraniștilor, cât suveraniștilor mai rămâne. Între timp îți mai fac un rezumat. George Simion zice că AUR dorește o reconciliere națională, că îi așteaptă la discuții și Păveștea și pe Nicușor Dan. Asta este un... Păveștea înțeleg de ce îl așteaptă la discuții. Pe Nicușor Dan nu merge la discuții, că asta este clar, e președinte în funcție. Dispus să-și asume guvernarea, vrea la guvernare și dispus să dea un premier să contribuie la efortul de reconciliere. Mă rog, deja se intră în fosta retorică. Eu am rămas cu gândul la ce a zis inițial, că în această seară n-ar vota, mâine probabil că ar vota, apropo de discuții și negocieri. Ce ar putea să primească AUR? Ar putea să primească președinția Camerei Deputaților pentru George Simion?
1: Da, eu nu cred că asta n-ar fi posibil. Nu știu dacă ai observat, Cosmin, dar de când... AUR a dat jos împreună cu PSD-ul guvernul Bolojan, cele două partide colaborează foarte bine în Parlament împreună. Deci, oricând ar vrea, PSD-ul împreună cu AUR, pentru că au voturile necesare, poate să schimbe și conducerea Senatului, și conducerea Camerei Deputaților. Deci asta nu cred că e niciun fel de problemă. Acum, că se bagă el în seamă ca să mai amâne alegerea lui Veștea, ca să întâlnească alegerea, da, lui Veștea.
0: Da, adică... da, e foarte ciudată conferința. Uite, în timp ce vorbim noi, George Simion s-a întors la Bolojan și cere să părăsească funcția.
1: Păi ăla nu se plece decât cu... Deci nu mă gândesc că o treabare cu picioare înainte, Bolojan nu
0: plecă. Părăsește funcția, că Căveși nu lasă să plece de acolo. Căveși leagă cu funii.
1: De... Da, bineînțeles, deci cum au zis unul de la USR, și dacă aruncați cu apă clocotită pe noi, nu plecăm. Deci singura modalitate să plece în mod civilizat e ca să fie votat un nou guvern. Asta trebuie făcut, să lăsăm poveștile astea. Iar începem cu guvern de Uniune Națională, cu prostiile astea, l-am mai auzit de 2 ani încoace. Hai să fim serioși.
0: Adică ți se pare că de fapt Simion este prins într-o menghină, nu-și permite chiar să-i lase în offside pe Peiu și pe Dungaciu și nici pe Georgescu, Și a trecut de la alegeri, nu, acum nu mai cere alegeri anticipate, acum cere discuții, adică a trecut dintr-o, s-a dus mai jos, încearcă să împace și capra și varza ca să nu recunoască dificultatea în care se află.
1: Eu cred că asta e o chestiune care ține de temporizare. Și conferința asta de presă n-avea niciun rost. Conferința de presă avea un rost în care se spune ce discutam noi doi. Diseară voi lăsa să ni se nu ia întrebări. Diseară voi permite parlamentarilor au să voteze cum le dictează conștiința. Noi ca partid nu susținem
0: politic guvernul Veștea, dar...
1: Exact, dar lăsăm pe fiecare, pentru că oricum noi am votat împotriva guvernului Bolojan. Bolojan trebuie să plece acasă, pe care a reiterat că îi cere lui Bolojan să plătească funcția. Dar Bolojan nu are cum să plece din funcție până când nu avem un nou guvern. Asta e o chestiune elementară. Deci mai bine, știi cum e cu conferința asta de presă, Cosmin? Mai bine nu o făcea. Adică, că nu ne-a lămurit cu nimic.
0: E adevărat, numai că fiind orele 14:30 când a început el conferința, până la 21:30 mai sunt 7 ore cum ar veni, probabil că nefiind băgat în seamă așa cum ar fi trebuit și discutându-se numai cu grupulețe de la AUR, el s-a oferit ca partener instituțional, probabil, mă gândesc, că altfel nu vă scurt.
1: Probabil, nu știu dacă ai văzut declarația lui Victor Ponta. Foarte interesantă, care a spus, vorbiți cu Simion pentru voturi, că altfel nu trece guvernul Veștea, de grația lui Ponta de azi. Probabil exact ce ai spus tu. El probabil a fost jignit că băieții de la PSD au vorbit cu cine cunoșteau în interiorul AUR-ului și că nimeni nu l-a abordat pe George Simion, ca să le fie dator lui George Simion. Da, toți au încercat să rupă niște voturi, așa... chirurgical, ca să zic.
0: Ceea ce nu înseamnă că n-ar reuși, dar vorba ta, important ar fi să se meargă într-un sistem instituțional ca să fie o treabă mai clară. Să vorbești cu președintele partidului și să-i dai șansa acestui președinte să se poarte normal. Cum ai zis tu, dom'le, ne purtăm normal. Politic nu girăm guvernul Veștea, dar pentru ca să scăpăm de Soros, USR, UDMR și așa mai departe, îi las să voteze la liber, pentru că știu că asta își doresc parlamentarii. Mandatul la AUR nu este un imperativ, nu?
1: Absolut. Dar aici, clar, tu ai dreptate. Cred că Simion s-a simțit jignit, și asta pe bună dreptate, că au încercat băieții să-i scoată votanți din cadrul propriului partid și n-au vorbit cu el, nu? Adică, mă, dacă tot vrei să faci o treabă, vorbește cu mine, mai ales că dacă nu era AUR, nu cădea guvernul Bolojan, să spunem și asta foarte clar.
0: E adevărat, eu sunt în asentimentul tău, dar mai spun un lucru. George Simion, dacă vrea să se discute cu el, nu ar fi lăsat tribuna atât de liberă pentru Peiu și Dungaciu ca să se exprime atât de net pro-Bolojan.
1: Da, adică, Cosmin, iartă-mă că te întreb. Oare Simion le dă ordine lui Peiu și Dungaciu sau invers?
0: Invers nu, dar nici în prima variantă nu e valabilă. Îi cunosc pe toți trei foarte bine, foarte, foarte bine. S-ar putea să fiu cel mai bun cunoscător al celor trei împreună, și separat și în grup. În niciun caz Dungaciu și Peiu nu-i dau ordine lui Simion, dar iau ordine din altă parte și din altă parte, acum este evident. Dar nici Simion nu se impune chiar ca un șef în fața lor, mai degrabă le face recomandări. Cumva Peiu și Dungaciu au apărut ca niște grefe, că tot e un termen medical care nu s-a mai folosit de mult, o grefă. Adică ceva, că tu ai vorbit mai devreme, a apărut de nu știu unde ca prim vicepreședinte. E limpede că e o grefă, nu e o chestie naturală. Nu știu, natural e Motreanu ăsta, când sunt ei de amărășteni, de râs, că a apărut el ca prim vicepreședinte la PNL, e cumva natural, pentru că este vechi.
1: Da, e acolo de când și pământul la PNL și eu știu pe Motreanu personal, dar știu de... Da.
0: De când îi sprijinai tu pe liberali?
1: De 20 și ceva de ani acolo Motreanu. De mai mult de 25 de ani.
0: Da.
1: Vechi. Bun, dar pe de altă parte nici nu e un triumvirat, să zic, în ghilimele, AUR-ul. Adică sunt trei oameni pe eu...
0: El pare un triumvirat declarativ. Dar, spre exemplu, în momentul în care Simion ar fi venit astăzi într-o formulă firească, cum, mă rog, ne-ai sugerat tu mai devreme, eu nu cred că ar mai fi avut ce să spună și primesc acum mesaje de la doi observatori foarte atenți ai conferinței de presă, care zice, domne, Peiu, lângă George Simion, este dărâmat, are o figură picată, e limpede că Simion joacă teatru și va trece guvernul. Astea sunt mesajele pe care le primesc.
1: Aha, deci l-a dus și pe Peiu cu el la conferința de presă.
0: Da, da.
1: Și
0: dar are o figură picată, are o figură dărâmată.
1: Da, deci...
0: Asta este informația pe care am primit-o. Vezi, comentăm live, ca la...
1: Ca la fotbal.
0: Ca la fotbal, da.
1: Bun, asta e o veste bună, ce spui tu, Cosmin. Asta e o veste foarte bună și asta înseamnă că guvernul veștea va trece și că ăsta e numai un teatru care îl face George Simion.
0: Da,
1: și la urmă testul final e tot votul, adică...
0: Acum să vedem că discutăm de parlamentarii ăștia de parcă ar fi copii de grădiniță, nu niște entități în care și-au pus oamenii în nădejdea să mai judece și cu capul propriu, nu numai în baza imperativelor de la partid. E și un astfel de moment astăzi când vorbim. Să vedem câți dintre parlamentari sunt în această variantă. Așteptăm în următoarele 6-7 ore să vedem care este șpilul, de ce a cerut întâlnire cu Veștea și cu Nicușor Dan, de ce a trecut Simion de la cererea de alegeri anticipate la discuții. E limpede că ceva se întâmplă. El așteaptă să fie convins de anumite lucruri ca să poată să justifice acțiunile.
1: Și probabil, cum ai spus și tu, cere ceva în schimb. No, logic, adică
0: oricine
1: fac ceva pentru tine și tu te așa pentru mine. Înțeleg foarte bine.
0: Da. Înainte să trecem la subiect internațional foarte important apropo de Israel, te ai urmărit cu atenție ce se întâmplă în Gaza acolo. Dom'le, fă-ne o sinteză, impresia ta despre decăderea liberală, despre ce ai văzut la congresul de la PNL, figurile alea de acolo, noi liberali ai lui Bolojan, ce crezi tu despre tot ce s-a întâmplat acolo, ca un om care ai văzut fiecare sciziune din PNL, și au fost multe, de după 1990 încoace, știi și pe ce s-a bazat acest partid când a avut succes și știi și pe ce și-a construit decăderile. Te rog.
1: Din păcate, PNL-ul din partidul care în anii 90 se zgrăvea ca partidul anticomuniștilor, după aceea ca partidul antreprenorilor, a devenit o copie palidă a PSD-ului. Și vorba cuiva, dacă ai varianta originală, de ce să votezi copia. E un partid jalnic, mufat la banii publici, un partid care mai este ținut în viață doar de primarii, care nu sunt puțini, 1000 și ceva de primari au, și de președinții de Consiliul Județene, au încă 12 președinți de Consiliul Județene, Cosmin, e mai mult de un sfert din România.
0: Da.
1: Deci, dacă n-ar fi primarii, exact ca la PSD, dacă n-ar fi primarii și președinții de Consiliul Județene, acest partid nu ar intra în Parlamentul României. Sigur, aici e și o tărie, dar e și o slăbiciune, exact ca la PSD, pentru că știm foarte bine, primarii și președinții de Consiliul Județene, fără bani de la București, nu rezistă 2 luni în funcțiile lor. Și atunci îi trebuie tot timpul să fie mufați la banul public. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Și de-aia, uite de că din ultimii 7 ani, 5 ani, PNL-ul, nu știu cum a reușit, a fost la putere. Nu numai că a fost la putere, a dat premierul, deși ei niciodată în ultimii 8 ani nu au reușit să ajungă la 20% din voturile românilor, din voturile celor care s-au deranjat să meargă la vot. Deci asta ține de o slăbiciune, pe de altă parte, de o slăbiciune internă a partidului. În momentul când îi tai PNL-ul de la banul public, ai terminat partidul, pentru că o să-ți plece mare parte din primari și din președinții de Consiliul Județene. Uite-te că demonstrația de forță care a făcut-o Bolojan, că i-a pus pe ăștia să-și dea demisia, că dacă nu-i dă afară...
0: A avut cu cine?
1: A avut cu cine, dar uite-te că președinții de Consiliul Județene... Peneliști au ieșit și l-au condamnat pe Bolojan. Au zis, ce mizerie de alegeri sunt astea.
0: Nu i-a mers cu ăștia puternici.
1: Nu, președintele CJ Botoșan. Președintele CJ Botoșan.
0: Președintele CJ Giurgiu. Președintele CJ Ilfov. Oamenii puternici. I-au zis, domnule, nu-ți merge cu noi, ai grijă.
1: Nu-ți merge cu noi și distrugi partidul. Vorba cuiva, cred că cel de la Botoșan, este o chestie foarte, foarte faină, că ați folosit un ardelenism. Ce cum îți explici, îl întreba retoric pe Bolojan, că partidul ăsta, care e un partid de primari și de președinți de CJ, în conducere acum, are un singur ales local, primarul din Reșița, apropo de care face fructează de
0: frumos. Personajul de astăzi, de la noi, da, numai bine.
1: Exact.
0: Numai.
1: Deci cum e posibil, din toți aleși locali, 12 președinți de CJ, 1130 de primari, 1180 de primari, cât are PNL-ul acum, tu ai un singur ales local în conducerea PNL. Și în schimb, pe cine vedem în conducerea PNL? Pe un nenorocit ca, și explic de ce termenul încă e lejer, Iacopiritul din Bistrița, care se judecă cu surorile lui Cosmin pentru avere și a dat în judecată surorile, lumea nu știe, ca să schizi de provincie, lui bistrițean, să judecă în instanță cu surorile pentru bani.
0: Cred că ați publicat voi o anchetă la gazetă.
1: Noi am publicat, da, și o să mai publicăm încă. Da.
0: Am preluat-o, el se judecă cu surorile. La nivelul ăla e în familia lor, încât se judecă cu surorile pentru averea familiei.
1: Da, pentru că vrea să le scoate din firmele pornite la început, în care este el asociat cu surori, și acum vrea să rămâne numai el în firmele alea, care sunt foarte profitabile. E vine o protestanță, mă rog, pocăiți, ca foarte mulți din bistrițenii, oameni politici și așa. Deci ăla e pe sighiat tău. Ai oamenii din reper, l-a duci pe Pâzlaru și pe... pe Pâzlaru și
0: pe Oana Gheorghiu.
1: Ai tot felul de nulități, pur și simplu, care mă uitam acolo rândul întâi la PNL, jumate nu-i cunoșteam, nu că nu-i cunosc eu, dar practic el și-a pus doar acoliții lui. Deci asta a fost dorința lui. Ei, dar ce a făcut prin acest lucru Bolojan? Și-a semnat, părerea mea, declarația lui de moarte politică. Pentru că, evident, că lucrurile nu au cum să rămână așa în PNL, decât dacă, știu, guvernul Veștea nu va fi investit, Bolojan rămâne pe cai mari, dar finalul va fi tot că PNL-ul, în acest caz, va fi înghițit de către USR, clar. Pentru că, oricum, nu are niciun viitor cu conducerea bolojenistă.
0: Bun. Ne uităm, deci a fost mult zgomot pentru nimic, ca să mai parafrazăm titlul celebre. Eu am zis că odată cu vara calendaristică ei au intrat în iarna vrajbei lor, apropo de romanul lui John Steinbeck, inspirat de fapt tot dintr-o piesă shakespeariană. Hai să vedem treaba asta cu Israelul. Noi stăteam săptămâna trecută și eram neîncrezători comentând aici la Gold FM stabilitatea acordului de pace dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Și am ajuns chiar la această concluzie și miercuri cu Bogdan Comaroni și joi cu Liviu Alexa, că totul depinde de Israel, că Israel nu va fi de acord și că va exploda într-un fel sau altul acest acord. Și am văzut în weekendul care a trecut decizia Israelului de a nu pleca, de a rămâne să ocupe Libanul de Sud, ceea ce, bineînțeles, contravine acordului cu Iranul, și ne întoarcem practic de unde am plecat, ba poate și în condiții mai proaste. Te rog să comentezi.
1: Bun, deci asta e o chestiune foarte clară, că și în celelalte două dăți, când Statele Unite și Iranul erau pe punctul să semneze, acum au semnat acest tratat pentru o perioadă limitată de timp, până când se reiau discuțiile, și în timpul tratativelor, țin minte, Cosmin, că au atacat Israelul și americanii, au atacat pe iranieni, lucru care nu se face. Ei, acum s-a semnat, nu? A semnat cu mare pompă Donald Trump la Versailles, cum îi plac lui gesturile astea de...
0: Da, e ușor de cucerit, îl gâdi-l puțin și l-ai cucerit.
1: Da, da, da, da, deci aia a fost sigur viclenia lui Macron. La Versailles s-au semnat tratatele care au pus punct primului război mondial. Deci, am să compari conflictul din Iran cu Versailles, sigur, asta numai în capul lui Donald Trump se poate. Deși, evident, consecințele războiului din Iran le-am suportat cu toții acum, pentru că lumea este mult mai interdependentă decât era acum 100 de ani. Și clar, problema e că potrivit tratatului de pace dintre SUA și Iran, războiul trebuie să se încheie și în Liban și în Gaza. și în Cisjordania. Ei, ce face Israelul? Israelul nu ține cont de lucrurile astea și își continuă războiul de ocupație în Liban. Și din cauza asta avem o situație de aparent blocaj. Pe de altă parte, am văzut că a venit acolo vicepreședintele SUA și că discuțiile continuă la nivel de experți între iranieni și americani și s-a făcut ceva, nici am auzit termenul, e un termen în engleză, ceva de genul celulă pentru scăderea tensiunilor dintre Liban și Israel. Nu știu, e un termen tradus barbaric acum. Deci, încă nu sunt blocate discuțiile între Iran și SUA, pentru că știi că după ce trece pe, o perioadă de 60 de zile, trebuie să se semneze tratatul de pace definitiv.
0: Da, da, ăsta este un memorandum de înțelegere.
1: Exact, care e valabil numai două luni, după care trebuie să vină în astea două luni tratatul de pace definitiv. Și da, evident, și aici sunt de acord cu tine și cu ceilalți vorbitori, că dacă Israelul continuă să se comporte așa, pacea va fi imposibilă în Orientul apropiat. De așa, deși acum lucrurile sunt ok, vezi că petrolul a coborât la 78 de dolari barilul Brent, când a început războiul era 70 de dolari, deci o creștere cu 10%, deja o creștere absolut ok față de, am avut la un moment dat 120 de dolari barilul, aproape dublu. Dar clar că factorul perturbator în Orientul apropiat, mai demonstrat, este Israelul, care nu respectă ce semnează americanii și ceea ce este îngrijorător este că americanii nu sunt capabili să-i pună la punct.
0: Asta era întrebarea celor care ne urmăresc, sunt convins, și cu asta aș vrea să încheiem periplul de astăzi. Doamne, pe ce se bazează acest Israel? Ok, știm pe ce se bazează când se bate cu țări din Orientul Mijlociu, pe America. Știm pe ce se bazează atunci când intră în contradicție cu una dintre puterile mijlocii, din Europa sau din altă parte, tot pe America. Dar pe ce se bazează Israelul când se bate cu America, când contravine intereselor Americii?
1: Deci aici se bazează pe două lucruri. Unul, pe super încrederea pe care o au liderii izraelieni în ei, în rețeaua lor de spionaj și în lobby-ul lor din Statele Unite ale Americii, care știi că este unul din cele mai puternice lobby-uri străine în SUA, dacă nu cel mai puternic. Și doi, cred că se bazează, și noi am spus aici în emisiune încă de acum un an și un an mai bine de când a început scandalul, cred că se bazează și pe șantajul făcut om la om la adresa lui Donald Trump și a altor lideri importanți din America care au fost prinși în scandalul spionului israelian Epstein. Deci mai au și o pârghie, un alt leverage. Deci cred că astea, lucrurile astea explică,
0: adică, șantajul, Israelului. Merge în politica românească, ce merge la adresa lui Călin Georgescu, ce merge la adresa aurului, ce merge la adresa altora, merge și în politica internațională. Deci, practic, șantajul este baza politicii interne și externe în acest moment.
1: Absolut. Absolut. Și ca să închei, cred că am mai zis odată, e o zicere populară din Ardeal de pe vremea Austro-Ungariei, care zice așa, erau foarte antipatizați jandarmii unguri pe vremea ocupației. Și zice că nici jandarmul nu-i de hier să nu intre brișca în el. Deci nici și Trump e tot om și el poate fi șantajat exact ca Georgescu și exact ca berbecii noștri bioritici.
0: Mi-a adus aminte de zicerea lui Boc. Boc, când vrea să fie fioros pe la ședințele de partid, făcea el așa și cu vocea lui subțirică, zicea, băi, atenție, cine mișcă, mișcă-n brișcă! Dar el cu funcția, că așa nu era frică nimănui de el. Dar el, prin funcția lui, îi avertiza pe colegi că cine mișcă, mișcă-n brișcă. Așa și tu cu brișca care nu intră în jandarm. Sau care intră oricum în jandarm, nu intră, dar intră după aia. Liviu Mare, îți mulțumim, îți dorim o săptămână plăcută în continuare, interesantă. Știu că vei sta de pază, te vei uita, vei comenta, citiți Gazeta de Cluj, prieteni. Mulțumim. A fost Liviu Mare, căruia îi mulțumim. A fost și emisiunea noastră densă, am comentat live evenimentele aflate în desfășurare, nu s-a stabilit nimic deocamdată. Sunt următoarele ore în care se va discuta. Se va ajunge la rezultat bine, nu se va ajunge la rezultat. Va veni un alt guvern, aceeași mărie cu altă pălărie, va fi mai rău. Treburile merg într-un sens unic, va fi mai rău pentru cei care se opun guvernului Veștea. Nu sunt șanse să fie mai bine, degeaba forțează. Taberele sunt deja împărțite și puterea este alocată. Mâine avem SRS și Sarmiza Andronic. Stați cu noi, dar stați și în orele următoare, pentru că sunt emisiunile de după amiază de la Gold FM. Să fiți iubiți, numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
1: Dar mi l-ai dat azi.
0: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense, 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
2: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
0: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
2: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Golden Hour. Emisiune filtrată lent și meticulos. La fel ca apa Bilbor. Cu Jesse Baneș. La Gold FM.
3: Bună seara, dragi prieteni din comunitatea Golden Hour, bine v-am regăsit! Începem săptămâna cu previziuni pentru luna iulie, pentru că nu mai avem mult și gata, ajungem în a șaptea lună a anului, o lună care sper eu că vine cu predispoziții bune, cu energii frumoase, că ne transmite luminița aici, că mergem în concedii, că găsim resurse financiare și că ne relaxăm în această lună. Eu asta sper, dar... O să o las pe luminița chiar acum să ne zică ea ce a analizat din punct de vedere al astrelor, iar dumneavoastră sunt convinsă că o să o ascultați cu mare atenție. Bună seara, luminița draga noastră, ce faci, cum ești și ce zice luna iulie, cu ce evenimente vine?
4: Bună seara, Jesse, și bună seara, deci, ascultătorilor Gold FM. Da, vorbim de o lună de vară, nu? Suntem deja în... sezonul de vară, vorbim de vară adevărată, vorbim de căldură, vorbim de foc, dar nu vorbim numai de căldură la nivel de temperatură, ci și se încing spiritele și la nivel cosmic, da? Avem o lună interesantă și o lună cu... Sunt 8 evenimente astrale, astrologice, importante, dar ele vin cu foarte multă încărcătură. Are loc o schimbare... De la sezonul racului la sezonul leului, deja Jupiter și-a făcut intrarea în zodia leu, dar nu totul o să meargă așa, cum să spun, fast forward, să meargă pe înainte în această lună, fiindcă această lună iulie vine și cu două retrogradări importante, vorbim despre retrogradarea lui Neptun și a lui Saturn. Și mai avem și retrogradarea lui Mercur, da, care o să ne țină ocupați toată luna iulie. Da, așa încât chiar dacă e căldură, chiar dacă mergem în vacanțe, chiar dacă ne relaxăm, cei care pot să se relaxeze, luna iulie este o lună care cere prudență, care cere reflexie, cere răbdare. Da? Hai să vedem care sunt aceste evenimente, da, Jesse? Eu aș începe cu Mercur retrograd în Rac, care a intrat în retrogradare în luna iunie, îți aduce aminte, în 29 iunie, va rămâne în retrogradare până în 24 iulie, dar este ca un elefant din cameră, știi? Vorbim de luna iulie, dar, să spun așa, unul din evenimentele marcante este această retrogradare care nu ne va ține ocupați numai până în 24 iulie, fiindcă după ce Mercur iese din retrogradare, mai este și această perioadă de post-retrogradare, de post-umbră, cum îi spunem noi. Deci undeva ne va ține ocupat acest Mercur retrograd cam toată luna iulie și aș vrea să vorbesc puțin mai în detaliu despre această retrogradare. Cred că este de interes pentru ascultătorii Gold FM. De ce? Fiindcă avem în general 3-4 retrogradări mercuriene și Mercur este planeta care guvernează comunicarea, care guvernează transporturile, tehnologia, contractele și gândirea logică. Și atunci, practic, când Mercur retrogradează, practic, el pare, aparent, că se mișcă pe cer în mișcare retrogradă, dar vorbind de o mișcare aparent retrogradă, este un efect optic cauzat de o încetinire a vitezei mercuriene și, practic, toate aceste domenii pe care le-am enunțat și vreau să le mai spun o dată, fiindcă sunt importante, deci comunicare, gândire logică, contracte, transport, tehnologie, toate acestea vor fi în vizor în această lună iulie. Nu este un dezastru, nu trebuie să ne speriem, dar trebuie să înțelegem ce avem de făcut și vreau să prezint, așa cum am spus, ce se întâmplă din acest punct de vedere și ce avem de făcut în luna iulie. Racul este semnul familiei, al emoțiilor, al casei, al trecutului, al amintirilor. Și atunci, practic, el nu afectează numai e-mail-uri, deplasări, transporturi, afectează conversațiile emoționale. Deci, comunicarea cu familia, comunicarea cu partenerul, comunicarea cu oamenii foarte apropiați din viața noastră devine mai complicată, mai predispusă la înțelegeri. Da? Și atunci este un moment important. Adică, ce se poate întâmpla? Câteva exemple. Mesaje emoționale care sunt greșit interpretate. De exemplu, trimiți un mesaj către o persoană dragă din familie. Te sun mai târziu și acea persoană înțelege. A, nu are timp de mine. Nu mă interesează. Nu îl interesez. Și totul poate să escaladeze. Sau scrii un mesaj către mamă, tată, partener și această persoană se supără fără motiv, fiindcă comunicarea emoțională are mare nevoie de suport, are nevoie de clarificări suplimentare. Pot să revină în viața noastră amintiri, oameni din trecut, foști parteneri, da? Și vin aceste persoane care ca să ne ajute să mai încheiem niște lucruri sau pot să se blocheze o serie de decizii legate de casă și de familie. Adică dacă sunteți într-un proces de vânzare, de cumpărare, de închiriere, de renovare, pot să apară întârzieri, pot să apară confuzii, pot să apară probleme tehnice, da? Sau pot să apară lucruri pe care trebuie să le verifici de 3 ori. Sau pot să mai apară și problemele acestea clasice, tehnice, din punct de vedere tehnic. Se blochează telefoanele, e-mail-urile nu ajung unde trebuie, GPS-ul ne duce pe un drum greșit, dar nu e vorba de paranormal, este vorba de aceste evenimente, da, care au loc cu ocazia lui Mercur retrograd. De aceea, ce trebuie să facem? Mare atenție! Să recitim fiecare mesaj, să confirmăm întâlnirile, programările, să avem grijă când discutăm cu persoanele care revin în viața noastră, să facem backup la telefoane, la documente, să nu lansăm proiecte noi, de exemplu, cele care țin de comunicare, să nu avem conversații critice cu persoanele din familie, să nu presupunem că ceilalți au înțeles ceea ce noi le-am spus și să nu intrăm în panică, da? Deci, atenție! Eu zic că toată luna să fim foarte, foarte atenți la acest Mercur retrograd. Și pe 7 iulie retrogradează și Neptun, că este o planetă transpersonală, o planetă a viselor, a intuiției, a spiritualității, dar este și o planetă a iluziei și a confuziilor și lucrează în inconștient, deci în această zonă în care realitatea se îmbină cu imaginația. Și când Neptun intră în retrogradare, practic procesul se inversează. În loc să proiectăm visele spre exterior, Neptun ne trage înapoi către interior. Deci, ce avem de făcut? Avem de dizolvat niște lucruri, avem de a înțelege niște lucruri care poate ne-au blurat realitatea. Dacă am construit o imagine despre noi, poate nu mai corespunde realității, poate ne-am identificat cu un rol care nu ne mai definește, da? Și mai e important, la nivel colectiv, da, tu mai ales că ai foarte mulți invitați în zona asta de astrologie mundană, da, la nivel colectiv, acest Neptun retrograd în Berbec, undeva în următoarele 5 luni de zile, va aduce la suprafață deziluzii legate de conducători, de lideri, de figuri publice, sau narațiuni în care am crezut orbește. De fapt, am cam văzut, nu? Deja, că au tot venit fel de fel de deziluzii. Deci, vedem niște promisiuni care se dovedesc a fi vagi și idealuri care se lovesc de realitate. Da? În 9 iulie, Venus intră în Fecioară și asta ce înseamnă? Înseamnă că Venus, care este planeta iubirii, a frumuseții, a valorii personale, părăsește zodia leului, a fost în spectacol, a fost pe scenă, s-a simțit bine, s-a simțit în centrul atenției și acum ajunge în Fecioară, care este zodia detaliilor, a perfecționismului, a slujirii cu iubire. Fiindcă dacă Venus în leu era acel foc de artificii, Venus în Fecioară este acea iubire, spre exemplu, când aduce cafeaua la pat partenerului de dimineață. Este acea iubire care se manifestă prin servicii, da? Adică nu contează cu ocazia acestui gest, mai ales în relații, în iubire, gesturile mari, spectaculoase, grandioase, spre exemplu, un inel cu diamante sau nu știu ce lucru. Contează poate niște gesturi foarte, foarte mici, o floare, un serviciu, o grijă pe care partenerul ți-o alocă. Acum, cu acest tranzit al lui Venus în Fecioară, relațiile devin mai practice, mai orientate către detalii. Adică, în relațiile pe care le avem, putem să luăm legătura cu partenerul și să vedem cu ce pot să-l ajut sau cu ce poate partenerul să mă ajute față de cum pot să-l impresioneze eu pe partener. Da? Deci e vorba de acest ajutor pe care, în special în relația de cuplu, cuplurile vor funcționa foarte bine dacă fac gesturi mici. De exemplu, fac curățenie împreună, se organizează împreună, planifică timp de calitate împreună. Gesturile acestea mici înlocuiesc aceste demonstrații de spectacol. Și mai e ceva important cu această Venus în Fecioară, crește atenția față de corpul fizic. Și față de cum arăți, și față de îmbrăcăminte, dar nu din vanitate, ci din această dorință de a te simți tu bine în pielea ta. La nivel financiar, Venus în Fecioară este foarte bun, fiindcă ne ajută să ne reorganizăm bugetul. Adică să facem economii, să mai tăiem din cheltuieli sau să facem niște achiziții practice sau să găsim niște oferte speciale. Și este important să nu cumpărăm compulsiv, să nu fim hipercritici cu partenerii, să avem toleranță, da, față de parteneri și să le arătăm celor dragi că iubim prin fapte concrete și nu prin cuvinte goale. În 13 iulie avem o conjuncție Soare-Mercur în RAC. Mercur, așa cum am spus, este retrograd în RAC și este o zi de claritate, un moment foarte special. Este declanșarea unui nou ciclu mercurian de 116 zile. Am avut declanșarea în luna martie, dacă ți-aduci aminte, când am avut această conjuncție Soare-Mercur în Zodia Pești și practic vorbim de acest Mercur care se află în Cazimii, se află în inima Soarelui, este un moment în care Mercur practic se purifică în lumina Soarelui. Este ca și cum s-ar deschide așa o fereastră brusc într-o cameră și atunci apare lumina în acea cameră și vezi foarte, foarte clar. Deci putem să primim în această zi. Deci atenție la această zi, chiar dacă e ziua de 13, cred că nu suntem supersticioși, nu să ne gândim că este o zi cu ghinion. Putem să primim revelații, putem să primim o claritate bruscă sau un răspuns pe care îl căutam și poate să vină din interior, da? Din zona emoțională, poate să vină de la familie. Deci este un moment bun, este un moment bun pentru a da cuvântul emoțiilor care altfel erau, să spun așa, refulate sau erau acolo închise și nu erau exprimate. În 14 iulie avem o lună nouă în RAC, deci vezi, energia RAC-ului este foarte, foarte activată, deci avem această conjuncție Soare-Mercur în RAC, imediat avem luna nouă în RAC, la ora 12.43, la gradul 21.59, este un alt moment important, un moment emoțional, un moment intim, fiindcă RAC-ul, așa cum am spus, este această zodie a rădăcinilor, a familiei, a casei și că când luna care guvernează RAC-ul întâlnește soarele, chiar acasă la ea, atunci această energie de nou început, da, se concentrează pe tot ce ține de inimă, pe tot ce ține de casă, pe tot ce ține de siguranță. Deci este momentul important de a planta noi semințe, de a pune bazele unui nou capitol legat de familie, de casă, de viață emoțională. Deci, orice vrei să începi, să reorganizezi în familie, în stilul de lucru, în a-ți înfrumuseța casa, în a crea un spațiu de siguranță emoțională în interior și exterior, este acum favorizat. Fiindcă luna nouă RAC nu este despre ambiție, sau vizibilitate, este despre ceea ce te susține pe tine în interior. Și este important faptul că această lună nouă are loc în timp ce Mercur este încă retrograd, tot în RAC, și asta înseamnă că intențiile pe care putem să le punem acum au o legătură mai puternică cu trecutul. poate cu vindecarea unor lucruri mai vechi, poate cu reluarea a ceva neterminat, poate cu încheierea unor capitole care trebuiau de mult încheiate. Da? Deci, denotat și această zi de 14 iulie, o zi foarte importantă. 22 iulie, soarele intră în leu, deci se schimbă energia. Deci gata, trecem de la energia racului la energia leului. Este o mare schimbare de energia lunii. Dacă prima jumătate a lunii iulie a fost despre interior, despre familie, despre retragere, despre siguranță emoțională și materială, din 22 iulie se schimbă totul, fiindcă soarele ajunge la el acasă. Da? Ajunge în zodia de domiciliu și mai e ceva, soarele nu este numai el singur în leu, este și Jupiter. E deja în leu din 30 iunie, Jupiter este și el în leu și avem această forță, acest foc puternic care ne va acompania în următoarea perioadă, da, de o lună de zile. Soare, Jupiter în leu, este, vorbim de beneficitate, vorbim de energia aceasta a leului, care este foarte potențată, generozitate, creativitate, curaj. Este ca o energie pozitivă, oportunități și multă vizibilitate. Deci putem în acest sezon al leului să devenim mai curajoși, să devenim mai buni, să devenim mai generoși. Relațiile romantice se pot încărca cu pasiune, cu entuziasm, copiii, jocul, distracția, timpul liber, vacanțele revin pe scenă în forță. La nivel profesional, Soarele și Jupiter în Leu favorizează pe oricine are curajul să iasă în față, da, să își manifeste vizibilitatea. Vorbim de prezentări publice, vorbim de lansări, de negocieri. Lucruri care vor funcționa mult mai bine. Ce putem să facem în această perioadă, în general, cu această energie a Soarelui în Leu, în această lună și în luna următoare, cât va rămâne aici până pe 21 sau 22, când este în luna august, să ieșim în față, să ne bucurăm de viață, să ne și relaxăm, să-i sărbătorim pe ceilalți, să organizăm poate evenimente, petreceri, ieșiri, să trăim pe val, așa cum se spune, dar atenție să nu mergem către aroganță, da? Fiindcă Soarele și Jupiter în Leu pot să inflameze ego-ul. Da? E vorba să strălucim, da? O să ne placă mai mult să ieșim pe scenă, să strălucim, poate să demonstrăm, dar în același timp să le lăsăm spațiu și celorlalți să strălucească, da? Să ne arătăm acea generozitate. În 24 iulie, Mercur revine în mișcare directă în Rac și este o zi importantă. Cu toate acestea, ce vreau să spun și să atrag atenția, chiar dacă Mercur începe, va fi 3 zile aproximativ staționar, deci are nevoie de 2-3 zile ca să reia mersul în marș arier pe care îl avea, dar el nu accelerează, nu își mărește viteza imediat, fiindcă primele 2-3 zile la stația directă sunt încă lente. Deci, toate blocajele care au fost în această perioadă, tot ce am spus, comunicare, transporturi, contracte, da? Încep să se rezolve, dar câte puțin, câte puțin, da? Conversațiile confuze încep să se clarifice, e-mail-urile încep să ajungă la destinație, telefoanele încep să funcționeze în mod normal și este important să nu ne grăbim și să nu forțăm dacă avem anumite sarcini sau anumite lucruri pe care trebuie să le rezolvăm, fiindcă Mercur are nevoie de aproximativ 7-10 zile pentru a-și recăpăta viteza lui normală. Și atunci eu zic că undeva pe la începutul lui august să ne așteptăm ca lucrurile să meargă mai bine, da, așa, la un nivel normal. Deci, să spun așa, ca rit de lucru să reluăm treptat proiectele amânate, să retrimitem e-mail-urile fără răspuns, să reprogramăm întâlnirile, să reprogramăm acele conversații care au fost mai, să zic așa, emoționale, în care putem să tranșăm lucrurile altfel și să nu ne repezim, să facem totul din prima zi. Da, am aflat, gata, pe 24 iese Mercur din retrogradare, trebuie să rezolvăm toate problemele imediat. Nu, fiindcă nu o să meargă. Da? Mercur, mișcare directă, nu înseamnă că totul e perfect imediat. da? Înseamnă că drumul este liber, dar trebuie să conduci cu atenție, da? Și în 26 iulie mai avem o retrogradare, adică vezi cum e, scăpăm de unul și dăm de altul, cum se spune. Intră Saturn în retrogradare, Saturn în berbec, e Saturn e planeta responsabilității, a structurii, a limitelor, a maturității. El retrogradează o dată pe an, undeva la 4 luni și jumătate, și este o revizuire la fel care are loc la nivel interior. Saturn este acum un berbec, da? Vorbim de inițiativă, de curaj, de acțiune, de identitate personală, și Saturn retrograd în berbec pune o întrebare simplă, dar foarte profundă. Responsabilitățile pe care le porți sunt cu adevărat ale tale sau nu? Și atunci e nevoie de reluat aceste teme, fiindcă mulți dintre noi poartă pe umeri teme, responsabilități care nu le aparțin, roluri pe care le preluăm din inerție, din bunătate, din dorința de a-i salva pe ceilalți. Și atunci sunt structuri de viață pe care le-am construit și care nu ne mai folosesc. Și Saturn retrograd în berbec spune, oprește-te și privește. Ce mai ai nevoie și de ce nu mai ai nevoie? Ce obicei te epuizează? Unde trebuie să pui limite? Da? La nivel colectiv, revin iar la nivelul acesta mondan, la nivel colectiv am vorbit de Neptun retrograd, ce poate să aducă această idealizare sau aceste măști care se dau la o parte de pe fața liderilor. La nivel colectiv, Saturn retrograd în berbec poate aduce o perioadă în care liderii, în care instituțiile, în care structurile de autoritate pot să fie reevaluate. Adică nu neapărat contestate violent, dar privite mult mai matur, mult mai critic, mult mai analitic. Adică, cine ne conduce? Hai să vedem. Cine ne conduce? Cum ne conduce? Și de ce? Deci va fi o întrebare mult mai activă în următoarele 4 luni și jumătate. Iar la nivel personal, este o perioadă foarte bună de a ne reevalua limitele. Adică, de câte ori zicem da, când de fapt doream să spunem nu? Sau ce responsabilități ne-am luat în cârcă, de frică, nu din dorința de a face ceva? Atenție că aceste efecte ale lui Saturn retrograd nu le vom simți așa spectaculos. El are 4 luni și jumătate, e ca picătura chinezească, lucrează lent, metodic, ca un contabil, da? Care își suflecă mânecuțele și care își face acolo treaba. Dar rezultatele care vor avea loc în această perioadă de 4 luni și jumătate de retrogradare sunt durabile. Da? În 29 iulie avem o lună plină în Vărsător. La gradul 6.30, deci la începutul zodiei, la ora 17.35, deci luna se încheie așa cu un bang spectaculos, vorbind de o lună plină a libertății, a comunității, a viziunii de viitor. Vărsătorul nu privește în urmă, el privește înainte și ne poate pune o întrebare. Ce viitor vreau, cu cine vreau să-l construiesc, ce structuri vreau să las în urma mea. Deci luna plină întotdeauna este un moment de culminație și vorbim de o încheiere, poate o încheiere a unei prietenii, poate o ieșire din niște grupuri, poate realizezi că un grup nu te mai reprezintă, că o prietenie s-a consumat, că un vis trebuie reformulat. Da? Vărsătorul este și semnul individualității, al acestui curaj de a fi diferit, și luna plină în Vărsător ne aduce acel moment de claritate în care trebuie să răspundem ce mă face pe mine unic, da? Și ce fac să trăiesc ca să fiu autentic. Luna aceasta plină are loc în contextul în care avem și Jupiter și Soare în Leu, în opoziție cu energia lunii în Vărsător, și este o tensiune aici, între eu, Leul, și noi, Vărsătorul, între strălucirea personală și contribuția la comunitate. Da? Deci, vorbim de luna iulie, ca să încheiem, este o lună cu două temperaturi, deci avem prima parte, să spun așa, undeva până în data de 22 iulie, o energie mai interioară, mai lentă, mai emoțională, iar începând după data de 22 iulie se schimbă vitezele. Este ca și cum am băga o mașină în viteza a 5-a și mergem mai departe la drum. Da? Hai să vedem acum pentru fiecare zodie în parte care sunt principalele aspecte și principalele atenționări, da, pentru această lună iulie, da, pentru zodia Berbec, da? Pentru zodia Berbec, practic luna iulie nu seamănă nimic din ceea ce se așteaptă berbecii să vină pentru ei, fiindcă berbecul este un semnal acțiunii, al impulsului. El fac acum și gândesc după. Tocmai că în această lună iulie, Universul a pregătit berbecilor o surpriză, fiindcă acțiunea este înlocuită de reflexie. De ce? Fiindcă avem două planete lente, atât Neptun cât și Saturn, care sunt în berbec, sunt acasă la berbeci și retrogradează acasă la berbeci. Nu se întâmplă foarte des acest lucru. Sunt două planete puternice, o planetă socială și o planetă transpersonală, dar când se întâmplă, efectul este seismic la nivel interior. Da? Deci, practic, Neptun pentru berbeci dizolvă iluziile despre tine, acele povești pe care berbecii și le-au tot spus, iar Saturn îi pune pe berbeci sub lupa responsabilității. Care este rolul pe care l-au, ce poartă pe umeri, da? Și aceste întrebări nu ce îmi răspuns imediat, e vorba de această perioadă, 4 luni, 5 luni de zile în care au timp să își răspundă la aceste întrebări. Luna nouă rac, în 14 iulie, este în casa a patra, în zona de familie, rădăcini, este un moment bun pentru a pune intenții legate de viața de familie, poate o conversație, o altfel de legătură cu persoanele dragi din familie, sau pur și simplu de a stabili acel loc în care să te simți bine tu să fii fără mască. Din 22 iulie, energia pentru berbeci se schimbă, noroc că intră soarele în leu, da, leul fiind în triplicitate de foc cu energia de foc a berbecului și se activează casa iubirii, casa copiilor, creativității, casa timpului liber și a vacanțelor, da? Deci după această perioadă, primă perioadă mai mult de introspecție, de discuții mentale, interioare, a doua jumătate sau spre sfârșitul lunii, practic, se deschide, se creează timp, se face loc și pentru plăcere, pentru vacanțe, poate. Dacă ești într-o relație, poți să aduci mai multă generozitate și joc în viața ta. Și vreau să atrag atenția la fiecare zodie, să fac așa câte un paragraf special legat de Mercur retrograd. Mercur retrograd pentru berbeci cade în zona familiei. Deci, atenție, dragi berbeci, atenție la conversații, conversațiile cu membrii de familie, care pot fi confuze, emoționale, predispuse la înțelegeri. Da, așa cum am spus, trimiteți un mesaj către un părinte, către o persoană dragă și acest mesaj nu este înțeles. Da, apar discuții, supărări, o decizie legată de locuință, renovare, mutare, relocare, cumpărare, poate să aibă anumite complicații birocratice legate de acte, legate de documente. Nu vă grăbiți să semnați nimic legat de zona imobiliară. Dacă o persoană din trecutul vostru revine, un coleg de apartament, ca să spun așa, revine în peisaj, vedeți ce aveți de lucrat acolo, ce aveți de înțeles, fiindcă de-abia așa, ca la carte să spunem, după 24 iulie lucrurile se clarifică, dar eu zic că e bine să așteptați începutul lunii august ca să se clarifice. Hai să vedem următoarea zodie, zodia Taur, ce se întâmplă cu Taurii în această lună. Iulie este o lună în care cuvintele pentru Tauri au o greutate specială, dar bineînțeles că Taurii trebuie să-și aleagă cu multă grijă cuvintele, fiindcă, să nu uităm, Mercurii e retrograd și le poate deturna. Această conjuncție Soare-Mercur în Rac și Luna Nouă în Rac activează casa comunicării pentru Taur, adică zona comunicării, relațiile cu frați, surori, vecini, verișori și deplasările scurte. Deci este o perioadă în care vin idei cu forță, cu limpezime, o conversație cu o persoană apropiată poate aduce claritate, da? E ceva care n-a fost acolo clar și acum lucrurile se limpezesc, un proiect de scriere, o prezentare, toate au un potențial, dar repet, avem Mercur retrograd și e bine să se verifice din nou atent aceste documente. Luna plină în Vărsător, luminează zona carierei pentru tauri, casa a 10-a. Asta înseamnă că poate un efort profesional de lungă durată dă acum roade. Poate un proiect se finalizează, poate vine o recunoaștere din partea superiorilor, poate o decizie de carieră pe care o tot amânai. Se impune cu claritate, da? Nu fugi de acest moment, asumă-ți, chiar dacă taurul, da, preferă acest confort, da? Confortul să stea acolo pe codița lui, cariera cere acum să fii în lumina reflectoarelor. Neptun și Saturn sunt ambele retrograde în Berbec, în casa 12-a, în casa inconștientului, și nu vei simți ceva spectaculos, dar este un proces interior care va fi foarte puternic. Atenție la vise, vei visa mult mai mult decât de obicei, momente de claritate bruscă, deja vu-uri, sincronicități, da? Frici vechi care ies la suprafață, da? Și se dovedesc a fi benefice, fiindcă fac parte din procesul de vindecare. Taurul nu este prea obișnuit așa cu introspecția profundă, dar în iulie vine acest moment și lăsați această energie să se manifeste, fiindcă vă este de mare folos. Legat de Mercur retrograd pentru tauri, așa cum am spus, este în zona comunicării, deci atenție la e-mail-uri, mesaje greșite trimise, înțelese greșit de către frați, surori, rude, predispoziție la neînțelegeri, o conversație care era simplă, se complică, un drum scurt, spre exemplu, de o oră, poate să dureze acum 3 ore, dar verifică de 2 ore adresa, ora de întâlnire, locația. Deci, mare, mare atenție. Gemeni. Pentru gemeni în această lună iulie vorbim de zona aceasta de comunicare, fiindcă în loc să comunice în toate direcțiile, practic gemenii sunt invitați să se oprească și să se uite în primul rând la ce au ei, din punct de vedere concret, din punct de vedere financiar, din punct de vedere material. Luna nouă din 14 iulie pentru gemeni cade în casa a doua, vorbim de zona banilor, vorbim de resurse, vorbim de valoare personală, este cel mai bun moment din lună pentru a porni ceva legat de finanțe, un nou proiect, un plan de economie, o sursă de venit, o negociere salarială, dar totul de implementat începând din luna august. Iar Mercur, planeta natală, revine în mișcare directă, după cum știți, din 24 iulie, ceea ce înseamnă că blocajele financiare se vor finaliza, dar, așa cum am spus, din luna august. În zona socială ceva important se întâmplă, fiindcă Neptun și Saturn retrogradează în casa 11, în zona prietenilor, a grupurilor, și se pune un filtru de sinceritate peste viața ta socială, peste tot ceea ce relaționezi. Nu este un filtru agresiv, este un filtru de trezire. Spre exemplu, un prieten pe care îl consider apropiat se dovedește a fi mai degrabă un cunoscut, un grup din care faci parte nu te mai reprezintă. Da, un vis pe care îl aveai cu cineva nu mai are aceeași energie. Nu forța nimic, lasă lucrurile să se decanteze singure. Din 22 iulie, soarele în leu activează comunicarea, este o perioadă excelentă de prezentări, pitch-uri, negocieri, da? Și din nou, nu uitați, n-am ce face, asta este momentul lunii iulie, Mercur retrograd, atenție maximă în zona banilor. Nu semna contracte financiare, nu face investiții majore, nu schimba banca, nu schimba planul de economii, s-ar putea să aștepți niște bani și să vină cu întârziere, s-ar putea să apară facturi care au fost uitate sau pe care nu le-ai plătit și pe care trebuie să le plătești, un abonament pe care credeai că l-ai anulat, acum se debitează, verifică-ți extrasele de cont, facturile și tot ce are legătură cu banii. Rac! Hai să vedem despre RAC, ascendentul RAC. Este o lună importantă pentru RACI, la mulți ani, dragi RACI. Și avem aceste două evenimente, conjuncția Mercur-Soare în RAC, luna nouă în RAC. Este un moment foarte puternic pentru RACI. Este, îl văd ca pe un revelion personal, așa, cu foc de artificii, un moment în care Universul îți oferă o pagină albă și îți spune, scrie, ce vrei să fii în viața ta în următoarele 6 luni de zile. Și intențiile pe care doriți să vi le puneți nu trebuie să fie spectaculoase, da? Pot să fie simple, vreau să mă simt în siguranță, vreau să-mi ascult mai mult intuiția, da? Vreau o relație care mă hrănește, da? Dar orice vă setați în această zi de lună nouă, este o intenție foarte, foarte, foarte puternică. Pe plan profesional, Neptun și Saturn retrograd, sunt retrograde în casa a 10-a. Și vă cer o reflexie serioasă asupra direcției carieră. Adică s-ar putea să. Nu mă gândesc că este un moment de criză, dar este un moment de audit interior, da? Adică cariera pe care o ai tu acum mai este cariera pe care ți-o dorești, dar drumul pe care mergi te duce acolo unde vrei să mergi tu. Ai nevoie de multă sinceritate. În 22 iulie, soarele trece în leu, activează zona financiară, casa a doua, vorbim de talente, talente care pot să fie monetizate, oportunități de câștig noi care pot să vină în viața ta, o expertiză, un talent pe care îl dădeai până acum gratis și acum poți să-l monetizezi. Și să nu uităm de Mercur retrograd, am spus că el retrogradează în rac, retrogradează acasă la tine și vorbim de identitate. Adică poți să simți confuzie în legătură cu cine ești, dar nu te mai regăsești, nu te mai regăsești. Cine ești? Dacă te uiți în oglindă, parcă este o persoană acolo străină, cuvintele nu-ți mai ies cum trebuie, te exprimi într-un fel, oamenii înțeleg altceva. Poate o fotografie a ta de profil în online, o prezentare, parcă simți că nu te mai reprezintă. Dar nu forța nimic, este o etapă de redefinire. Lasă să vină claritatea. Nu schimba lucrul radical, nu lansa un brand personal, nu face declarații publice majore despre cine ești. Procesează mai întâi și de-abia începând din luna august lucrurile se vor regla. Leu, alți câștigători, ca să spun așa, o altă zodie vedetă în această lună iulie, Leul are cea mai dramatică schimbare de energie din tot zodiacul, fiindcă în prima jumătate a lunii, cu energia racului acolo, a fost o energie puternică și avem luna nouă care are loc tot în casa 12, în energia racului, avem și conjuncția soare, Mercur în energia racului. Această zonă a retragerii, a subconștientului, a tot ceea ce este ascuns și intim. Deci prima parte a lunii pentru lei este o parte de o zonă de odihnă, de procesare a informațiilor, de curățare interioară. Și Mercur retrograd funcționează și el tot aici, în această zonă. Atenție la vise, premonitorii. Dar ceea ce urmează după această energie a racului este energia voastră, energia natală. Soarele intră acasă la voi din 22 iulie, se alătură lui Jupiter și este o combinație foarte puternică, astrologic posibilă, care are loc odată la 12 ani. Este ca și cum primește așa un dublu reflector pe scenă, vizibilitate maximă și oportunități. Deci este atenție, este o perioadă care este valabilă odată la 12 ani. Profitați de această lună iulie, dragi lei. Luna plină în Vărsător pune reflectorul în casa 7-a, pe zona relațiilor, relații importante, parteneriate romantice, profesionale. Un parteneriat major poate să ajungă la un moment de decizie. Și cu Jupiter în semnul tău ai forță și carismă să abordezi orice conversație dificilă cu foarte multă încredere. Să nu-l uităm pe Mercur retrograd, în casa 12-a. Nu-ți vei pierde e-mail-uri, nu-ți strici telefonul, dar au loc schimbări puternice în interior. Gânduri care poate nu duc nicăieri, amintiri care revin așa, din neantă, fără motiv, momente în care simți că ceva nu este bine. Nu te forța să clarifici acum, clarificările vor veni de-abia începând din luna august. Fecioară. Pentru fecioară vine și un cadou, deci luna iulie aduce pentru zodia fecioară un cadou foarte frumos. Venus ajunge acasă în zodia fecioară, începând din 9 iulie, planeta iubirii, a frumuseții, a atracției, a valorii. Nu vorbim despre spectacol, fiindcă fecioara nu face spectacol, este acel farmec care vine din competență, din organizare, din detalii, din gesturi mici. Dar Venus în Fecioară face ca o masă gătită cu grijă să fie mult mai romantică decât poate o cină la un restaurant de o stea Michelin, sau face ca prezența ta calmă și organizată să fie irezistibilă pentru partener. Deci este o perioadă, nu este o perioadă zgomotoasă pentru tine, este mai degrabă o perioadă într-un context practic, în care te conectezi mult mai profund cu persoanele dragi din viața ta. Luna nouă din 14 iulie este la tine în casa 11-a și energia racului este în casa 11-a, zona prietenilor, a rețelelor sociale. Un start excelent pentru noi conexiuni, pentru noi proiecte de grup. Dar atenție, aici avem și Mercur retrograd, deci puteți să închideți niște relații, puteți să închideți niște comunități, puteți să închideți niște relații de prietenie și să deschideți, să vă puneți intenția la luna nouă să accesați alte grupuri. Luna plină din 29 iulie luminează casa a șasea, zona muncii, a sănătății și un proiect la serviciu se finalizează, o rutină de sănătate poate dă roade sau corpul îți trimite un mesaj de care trebuie să asculți. Deci atenție cu Mercur retrograd, fiindcă poate să aducă acest Mercur retrograd o serie de confuzii legate de planurile tale de viitor, legate de anumiți prieteni legate de mesaje din grup care pot fi greșit interpretate. Balanță, ascendent în balanță, da, soare sau lună în balanță. Hai să vedem, pentru balanță, luna iulie este o lună complexă și fascinantă și ea, fiindcă se activează simultan balanța pe mai multe fronturi. Da? În primul rând, luna nouă rac cade în casa 10-a, vorbim de vizibilitate, de carieră, reputație. Poate să fie un moment foarte important din punct de vedere profesional pentru balanțe. Este o oportunitate care bate la ușă, o promovare care acum se poate concretiza, o schimbare a direcției pe care nu ai făcut-o și acum vine momentul. Dar atenție, fiindcă aici avem și Mercur retrograd și asta înseamnă că trebuie să fii foarte, foarte atent la detalii, la contracte, la e-mail-uri, la promisiunile verbale. Pe frontul relațiilor ceva profund se mișcă, fiindcă Neptun și Saturn sunt ambele retrograde în Berbec, în casa parteneriatelor, dar sunt două planete lente care reevaluează simultan relațiile din viața voastră, relații romantice, relații profesionale. Nu este o criză, este o invitație la sinceritate. Adică să vă puneți întrebarea ce compromisuri fac eu în relație, ce așteptări am de la parteneri care nu sunt realiste, ce dinamici toxice se pot normaliza acum. Și vine luna plină în Vărsător, de la finalul lunii, în casa iubirii, în casa creativității și bucuriei. Și după toată introspecția relațională este acest moment de culminare romantică sau creativă. Adică, spre exemplu, o relație poate atinge un maxim de frumusețe, un proiect creativ poate ajunge și el la un moment maxim și să nu uităm de Mercur retrograd și pentru balanțe în zona carierei. Deci nu este momentul să lansați acum un proiect nou la serviciu, dar dacă vreți să lansați, atenție la o promovare pe care ați tot discutat-o, e bine dacă începeți, dacă vă duceți la un nou loc de muncă, să începeți munca începând după luna august, da? Fiindcă cu Mercur retrograd, lucrurile pot să fie mai complicate. Scorpion. Pentru Scorpioni, luna iulie este luna în care avem această energie puternică, da, a lui Jupiter în Leu, Jupiter în Leu care se alătură Soarelui în zona carierei, a vizibilității, și este o combinație foarte, foarte puternică, da? Vorbim de oportunități, de promovări, de recunoaștere. Și, practic, scorpionii, dacă au să zic așa, un proiect de prezentat, o negociere majoră, o cerere de promovare, e bine să lase mai spre finalul lunii, da? Dar luna nu începe cu explozii, nu începe cu focuri de artificii pentru Scorpion, fiindcă luna nouă din 14 iulie cade în casa nouă. Vorbim de casa călătoriilor, a educației, a studiilor, a marilor idei și este un start excelent pentru a te duce dincolo de ce cunoști. Poate să accesezi un curs nou, poate să te duci într-o călătorie într-o țară pe care n-ai mai vizitat-o, poate un mentor, să te întâlnești sau să îți dorești să spui intenții pentru un mentor care să te sprijine și să te asiste în dezvoltarea ta profesională. Luna plină din Vărsător este în casa a patra, în zona aceasta a familiei, a casei și este un avertisment important, nu uita de acasă, adică nu uita de oamenii care te așteaptă seara de la muncă. Cariera este importantă, dar și fundația emoțională este la fel de importantă. Și legat de Mercur retrograd, este în rac, tot în casa a noua. Atenție dacă plecați în călătorie, atenție la zboruri, zboruri anulate, redirecționate, confuzii cu rezervări de vacanță, poate cursuri care se reprogramează, documente de studii care se pierd, da? Verificați biletele, verificați cazările, faceți backup la documente, confirmați datele cursurilor. Săgetător, ascendent în Săgetător, da? Soare sau lună în Săgetător, vorbim de energie de foc. Da, avem soarele care se alătură lui Jupiter în leu. Jupiter este guvernatorul Săgetătorului și este în casa nouă, în casa aceasta natală de expansiune a Săgetătorului și vorbim de încurajarea călătoriilor, studiilor, filozofiilor de viață, aventurilor. Zonă în care Săgetătorul se simte la el acasă, da? Deci cu Jupiter acolo de la sfârșitul lunii iunie, practic este o perioadă foarte bună pentru Săgetător de a explora, de a se aventura, de a-și lărgi orizonturile. E vorba de planuri de călătorie, e vorba de cursuri noi, idei și, bineînțeles, și tot ceea ce ține de sistemul de credințe și convingeri. Dar, înainte de a pleca la drum, să nu uite săgetătorii de această lună nouă în rac, din 14 iulie, care cade în casa 8, atenție la zona transformării, la tot ceea ce ține de banii comuni, gestionarea banilor cu partenerul, de intimitatea cu partenerul. Nu este o zonă foarte confortabilă și o situație financiară, poate cu partenerul, trebuie clarificată, o dinamică de putere trebuie adresată sau un comportament vechi trebuie recunoscut. Pe frontul romantic, Neptun și Saturn, în retrogradare în casa a cincea, pun iubirea sub lupă, da? O relație romantică poate să treacă printr-un anumit filtru. Săgetătorul practic fuge uneori de profunzime și se ascunde în aventură, dar luna iulie nu prea și în următoarea perioadă de 4-5 luni nu prea îi lasă să facă acest lucru. Atenție, dragi săgetători, la Mercur retrograd în casa 8-a poate să aducă complicații. De exemplu, dacă vreți să luați un credit, se poate bloca o rambursare de bani, poate să întârzie, de exemplu, niște bani de la asigurări, confuzii cu banii dintr-un cont comun cu partenerul pot să apară, o situație legată de moștenire, o dezbatere de moștenire la notar se poate împiedica, o asigurare care necesită clarificări suplimentare, da? Deci nu semnați acte legate de credite, de împrumuturi sau tot ce ține de zona financiară decât de la începutul lunii august. Capricorn, hai să vedem Capricorn, soare în Capricorn, ascendent în Capricorn sau lună în Capricorn. Capricornii sunt puși față în față cu relațiile, fiindcă avem această lună o energie foarte, foarte puternică a racului, da? Vorbim de energia racului, și avem această lună nouă din 14 iulie și conjuncția Soare-Mercur din 13 iulie, care activează casa a șaptea, casa parteneriatelor. Este un moment de start, posibil de start într-o nouă relație, adică poate resetezi o dinamică veche, poate formalizezi o colaborare, poate ai acea conversație cu partenerul. Hai să vedem ce facem. Mergem mai departe. Am încheiat relația, ne căsătorim, ne logodim, ne despărțim, divorțăm. Da? E nevoie de clarificări, e nevoie de discuții. Da? Din 22 iulie, Soarele și Jupiter în Leu activează masiv casa 8-a, zona transformării profunde, a banilor comune, investițiilor, a moștenirilor. Poate să vină o oportunitate de la un partener prin resurse comune sau printr-o moștenire și Capricornul este cel care știe să negocieze cu răbdare și strategie. Luna plină în Vărsător pune reflectorul pe casa a doua, pe zona banilor proprii, pe zona valorii personale și e important pentru Capricorn să facă o reevaluare foarte sinceră. Ce ai, ce câștigi, cât valorezi, poate vine o plată așteptată, poate realizează Capricornii că merită mai mult decât au primit până acum. Poate ia o decizie financiară pe care au tot amânat-o. Și să nu uităm de Mercur retrograd în casa parteneriatelor. Deci conversațiile cu partenerii de cuplu, partenerii de afaceri, pot să fie predispuse la confuzie, la interpretări greșite. Adică tu spui ceva și partenerul înțelege altceva. Poate să revină o persoană în viața ta, în peisaj, sau o situație dintr-un parteneriat care părea închisă, părea rezolvată, sigilată, acum se redeschide. Da? Nu este rău, este un semn că lucrurile nu s-au terminat și trebuie abordate cu răbdare și cu dorință de a le clarifica. Vărsători. Ascendent în Vărsător, soare sau lună în Vărsător, este pentru Vărsători, e luna plină din 29 iulie, este un moment de maximă strălucire, da? Este, Vărsătorii sunt în centrul reflectorului cosmic. Practic tot ce au construit, tot ce au muncit până acum, tot ce au visat, ajunge la un punct de maximă vizibilitate. Ne aducem aminte de luna nouă în Vărsător, care a avut loc în luna februarie, deci de atunci și până acum se pot culege roadele. Această lună plină nu vine izolată, fiindcă ea se formează pe axa Leu-Vărsător. În Leu avem Soare și Jupiter, iar în Vărsător avem luna plină și creează această tensiune fertilă între strălucirea individuală, autenticitatea și contribuția la comunitate. Și întrebarea pe care o aduce această lună plină pentru săgetători este cum pot să fiu eu, autentic, complet și în același timp cum pot să contribui la ceva mai mare decât mine. Luna nouă în RAC din 14 iulie este pe zona muncii și a sănătății și poate să fie un restart, da, pentru rutinele tale, rutina de viață, stilul de viață, reorganizarea muncii la serviciu, o nouă abordare a sănătății, rezolvarea unor situații la locul de muncă cu un coleg sau cu un șef. Nu este ceva spectaculos, dar e ceva important pentru următoarea perioadă de 6 luni de zile. Din 22 iulie, Soarele și Jupiter în Leu activează puternic această zonă a relațiilor, vorbim de această casă a șaptea și vorbind de parteneriate. Dacă ești singur, este o bună perioadă pentru a întâlni pe cineva important, semnificativ în viața ta. Dacă ești într-o relație, ea atinge un nou nivel de profunzime și de generozitate. Și să nu uităm de Mercur retrograd în casa muncii, sănătății, rutinei zilnice, un proiect la serviciu se poate bloca. Necesită refacere, o comunicare confuză poate să aibă loc cu colegul, cu șeful, o programare medicală se reprogramează, o rețetă se pierde. Dacă ai un control medical planificat, confirmă data, fiindcă s-ar putea să ajungi la control la o altă zi și la o altă oră. Dacă ai un proiect de predat la serviciu, verifică de 2 ori termenele limită de predare. Nu porni o dietă sau un program de sănătate complet în această lună. Și hai să vedem și peștii, ultima zodie, dar nu cei din urmă, deci ascendent în pești, soare sau lună în pești. Pentru pești această lună iulie aduce mai mult romantism, este o lună plină de creativitate, dar și o invitație serioasă de a privi într-o zonă pe care peștii o cam evită câteodată, așa, vorbim de bani. Luna nouă în RAC este în casa a cincea, în zona iubirii, a creativității, a bucuriei și a copiilor și este un moment frumos din lună, un moment romantic, fiindcă o relație poate să înceapă, un proiect creativ și el poate să fie pus în mișcare. Dacă ai copii, relația cu ei se poate îmbunătăți. Dacă nu ai, poate dorința de a crea, da, de a da naștere unui copil este mult mai puternică decât oricând. Din 22 iulie, Soarele și Jupiter în Leu activează zona muncii și a sănătății, vorbind de casa a șasea, cu Jupiter acolo, munca nu aduce doar rezultate materiale, da? Dar și satisfacții reale. Fiindcă curg proiectele profesionale, colegii te apreciază, crește productivitatea, iar pe frontul acesta legat de sănătate, de îngrijirea sănătății, de rutina zilnică, dau roade. Și nu este momentul, atenție, să faceți cure drastice, este momentul pentru obiceiuri mici, zilnice, dar care sunt foarte sănătoase. Neptun, care este guvernatorul tău, retrogradează în casa a doua, în zona banilor, a valorii personale. Peștii au câteodată o relație mai complicată cu banii, ori îi ignoră, ori îi idealizează, ori se simt vinovați că au prea

0: confuzii legate de un proiect creativ, poate să apară o persoană din trecutul romantic, un fost partener, dar pot să apară lucruri pe care e nevoie acum să le revizuiești și să le îmbunătățești. Iar dacă ai copii, comunicarea cu copiii poate să devină mai tensionată decât de obicei. Cam aceasta a fost energia lunii iulie, da? Destul de plină această lună, să spun, destul de dinamică, dar cu foarte multe lucruri pe care trebuie să le înțelegem, să le conștientizăm și să le aplicăm în practică.
1: Exact. Bine, Luminița, îți mulțumim foarte mult pentru previziunile pe care le-ai făcut astăzi. Acum suntem pregătiți să intrăm în noua lună. Te pupăm, te îmbrățișăm, să ai o lună minunată așa cum îți dorești. La mulți ani tuturor celor care se sărbătoresc în această lună, inclusiv eu, dar mai este puțin, nu spunem niciodată la mulți ani înainte, așa că le dorim tot binele din lume și să aibă tot ceea ce își doresc, atât dracii cât și lei. Te pupăm, Luminița, încă o dată, să ne
0: Așa
1: vedem.
0: să fie. Și eu îți mulțumesc mult de tot și să avem o lună iulie magică.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Luminița Ristea. Vă mulțumim frumos pentru atenție, să aveți o seară fantastică și o lună la fel.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust. You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Sport Report cu Gabriel Safta.
4: Vă salut, prieteni! Cel mai frumos campionat de fotbal din lume este campionatul mondial. El ne aduce pe toți alături să comentăm, să analizăm. E o nouă emisiune de analiză a partidelor la campionatul mondial. Această emisiune este, iată, și pe Radio Gold FM. Mulțumesc lui Iulian Apostol pentru faptul că a acceptat din nou invitația noastră, prietenul Iulian Apostol, vorbind despre campionatul mondial. Te salut, Iulian!
5: Te salut, Gabi, te salut!
4: Facem această emisiune după ce am văzut Spania adevărată, nu cea din meciul cu capul verde 0-0 când s-a făcut de râs, când a tras de 22 de ori și n-a dat gol. Astăzi Spania a jucat cu cine? Cu Spania a jucat cu Arabia Saudită și după 49 de șuturi, în sfârșit a reușit să dea gol, nu câștiga de 4 meciuri la mondiale și a dat cât în celelalte 4-0 a bătut Spania pe Arabia Saudită. Ne bucurăm de golul lui Lamine Yamal, care primul meci ca titular la mondiale a dat gol la 18 ani. Care este analiza ta? Cum ți-a plăcut Spania?
5: Da, un meci așteptat de toată lumea și da, putem spune că da. În secund că au avut un meci un pic nereușit cu capul verde pe prisma lipsei golului. Dar Spania e la fel cu ca și a jucat cum a jucat și cu capul verde, doar că acum a marcat. Asta e diferența. Spania, indiferent de adversar, joacă la fel. Asta e stilul lor și așa s-au format, au niște principii aparte și le respectă indiferent de adversar și le respectă indiferent de scor, pentru că așa au construit și ceea ce au construit au devenit, se pare, model și pentru alții. Mă arăta bine față de meciul din prima etapă, putem spune că Spania încep

0: să reconfirme, dacă putem spune așa, să-și reconfirme statutul de forță. Și se vede foarte clar că atâta timp cât reușește și marchează repede, își deschide așa, dacă pot spune așa, apetitul de goluri și sunt bucurător că au marcat jucătorii din ofensivă și pentru campionatul mondial, clar că Spania are nevoie de ritm, pentru că, exact cum ai spus și tu, un campionat mondial aparte, să spunem așa, un pic extins la număr de echipe și să sperăm totuși că vom vedea meciuri din ce în ce mai frumoase și să fie cu goluri, pentru că publicul asta așteaptă goluri.
1: Am avut Lionel Messi 3 goluri, am avut Haaland 2, am avut Mbappé, Havertz, Kane, acum avem Lamine Yamal. Lipsește Ronaldo deocamdată, va juca împotriva Uzbekistanului, dacă nici cu Uzbekistanul nu dă gol, atunci e o problemă, dar avem acești fotbaliști de care ne bucurăm tare mult și mulți din generația tânără, Mbappé, Haaland, Yamal. Ca fost fotbalist, te bucur, nu? Văzând că vin, iată, din linia a doua, jucători cu care ne vom delecta mulți ani de acum înainte.
0: Da, te bucură când vezi totuși jucători tineri. Chiar și Oyarzabal astăzi a avut un meci reușit cu două goluri și un assist. Putem spune că a făcut și el un meci foarte bun.
1: Corect. Omul
0: Este.
1: meciului. Centrare
0: Este.
1: excelentă în spatele apărării pentru Lamine Yamal și apoi două
0: Da.
1: goluri.
0: Și clar că te bucur să vezi. Ar fi îmbucurător și Ronaldo să fie acolo, pentru că totuși e ultimul dans al lor și știi cum e, ar fi nedrept pentru, și oricum a fost o nedreptate la adresa lui din punctul meu de vedere. Nu ai voie să vorbești de Ronaldo. Din punctul meu de vedere, și Messi și Ronaldo, dacă n-ar fi marcat la campionatul mondial, nu ai ce să le reproșezi. Ar fi trist să ajungi să reproșezi ceva acestor doi jucători care totuși au
1: Așa e
0: ridicat
1: fotbalul,
0: nivelul oricărei
1: Iulian.
0: competiții. Da, dar nu e nedrept până la urmă că
1: Nu, dar zic,
0: ce să.
1: așa a fost fotbalul mereu, să ștergi cu buretele dintr-un meci tot ce ai făcut într-o sută.
0: Nu, e o neputință, adică nu poți să ascunzi neputința unor jucători, exact cum ai spus mai devreme de niște jucători tineri. Nu poți să ascunzi neputința unor jucători din echipa națională a Portugaliei, da? În spatele unui gigant ca Ronaldo. Păi, Ronaldo știm cu toții, nu e genul de jucător să o ia de la jumate și să facă el jocul echipei. Jocul echipei se axează să-i duci mingi lui Ronaldo acolo și sunt sigur că Ronaldo chiar și la 41 de ani are calitatea să-ți marcheze, dar
1: Chiar
0: asta
1: că e
0: ține de
1: nedrept.
0: echipă.
1: Unde au fost ceilalți 9 de pe teren din atac?
0: Păi
1: Unde
0: da,
1: au
0: e de
1: fost
0: asta,
1: ceilalți?
0: e nedreptate și de asta zic că totuși îmbucurător să vezi un Messi, să vezi un Oyarzabal, să vezi și jucătorii care totuși au trecut de o anumită vârstă și o anumită experiență. E îmbucurător că se află pe lista marcatorilor. Nu ne surprinde totuși să vezi un Mbappé, să vezi un Haaland, să vezi chiar și un Yamal astăzi că a marcat la o vârstă fragedă. Aia e un lucru bun pentru fotbal, pentru că până la urmă fotbalul ăsta trebuie să creeze nume mari, să construiască nume și jucători mari și ca lumea să se poată delecta. Acum să fim sinceri, au fost de-a lungul timpului, cred că din anii 50 încoace, ne-am delectat cu nume care au marcat fiecare generație, dacă pot spune.
1: Corect. Și din fericire câțiva pe fiecare generație. Astăzi analizăm, vorbim tare mult de Spania, pentru că e campioana Europei. Se spune că e mai greu să câștigi campionatul european decât campionatul mondial. Și mă uitam în prezentarea meciului pe care l-am comentat, m-au bătut pe Franța, pe Germania și pe Anglia. 2-1, 2-1, 2-1, până să devină campioana lumii. Și s-a mai întâmplat odată să fie campioană europeană și pe urmă campioana lumii. Mie mi s-a părut Spania astăzi, e adevărat, același stil și vreau să întreb pe tine, nu cumva așa joacă o echipă mare, indiferent de scor și de rezultat, joacă la fel cum e și Germania? Spania mi s-a părut însă că a făcut un pic pasele mai rapid, a mers mai bine pe învăluiri, pe centrări și a și avut norocul primului gol repede cu Yamal. Dar vreau să te întreb ca analiză fotbalistică, o vezi pe Spania, campioana Europei, sus de tot la mondial, din ce fotbaliști are și din ce stil?
0: Da, păi, dacă ne uităm la

0: Da,
1: Nu
0: da,
1: știu
0: da.
1: ce să va. Mai știu eu dacă mai e Turcia așa capabilă să mai facă, că cel mai ușor e când vii din spate.
0: Ne ofticăm și mai tare, văzând cine ne-a eliminat?
1: Nu neapărat că te optici, dar îți dă un pic de și îți ridic așa niște semne de întrebare că putem mai mult, dar să credem mai
0: Bine,
1: mult
0: și,
1: în noi.
0: bine, și cei care țin cu turcii și ne ascultă o să spună, da, domnule, dar am avut dublu bară, ce bară transversală, apoi la, dacă dădea Turcia gol atunci poate se schimba. Dar nu l-a dat. Nu l-a dat. Au avut dublă
1: e
0: bară.
1: E greu să vii la campionatul mondial și tu să nu poți să marchezi. E trist, totuși.
0: Corect.
1: Hai
0: și
1: să fim
0: echipe
1: realiști.
0: Modeste,
1: România,
0: erau Australia și Paraguay.
1: A, Gabi, noi am atacat Turcia cu jucători din China, cu jucători de mai știu eu de pe unde, și Turcia ne-a atacat cu jucători de la Juventus, Real Madrid, Inter Milano, Fenerbahce, Galata și așa mai departe, ca să nu spunem toată constelația lor.
0: Corect.
1: Deci nu putem să comparăm România cu Turcia, dar din punctul meu de vedere modești. Asta e realitatea.
0: Da. Vreau să te mai întreb ceva despre Ișvan Kovac. Probabil ai văzut meciul la ora 7 dimineața. Mie mi s-a părut impecabil. Foarte, foarte, indiferent ce spune lumea, că nu știu ce, cu varul, cu penaltiul ăla.
1: Să fie cu var. Gabi, în meciurile de fotbal sunt și astfel de situații.
0: Nu, dar analiza bine. Primul minut să ai acea fază în care s-a cerut penaltii și să o analizezi bine, eu cred că a exagerat jucătorul japonez. Pe urmă să fie și tensiunea aceea cu milimetru, că asta contează la el. L-am simțit un pic reținut, emoționat, chiar și Ișvan Kovac mi s-a părut emoționat, dar mi s-a părut foarte bun.
1: Și când mi s-a părut mie emoționat Ișvan Kovac, când a ieșit pe teren, când trebuia să le arunce banul sus, să aleagă terenul. Hmm. Atunci mi s-a părut emoționat. În rest,
0: da, se uita stânga-dreapta, parcă nu...
1: Nu mi s-a părut Ișvan atât de emoționat, dar, într-adevăr, poate meciul ăsta, fiind meciul 1000 la campionatul mondial, a avut o încărcătură aparte.
0: Primul meci al lui în viață la mondiale.
1: Poate și pentru el o încărcătură aparte, dar, din punctul meu de vedere, el este un jucător, un arbitru de talie mondială, adică Ișvan poate să arbitreze oricând și o finală de campionat mondial, că nu ne va surprinde pe toți.
0: Deci nu vei fi surprins dacă Ișvan Kovac arbitrează finala campionatului mondial.
1: Dar bineînțeles, de ce să fie o surpriză? Până la urmă e un arbitru de top al Europei, dacă va fi o finală, eu știu de ce natură, cu siguranță, dacă va fi, să spunem așa, o finală neprevăzută. Acum nu cred eu că are cineva de spus dacă va fi europeană, eu știu, cu o echipă de Sud America sau America de Nord. Nu cred că va fi vreo problemă să pună. Nu mi-aduc aminte cine a arbitrat acum 4 ani finala dintre Argentina și Franța. Nu mai mi-aduc aminte cine a fost arbitru. Trebuie văzut. Mă gândesc că Se dă totuși un pic, nu neapărat în compensare, dar să ține cont totuși de chestia asta. Cred eu că va fi un european care, va arbitra. Cred, nu știu acum, dar din punctul meu de vedere, dar acum să fim și realiști, nici nu prea a avut ce să arbitreze. Pentru că jocul a decurs de așa natură încât nici nu s-a simțit că a fost arbitru pe teren. Pentru că a intervenit de puține ori, exceptând situațiile în care niște faulturi de joc normale și pe care au fost interpretate corect. În rest, n-ai ce să vorbești de un meci care s-a terminat, nici mai țin minte, 4-0? 4-0, nu?
0: 4-0. 4-0 a
1: adică,
0: bătut Japonia 2-0 cu 2-0.
1: Ce să vorbim de meciul ăsta?
0: Marciniak. Adică, a arbitrat polonezul Simon Marciniak, a arbitrat finala de acum 4 ani.
1: Da, bravo, da, corect. Adică ce să vorbim noi de Ișvan Kovac. Ce să vorbești de el? A fost impecabil.
0: Mi s-a părut foarte bun, foarte bun. Și vezi tu, ce soartă, l-au ținut rezervă vreo 4 meciuri acum 4 ani. Omul și-a făcut treaba în continuare, a arbitrat 3 finale europene cum n-a mai avut nimeni. Finală Conference, finală Europa League, finală Champions League. Îi dă meciul 1000, îl ia Colina, îi dă special meciul 1000 și spune că l-a ales special pe el. Eu îl văd într-adevăr sus de tot, mai ales că meciul a condus impecabil. Bine, și n-au avut nici probleme, a avut și norocul acesta, tot soartă, n-a avut. Japonezii sunt civilizați, ceilalți n-au avut de ce, scorul clar 4-0, a avut și șansă.
1: Să căutăm acum, Gabi, ar fi nedrept să stăm să găsim niște justificări de genul a fost japonezi. Noi

0: arbitrat un meci. Putea să da. Fie Ticilescu,
1: putea să ia o decizie greșită.
0: El
1: corect.
0: Și-a făcut treaba, băiatul. Noi, da. Noi trebuie să scoatem în evidență modul în care a condus partida și modul de a conduce partida. N-a avut interpretări
1: ar trebui greșite. Ar trebui să-l apreciem mai bine și mai la adevărata valoare, că simt un pic răutate față de Ișvan Cova și nu știu de ce. E răutate singurul român unde, la mondiale.
0: Nu știu,
1: văd presă, văd oameni care nu ies. Și, păi dacă, uite, nu știu, la alte domenii, toate televiziunile ar trebui să deschidă cu Ișvan Covaci, presa, toate site-urile, până și cele religioase și
0: hai,
1: cele
0: Gabi,
1: de muzică.
0: Noi nu avem prin Gabi, noi nu suntem, din păcate, hai să fim și să înțelegem un lucru. Nația noastră este o nație de frustrați. Ca ăștia suntem, suntem o nație care îl urmărim pe altul ce are, să nu aibă, să-l discredităm. Asta e nația noastră, că asta e realitatea, așa s-am fost crescuți toți, generații după generații, așa am crescut, să ne uităm câși la oameni, să nu ne bucurăm de reușita unora. Nu suntem să apărem în față, să ne apreciem, cum să spun eu, conaționalii când au reușite. Sunt ienă români care merg peste hotare și ridică nivelul României și țin steagul sus și lumea nu vorbește despre ei.
1: Uite, ai văzut pe Facebook, poate fiind prieten pe mine, ai văzut că eu m-am uitat la brazilien special pe Sport TV, ți le recomand, din Brazilia, unde 2 ore înainte de fiecare meci iau legătura și dau feed-ul acela video când vin echipele, când intră în vestiar, când... și l-am văzut pe Ișvan Covaci înainte cu o oră la încălzire pe teren și am pus filmulețul, 200 de oameni se uitaseră în 10 minute la 7 dimineața, duminică, la acel filmuleț al meu. În momentul când l-am văzut pe Ișvan Covaci, pe care de asta mă uitam la brazilien să aștept imagine, am avut așa o tristețe. Băi, românul nostru, uite, la încălzire. Uite, primii pași ai lui Ișvan Covaci la un campionat mondial. Ungurii se bucură, cred că, mai mult decât românii de prezența lui Ișvan Covaci acolo. Și, într-adevăr, tu ai zis un mare adevăr. Ăștia suntem. Niște frustrați și niște oameni care ne uităm câși
0: asta,
1: la alții.
0: Gabi, când nu ne scoatem conaționalii în față, când nu neapărat să îi lăutăm, e vorba să îi apreciezi pentru ceea ce fac.
1: Da.
0: Și o fac și reprezintă România. Nu ieșim în față, pentru că nu ne-a plăcut niciodată nației române să ieșim în față și să ne bucurăm pentru reușita cuiva. Tot da. Timpul avem ceva ca nație de comentat. Școala ne-a plăcut doar să mergem să facem poză la sfârșit de an, că puțin mai învață pe la școală. Că asta da. A făcut. Nu am știut după 90 decât să o ocolim. Dar suntem, cum să spun eu, avem doctorate în a critica și judeca.
1: În a analiza. Ișvan Covaci e un nou caz Simona Halep. Mi-aduc aminte, Simona Halep câștiga Roland Garros, câștiga, era numărul 1 în lume, luni de zile, un an și ceva, 2 ani, a fost cea mai bună jucătoare din lume. Și noi tot o criticam, noi tot ne uitam urât la ea, noi tot o făceam în toate felurile. Ișvan Covaci e un nou caz Simona Halep, după părerea mea. Asta văd eu în sentimentele românilor față de cel mai mare arbitru român din toate timpurile. N-are cine. Uite, l-a egalat și pe domnul Igna la prezența la mondiale, deci le-a bifat pe toate. Este incredibil, formidabil, bravo lui.
0: Da, acum știi cum e, eu nu sunt adeptul cum nici la fotbaliști nu folosesc sintagma asta, de ce mai bun? Pentru că nu există, n-ai cum să faci o comparație între generații.
1: Nu, mă gândeam la prezență.
0: Da. Iar faptul că Ișvan se află acolo, se află pentru munca lui, pentru că a convins și a validat, dacă putem spune, încrederea celor de la UEFA și asta s-a revăzut în tot timpul. Faptul că ajungi să arbitrezi 3 ani la rând finale europene, da. Asta înseamnă că ai calitate. Că nu-ți dă nimeni 3 finale la rând și să-ți dea toate finalele.
1: Și fără greșeli. Adică...
0: Asta arată ceva.
1: Da.
0: Asta arată ceva.
1: Da. Arată cum ești văzut pe munca ta.
0: Faptul că sunt într-adevăr, din păcate... eu știu persoane de la care te aștepți să apară și să nu neapărat să recunoști meritele, dar să până la urmă și dacă ar fi mâine orice alt arbitru, dacă ar discuta despre Ișvan, ar ar trebui să se simtă bine, că el reprezintă România și arbitrajul din România și ăsta e un lucru foarte bun până la urmă. Da, e nu așa să spunem, e atât de grav, dar te dezamăgește când într-adevăr e campionatul mondial și noi deschidem știrile cu niște informații care să mă ierte Dumnezeu, o să-n fiecare zi. Dar faptul să ai un român la mondiale...
1: Să ai un român la mondiale și tu să-l dai pe Bolojan... Apropo, iartă-mă, Iulian, nu vreau să intru. E opinia mea. L-am văzut pe Teodor Bolojan sau cum îl cheamă, pe Lucian Bolojan, nu știu cum îl cheamă, din fericire, nu știu cum îl cheamă. Băi, mi se pare că presa noastră, Iulian, bă, dar e proastă rău presa noastră dintr-un punct de vedere. Mă, să știi că de 2 ani de zile de când a apărut omul ăsta, șoferul de tir Bolojan, premier, și să știi că nu te bagă în seamă pe tine ca jurnalist, să știi că doar te folosește pe tine ca jurnalist să transmită mesaje. Bă, și 2 ani de zile să nu-ți răspundă la măcar o singură întrebare în viața asta și tu să te duci din nou să-i pui microfonul în gură. L-am văzut la congresul PNL-ului, a ieșit în fața sălii, a dat declarații, s-a întors și a plecat. Mă gândesc, de unde atâta nesimțire, că despre asta e vorba la acest Bolojan, care după ce a distrus țara, spune ce vrea, întoarce spatele mizerabil și pleacă și presa urlă după el, nu răspunde la nicio întrebare. Bolojan este atât de inconștient și atât de prost efectiv, încât el nu realizează că vorbind cu presa, practic vorbește cu românii, care românii îl plătesc pe el. Asta nu înțeleg oamenii, Iulian. Adică, bă, stai mă de vorbă cu presa, spun. Păi, Nicușor Dan stă de vorbă și cu pereții, cum mi-a zis cineva. Deși cu pereții și cu gardul de la casă stă de vorbă. Și cu acel băiat, Marian Ceaușescu, pe Facebook, stă un sfert de oră cu el pe stradă de vorbă, președintele României, și Bolojan nu discută, nu răspunde la întrebări. Este incredibil. Apropo de cum suntem noi românii, în general. Incredibil. Da. Ne spune Dan Mânzu, o plăcere să vă ascult, munca este mai ușoară cu voi, este prietenul nostru Mânzu, care lucrează la această oră în Londra. Suntem întrebați dacă Brazilia va avea probleme cu Japonia. Se anunță Brazilia-Japonia următorul meci. Bună întrebare!
0: Da, chiar mă gândeam la un moment dat, nu știu, înclin să cred și sper să văd o finală europeană unde... de mondial. Mi-aș dori lucrurile astea, pentru că, și sincer, mi-aș dori cineva diferit de Franța și Spania.
1: Eu cred că va fi o surpriză mare de tot. Un Canada, un Japonia, ceva de genul ăsta. Mie mi-au plăcut și Canada și Japonia.
0: Nu, Gabi, nu ne îmbătăm, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Și spun și de ce. Nici canadienii și nici americanii nu au jucători ca să poată să facă față nivelului ăsta. Pentru că, indiferent, chiar dacă joacă la anumite echipe, nu joacă și n-au jucat și naționalele lor, nu au experiența. Știm că întotdeauna ne-a plăcut Mexicul, ce bine arăta, senzațional, pe foi, pe asta. Și știu și ce fel să pregătești, ce fel joacă a mexicanii. Nu sunt naționale de turnee mari, de a la lung. Nu sunt. Nu întâmplător Germania are 4 câștigate, 4 pierdute. Nu întâmplător Franța la fel și ei câștigate.
1: Italia.
0: Nu întâmplător Italia la fel și la... Adică Olanda, nu mai vorbim câte finale are pierdute și astea. Astea sunt echipe care au pedigree pentru finale, pentru a câștiga și pentru a juca finale. Restul echipelor nu au pedigree. Au pedigree acum de fazele astea de grupe și așa mai departe. Pentru că tu crezi că Canada s-a reunit cu gândul să câștige Cupa Mondială? Sau Statele Unite ale Americii?
1: Niciodată. Da, așa cred că s-au gândit americanii niciodată să câștige. Așa, pentru că față de noi românii, cum ziceai, ei sunt uniți în obiective. Ei sunt, se
0: să
1: sprijină.
0: Să nu se apere cu F-35-urile. Așa se câștige Cupa Mondială.
1: Nu, dar ca mentalitate, eu chiar cred că m-ai întrebat dacă eu cred că americanii și canadienii s-au gândit că vor fi campioni mondiali. Da, cred că și unii și alții.
0: Nu, cred.
1: Așa cred eu.
0: Eu nu cred că are șansă vreo echipă gen Canada. Nu cred, gen Japonia, gen. Nu, hai să nu ne îmbătăm cu apă.
1: Nu,
0: hai să vedem.
1: E adevărat. Ei, japonezii, canadienii și americanii au un principiu și au o gândire că ei chiar cred că vor fi campioni mondiali. Așa cred ei, așa s-au dus la luptă.
0: Știu, Gabi, și eu poate cred că mâine voi prinde un monstru marin când mă duc la pescuit, dar una e să cred ceva și una e ce se poate întâmpla, nu înțelegi? Adică una e
1: E bine
0: una
1: că
0: și
1: ești
0: alta e alta.
1: optimist, e bine că îți
0: Dar
1: dorești și visezi
0: nu
1: treaba asta.
0: cred, totuși nu cred, înclin să cred că va fi o înclin să cred că va fi o finală europeană.
1: Da, adică în Franța, Germania, Spania, chestii. Auzi, dar chiar care a
0: Anglia.
1: fost cea mai mare captură? Da, Anglia, corect. Care a fost cea mai mare captură a ta ca pescar?
0: A, ca și cantitate
1: Kilograme, da.
0: de
1: Cea mai mare captură, adică peștele cel mai mare pe care
0: nu
1: l-ai
0: știu, cel
1: prins.
0: mai mare e 12-13-13 kg, ceva de genul ăsta.
1: Aha, 13 kg, da.
0: Un exemplar.
1: Un exemplar, da. Că văd fel de fel de poze la fel de fel de oameni, eu își pun pe Facebook, un prind, mamă, mamă, chiar că monștri. E un băiat
0: Nu
1: din
0: sunt
1: Italia care pune mereu.
0: adeptul să-mi expun plăcerile și hobby-urile pe. Nu, aici sunt ale mele, sunt trăirile mele, sunt plăcerile mele și nu stau să le împărtășesc.
1: Dar spuneai că vrei o finală europeană. De ce nu îți place fotbalul sud-american? Adică de unde te referi la
0: Dar nu că
1: organizare
0: nu-mi place, dar
1: fotbalistică?
0: nu că nu-mi place sud-american. Nu cred, la ora asta Brazilia nu văd capabilă să facă față,
1: Nu, te
0: nu
1: întrebam
0: văd.
1: între spectacolul lor cu tehnicitate, cu ce fac ei și pragmatismul european, alegi pragmatismul, la asta te referi? La organizare, la...
0: Gabi, cred că europenii stau mult mai bine acum. Văd o Anglia foarte echilibrată, văd o Germania care nu arată rău. Văd o Franță care își menține nivelul clar și de acum 4 ani. Văd o Spanie care e capabilă să câștige împotriva oricărui adversar, fără nicio
1: Da.
0: problemă.
1: Olanda.
0: Văd Olanda la fel, o echipă grea, cu greutate, cu jucători buni, ofensivi și iată că ușor, ușor încep să apară și alți jucători față de cei de care știam
1: Norvegia.
0: până acum. Norvegia cu siguranță va avea un punct mare și abia aștept meciul cu Franța, că vreau să văd acolo, văd la ce nivel se află.
1: Da.
0: Văd echipe europene, 7-8 echipe europene grele la ora asta. Grele și spun de ce foarte grele, pentru și nu văd acum nici Argentina nu văd capabilă și nu văd nici Brazilia să facă față. De ce? Argentina, dacă te uiți pe traseul ei, are numai europeni. Brazilia și ei, la rândul lor, la fel. Adică vor da de cele mai grele echipe europene. Și de asta zic că mi-e greu să cred că va fi Argentina sau Brazilia. Nu că n-ar fi frumos, dar
1: Da.
0: să nu
1: Da, tu
0: uităm.
1: ai vorbit ca valoare. Eu am crezut că ai ceva cu...
0: Nu, nu,
1: Adică
0: nu,
1: tu,
0: nu,
1: ca fotbalist,
0: nu, nu, nu.
1: îți dorești fotbal, fotbalul ăla total
0: Eu
1: și
0: mă gândesc
1: organizat.
0: și la perioada, de exemplu, 94-98-2002, în care, dau un exemplu, Brazilia a câștigat 2 cupe mondiale în decurs de 12 ani, de, hai să spunem, na, că așa e, da,
1: Da.
0: mai puțini ani, să spunem așa, în care Brazilia a câștigat 2 din 3, în care să nu uităm că și Franța are posibilitatea acum să facă același lucru.
1: Da.
0: Să aibă două din
1: Din
0: trei cu
1: toată
0: așa
1: lista
0: trofee.
1: asta de care ai spus-o, ai scos-o pe Portugalia, dar cred că doar ai
0: Da,
1: omis-o.
0: nu neapărat că am omis-o pe Portugalia, nu mi-am adus aminte, dar Portugalia este la același nivel cu
1: Da.
0: celelalte echipe, capabilă să bată pe oricine.
1: Da.
0: Adică e foarte greu acum, nu zic imposibil. Să nu uităm chiar și Maroc la ora asta, iarăși, la fel, nu uităm că
1: Marocul, vai ce echipă are.
0: a jucat iarăși, a jucat o semifinală. Să nu uităm pe cine a scos Maroc. A
1: Da.
0: scos Spania. Nu,
1: Da.
0: Spania sau pe Spania a
1: Pe
0: scos-o, dacă mi-aduc aminte.
1: Spania, în optimi.
0: La penaltiuri. Adică
1: 3-0. 3-0 la penaltiuri. Niciun gol n-a dat Spania din penalt.
0: fotbalul, clar că la ora asta, da, toată lumea și-ar dori, domne, să vedem o finală, poate să revedem pe Messi, poate recâștigă, poate Mbappé, poate. Da. Dar mi-e greu să cred eu că eu zic că Argentina, nu știu, anul ăsta nu știu dacă trece de optim. Nu știu, e o părere personală. Da. O părere personală. Corect. Și spun și de ce e o părere personală. Pentru că pentru mine, din punctul meu de vedere, nu e regulă ca Messi la 39 de ani să fie decisiv pentru Argentina. Nu e regulă.
1: Emisiunea noastră, emisiunea astăzi ce este? Duminică. Emisiunea noastră intră luni la ora 2:19, practic se termină la ora 8 când începe Argentina-Austria. E un examen. Argentina cu Austria, luni ora 20, e un examen, iar la miezul nopții avem Franța cu Irak. La 3 dimineața Norvegia cu Senegal. Ce meciuri! Este într-adevăr un campionat foarte tare, îți place cu 104 meciuri, cu 48 de echipe, îți place mult de tot acest campionat mondial? Mie da.
0: Gabi, eu aș vrea unul cu toate echipele să, să țină vreo 3 luni, sincer. Adică să avem un campionat așa un sfert de an, să ne uităm la campionatul mondial, adică așa ar fi frumos să fie un campionat mondial cu toate, făcut pe tot așa. Aluăm Africa, jucăm prin Algeria, prin Maroc, prin Egipt, prin tot la fel așa pe acolo. Adică, cred că se va ajunge totuși când vorbim acum de economia de piață și de ce înseamnă din punct de vedere financiar. Posibil să se ajungă, cu toate că nu aș zic acum că e rău. Acum, sincer, pentru noi consumatorii de conținut, cu siguranță că ne dorim, cum ți-am zis, că chiar mi-aș dori să țină vreo două luni campionat mondial.
1: Da.
0: Chiar
1: și mie, eu mă bucur că e atât de lung, pentru că
0: seară,
1: e foarte
0: seară
1: frumos.
0: Să te uiți la meciuri, să te trezești dimineața la 5, că mai suntem care ne mai trezim și mai de dimineață, să ai meciuri, să te uiți la meciuri. Adică, nu e rău.
1: Unii dintre voi care vă treziți la 5, unii suntem care nu ne mai culcăm până la 8. Sau
0: da,
1: la
0: 8. Bravo, corect, așa este. Eu, de exemplu, mă bucură că mâine dimineață poate mă mai uit la un meci, mă mai așa. E frumos, nu pot să spun, dar clar că sunt și anumite echipe care na, lasă un pic de dorit pentru campionatul mondial, dar până la urmă ăsta e și farmecul și e îmbucurător că am văzut goluri. Sincer, am văzut goluri, am văzut meciuri cu goluri și ăsta e un bucurător pentru public.
1: Uite, un meci pe care mă bucur cum l-au programat, Noua Zeelandă-Egipt, aici chiar că dorm. Noua Zeelandă-Egipt la 4 dimineața, va fi al doilea meci pe care îl ratez de la Mondial. Am mai ratat Arabia Saudită-Turcia, am adormit. Arabia Saudită-Turcia, în rest le-am văzut pe toate și cred că Noua Zeelandă-Egipt cu bună știință, mă culc pur și simplu la 4 dimineața. Noua Zeelandă-Egipt, cred că numai neozelandezii și egiptenii se uită la meciul ăsta, săraci. Cum a fost Ecuador Curaçao azi noaptea la 3, ne-am uitat pentru că urma să fie Ișvan Kovaș la 7, că aș fi renunțat și la Ecuador Curaçao, dar până la urmă m-am bucurat pentru că am văzut o organizare fantastică, 0-0, ce meci frumos. Dar am același sentiment pe care l-ai tu și eu, aș vrea să dureze vreo 3 luni un asemenea campionat mondial. E frumos. Ne distrăm cu el, ne bucurăm.
0: Da. Totuși acum avem și suntem și un pic privilegiați pentru că avem posibilitatea cei care suntem așa
1: mai ultrapasionați.
0: Da, ultrapasionați de sport și mai ales de fotbal să putem să vedem din toate colțurile lumii și avem posibilitatea să răspoim așa canale și urmărim. Eu unul urmăresc, mă uit, ba la americani, ba la canadieni, ba la argentinieni, ba la... pentru că îmi place să ascult, să văd exact cum trăiesc comentatorii meciurile naționalelor lor și asta este... adică eu așa îmi place să mă uit.
1: Exact, de-aia am ascultat eu la ecuadorieni azi noapte la radio și mi-am pus pe o aplicație niște posturi care, naționale care transmit din fiecare țară. Și de asta aleg și eu. Tu vorbești acum pentru cei care posedăm antene de satelit. De aceea mă uit și eu, dacă a jucat Germania seară, m-am uitat pe nemți. Dacă joacă Brazilia, mă uit pe brazilieni. Dacă joacă Spania, mă uit pe spanioli. Adică e altceva plus transmisiunea care se face
0: da,
1: înainte cu ore.
0: Na, românii trăiesc meciurile astea ale naționalelor respective într-un anumit fel. Și iar când îți comentezi țara, trăiești orice acțiune, trepidezi, schimbări de ton și de voce, interpretări de faze și așa mai departe. Adică asta e plăcerea. Era o plăcere când mă uitam la italien, la Rai 1 și ascultam că juca Italia. Era acel comentator care, din păcate, nu mai trăiește.
1: Bruno Pizzul. Sandro...
0: Nu mai știu cum îl chema.
1: Bruno Pizzul a murit și Sandro Ciotti. Ei doi erau cei celebri.
0: Deci erau fantastici. Deci aveau o voce de putei, cred că să așa ador cu vocea lor, o voce senzațională de a comenta meciurile.
1: Din 82 comenta, corect, când a luat Cupa Mondială, din 82.
0: Deci era, erau fantastici, era o plăcere să te uiți la, la Rai 1, să vezi când se transmiteau meciurile și de-aia mă și uit la...
1: În, în afară de Ișvan Kovac, mai avem un, un român, Alin Dincă, este antrenor cu portarii la iranieni. E de 3 ani la Naționala Iranului, trebuie să ținem și cu Iranul.
0: Dar de ce nu? Da, care e problema? Dacă avem un român acolo, este perfect și nu trebuie decât, din punctul meu de vedere, făcută, făcută neapărat vâlvă, dar adus în față acest aspect. Avem un român care... se regăsește în staful unei echipe naționale și asta e un lucru bun, părerea mea.
1: Mai ales când e singurul. Mai ales când e singurul antenor acolo, da, la mondial român.
0: Bineînțeles, bineînțeles.
1: O să mai vorbim pe durata acestui campionat mondial, Iulian. Te-aș întreba, dar au fost deja, s-au adunat 37 de meciuri. Cineva ne întreabă care a fost cel mai prost meci. Eu n-aș pune asemenea întrebare vreodată. În schimb, aș întreba care a fost cel mai bun meci. Dacă a fost unul care te-a cucerit, adică, băi, ce frumos meci a fost ăsta. A fost vreunul așa? Îți aduce aminte de vreunul dintre ele, din cele 37?
0: Sincer, din cele 37, dacă este un meci, adică nu e chiar doar unul. Pot spune că au fost, chiar și Germania a avut un meci...
1: cu Côte d'Ivoire.
0: Côte d'Ivoire, 2-1 în final. Un meci bun în care a revenit și iată că se anunță o pretendentă la, la fazele superioare. Pot spune că a mai fost un meci bun ăsta, cum îi spune...
1: Anglia-Croația.
0: Anglia-Croația, la fel, un meci ofensiv și un meci cu calitate. Da, sunt meciul. Nu poți să spui acum posibil să spui un meci prost. Un meci. Cred că cel mai prost meci e ăla care nu l-am văzut. Înțelegi? Da, adică nu l-am văzut. Adică dacă sunt meciuri la care
1: pe mine și pe Iulian Apostol, vă rog să nu ne întrebați chestii negative, pentru că în emisiunile noastre noi încercăm să transmitem mereu elementele pozitive. Tocmai de aceea vreau să ridicăm în slăvi Ișvan Kovac, vreau să ridicăm în slăv antenorul Alin Dincă, antenorul cu portarii din Naționala Iranului, spectacolul fotbalistic, bucuria mondialului cu suporterii care se bucură, rivali, când se bucură între ei, dansează împreună, se îmbrățișează, deși sunt rivali pe teren. Dar
0: mondialele sunt ale suporterilor, pentru că acolo e o masă de oameni care se adună, sunt trăirile publicului susținător, da? Și fotbalul și mondialul este făcut pentru suporteri, pentru că este cea mai frumoasă competiție de fotbal. Nu există competiție mai frumoasă decât campionatul mondial. Nu așteaptă nimeni și sunt niște trăiri aparte pentru o astfel de competiție. Și tu ai zis să ridic în slăv. Eu nu ridic în slăv pe Kovac, pentru că Kovac își merită locul acolo. Noi doar să încercăm ca și conațional să apreciem mai mult și să facem mai mult simțită prezența acestui arbitru acolo, pentru că face cinste României și așa mi s-ar părea și așa cred că ar fi corect. Faptul că avem iarăși un conațional care este în angrenajul echipei iranii și ăsta este un lucru foarte bun, înseamnă că avem români care își fac treaba și români care sunt apreciați. Iată, iarăși un lucru pozitiv. Nu sunt genul, că am vorbit poate la început și am zis de faptul că suntem o nație care, din păcate, am crescut într-un anumit climat și, din păcate, ne aduce mai multe de servicii decât ar trebui. Nu că vreau să fiu pozitiv, dar așa cred că e cel mai normal să fim. Adică pozitivitatea într-o lume care e prea multă negativitate, cred că a fi pozitiv e, cred că, cel mai bine.
1: Da, o să te mai provoc la dialog, să se adune încă o etapă, să zicem, să se mai limpezească un pic echipele calificate. Deocamdată avem echipe calificate mai departe, Mexic, Canada, Statele Unite, Germania, Spania cu 4 puncte, vom vedea pe ce loc. Ușor, ușor se netezește, să vedem și cine va fi surpriza, pentru că simt că va fi o surpriză. Mă întreabă cineva cum ce puneam de Japonia. Eu am părere extraordinară de Japonia ca echipă de fotbal, ca țară, ca popor, ca organizare, ca disciplină. Japonia e ceva ce nu cred că altcineva ar putea să atingă nivelul Japoniei din toate punctele de vedere. Să mergi la meci cu săculețul, pentru că știi că la sfârșit tu trebuie să strângi după nemernicii care lasă mizerie, mi se pare ceva fantastic, ceva uluitor.
0: Nu, Gabi, e strâng după ei, nu strâng după noi.
1: Nu, strâng pe tot stadionul, că asta e interesant. Că au zis că ei nu strâng numai locul lor, cum ar fi fost corect, ei strâng pe toți, ei o iau așa pe tot stadionul și stau o oră după aceea și strâng după toți. Asta este fantastic, știi? Dar mi se pare într-adevăr o echipă, fotbalistii vorbind, foarte bun. Viteză, tehnică, combinat, echipă omogenă, fotbaliști buni. Greu de combătut Japonia prin viteza și tehnica lor. Da, Canada-Bosnia mi-a plăcut, zice Camelia, Canada-Bosnia. Bun meci. Canada-Bosnia, a dat și gol Lukic pentru Bosnia în primul meci, păcat că n-a mai jucat în al doilea și a luat rolul de titular Dzeko, să sperăm că în al treilea va fi titular, deși e greu să-l scoți pe Dzeko din echipă, chiar și de Lukic trebuie să vorbim. Cineva spune că Spania, uite, zice cineva că Spania a jucat astăzi bine pentru că nu l-a avut pe João Paulo în față, pentru că João Paulo de la FCSB l-a anihilat total pe Lamine Yamal în meciul ăla, cât au jucat vreo 20 de minute. Al tău e de la Galați. Da, chiar ce spui de João Paulo? Uite, n-am vorbit. João Paulo contra Yamal a câștigat João Paulo.
0: Da, Gabi, nu, am vorbit de Spania așa în mare. Spania nu a avut, pentru că Spania, dacă totuși avea jucători pe benzi care să-și aducă, să rupă un pic ritmul, nu aveau probleme nici cu... Ce jucași cu cine au jucat? Cum îi spune?
1: Păi, Spania în primul meci?
0: Da, cu Capul Verde.
1: Da,
0: adică, ce pot să spun de Capul Verde? Că s-au apărat. Adică să stau să ok în fața Spaniei de lăudat, că te poți apăra. Clar asta. E de apreciat. Nu putem să spunem lucrurile, nu putem să negăm. Pentru că, João Paulo și-a făcut treaba acolo pe poziția lui, cât a putut la... la anihilata. Bine, putem spune anihilata așa. Tâmpinat foarte bine, s-a folosit de toate posibilitățile să nu-i lase spațiul lui Yamal și plus că și jocul era de așa natură încât spațiile erau foarte mici între compartimente. Dar e meritul celor din Capul Verde și clar și meritul lui Juan Paulo, pentru că până la urmă un jucător care vine din campionatul românesc n-a să fie la un campionat mondial, să joace contra Spaniei, să facă un meci cât de cât defensiv bun, e de apreciat.
1: Corect. Da, într-adevăr, mi-a tras atenția cineva și mi-am adus aminte Canada-Bosnia. A fost un meci frumos și l-am și trăit intens pentru că era Bosnia lui Lukic, a dat și golul, ne doream să nu piardă. Aici, în casă, la mine, chiar toți am ținut cu Bosnia în acel meci, cum ținem cu toți cei pe care îi cunoaștem. Cum a fost Capul Verde, la fel, Doamne, cât am dorit să nu piardă Capul Verde meciul acela pentru João Paulo. Bun, îți mulțumesc mult de tot, Iulian, pentru că ai fost alături de mine astăzi. Le mulțumesc tuturor celor care au ascultat. Părerile tale, ca de obicei, le iubesc, pentru că sunt păreri de fotbal, păreri fotbalistice și sper să fie mulțumiți și cei care le ascultă. La noi aici nu vorbim cancan, nu vorbim alte lucruri negative, vorbim pozitiv și vorbim fotbal. Te aștept cu drag la următoarea intervenție când se mai adună câteva meciuri de la mondiale.
0: Sigur, Gabi, mulțumesc și o seară frumoasă.
1: O seară bună, vizionare plăcută!
0: Mulțumesc.
1: S-au jucat, dragi prieteni, abia 30 și ceva de meciuri, până la 104 mai avem multe. Într-adevăr, și eu și Iulian ne uităm pe posturi de televiziune ale țărilor respective și e pe bună dreptate chestiunea aceasta. Nemții fac cu 3 ore înainte de meci, englezii, spaniolii sunt acolo cu 2-3 echipe, unii pe teren, alții în tribună, alții pe stradă. Și noi, dacă am fi fost în America, probabil că am fi ajuns la acel nivel. Mă îndoiesc, dar să sperăm că data viitoare așa va fi. Pe de altă parte, parcă văd totuși că la antenă colegii mei parcă se chinuie să o ducă la capăt. Să sperăm că se vor încălzi și ei mai greu ca brazilienii și își vor da drumul și va fi frumos, spectaculos. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la emisiune. Dacă v-a plăcut, vă rog să o distribuiți și probabil ne vom întâlni și mâine. Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comandă și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust!
4: Sunt Jessie, sunt o persoană tânără și activă și m-am îndrăgostit de Pilates Fit Studio. Reformerul face minuni pentru postură și tonus, nutriționista m-a ajutat să-mi reglez alimentația, iar masajul a completat totul. E combinația perfectă pentru un stil de viață echilibrat. Îți recomand din suflet pentru că sănătatea și starea de bine merită întreținute. Pilates Fit Studio, strada Nicolae Caramfil, numărul 10. Programări la telefon 0751103010 sau intră chiar acum pe pilatesfitstudio.ro.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

let you run and never look back? Would you cry

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.